0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnji, nije to mjesec dana, to je godišnji. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene, koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike, mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne, danas inspekcije provjeravaju isključivo nas legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidjet ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta, je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog Ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Nakon Varvodićeve izjave čut ćemo i njegova protukandidata Primorca, koji je bio vidljivo razočaran rezultatima.
1: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja, s vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
2: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
0: Ne prestaju reakcije na vladine protuinflacijske mjere. Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih dovesti u nepovoljan položaj. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
3: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
0: Izjavu predsjednika udruge Spasimo male iznajmljivače komentirao je premijer Andrej Plenković.
4: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
0: Splitsko gradsko vijeće donijelo je odluku kojom se tijekom turističke sezone ograničava noćna prodaja alkoholnih pića u cijelome gradu. Prema odluci, od 1. lipnja do 15. rujna alkoholna pića neće se prodavati između 21 i 6 sati ujutro. Zabrana ne vrijedi za kafiće, restorane i noćne klubove. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
5: Ograničenje se osobito propisuje radi smanjenja negativnih posljedica konzumacije alkohola u večernjim i noćnim satima, narušavanje javnog reda i mira, stvaranje buke, onečišćenja javnih površina te zaštite prostora, povijesne jezgre i drugih javnih prostora na području grada Splita. Svi također govorimo cijelo vrijeme i o mentalnom zdravlju, ovo je sigurno jedna i od mjera što se tiče samoga i mentalnog zdravlja, stvari koje su također već i uvedene u nekim od europskih zemalja i vidit ćemo, ali evo ja se nadam da bi ova mjera trebala dati rezultate u odnosu na ono što smo zamislili.
0: Uvođenjem izvođača u posao i službeno je počela provedba važnog prometnog projekta obilaznica Orebića, vrijednog gotovo 50 milijuna eura s PDV-om. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
6: Projekt koji će doprinijeti daljem gospodarskom razvoju Orebića, prije svega što će cijeli tranzitni promet koji ide prema Korčuli osloboditi se iz centra mjesta. Je tek prva faza, kasnije su još tri faze kako bi izgradili taj sjeverni krak Pelješkog ipsilona od Pelješkog mosta upravo do luke Perna.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Najviša dnevna od 32 do 38 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Karlo Harmicar, uredila Ivana Čutura.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Gori i diljem Europe. Osim u Španjolskoj i Francuskoj, vatrene se stihije šire i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula dva vatrogasca, kao i u Turskoj. Iako je veliki požar u središtu Španjolske stabiliziran, pa su se i evakuirani stanovnici počeli vraćati kućama, izbio je novi na sjeverozapadu zemlje. Istodobno u Francuskoj vatrogasci za sad uspijevaju pod kontrolom držati veliki požar kod Bordoa, no velike vrućine i suša ne idu im u prilog. Španjolski premijer Pedro Sanchez pa jedan od stanovnika Bordoa.
1: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja, zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
2: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
0: Iz Europske unije upozoravaju da bi ova požarna sezona mogla postati najgora u europskoj povijesti i nadmašiti rekord iz prošle godine. Drugi kanadir Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvijema posadama pripadnika oružanih snaga poslan je u Francusku radi nastavka pružanja pomoći u gašenju požara. Zrakoplov je jučer poletio iz vojarne pukovnik Mirko Vukušić u Zemuniku i to nakon što je Francuska zatražila pomoć u sklopu Europskog mehanizma civilne zaštite. Za prije podne u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavku ukupno 40 vozila, a na današnjoj će svečanosti biti uručena 3 nova. Suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Prije podne zasjeda Vlada. Na dnevnom je redu sjednice među ostalim nacrta konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu na poreze na dohodak. Na dnevnom su redu i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjena građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati sredstava i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. S današnjim smo danom ušli u ekološki dug. Posljedice prekomjerne potrošnje prirodnih resursa vidljive su u gubitku šuma, degradaciji tla, nastanku bioraznolikosti te rastu koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. Rješenja postoje. Od smanjenja emisija stakleničkih plinova i održive proizvodnje hrane do učinkovitijeg korištenja energije i prirodnih resursa.
3: Sport.
0: Dinamo je utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će igrati protiv Kauno Žalgirisa iz Litve. Večeras će prolaske tražiti još tri naša kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. A sve utakmice moći ćete pratiti uz povremena javljanja na našem drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće sunčano i vruće, vjetar slab, na Jadranu burin, pa maestral. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 21 i 26. Dnevna od 32 do 38 stupnjeva. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
4: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 30. srpnja spomendan je svetog Petra Krizologa, biskupa Ravene i naučitelja crkve. Njegov nadimak, Krizolog, znači zlato riječivi, čovjek zlatnih riječi. Nadimak je dobio zbog jasnoće i ljepote svojih propovjedi, kao što je sveti Ivan Zlatousti, Ivan Krizostom, dobio sličan nadimak. Rodio se oko 380. godine u Imoli, u Italiji. Za biskupa Ravene izabran je oko 433. godine, u vrijeme kada je Ravena bila prijestolnica Zapadnog Rimskog carstva. Tu su se susretale crkvena i carska vlast, pa je riječ propovjednika, kao što je bio Petar, imala veliku težinu. Sačuvano je oko 170 njegovih propovjedi. Kratke su, sažete i izrazito praktične. Petar Krizolog nije volio duljiti. Radije bi završio prije nego što slušatelja umori. Vjernicima je tumačio vjerovanje i Oče naš, poticao ih na češće pristupanje Euharistiji, govorio o otajstvu utjelovljenja i o Djevici Mariji, te branio pravovjerje pred zabludama svog doba. U pismu Eutihu podsjeća da treba slušati rimskog biskupa, jer, piše Petar Krizolog, blaženi Petar živi i predsjeda na svojoj stolici. Sveti Petar Krizolog umro je oko 450. godine u rodnoj Imoli. Poznate su njegove riječi o postu i molitvi. Post je duša molitve. Milosrđe je limfa posta. Ako moliš, posti. Ako postiš, iskaži milosrđe. Ako želiš da tvoja molba bude uslišana, tada poslušaj molbu drugoga.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Dobro vam jutro, dragi slušatelji Radio Pule. Ja sam Nikola Milat i zdravo kolegu Toni Tekovića za tonskim pultom. Družimo se do 12 sati. Pridružit će nam se i Marko Percan i obilježiti ovaj kraj srpnja. Vrlo dinamičan, puno toga se događa iz dana u dan. Malo se nešto i kasnije legne, pa se nešto i ranije ustane, pa to sve skupa malo napravi čovjeku i zero pritiska. Sinoć u Puli isto velika ludnica. Jimmy Carr je imao svoj performans, odličan svjetski stand-up komičar, klasa, čovjek kojeg evo zaista iskreno pratim već više od 20 godina, famozan britanski komičar. A s druge strane, znate, na kraju Lijepe naše dole u Veluci bio je divan koncert u čast Oliveru Dragojeviću. Suda po Istri, suda po Hrvatskoj je bio koncert sinoć u čast Oliveru Dragojeviću. Bit će ih još nekoliko, čujemo ovih nekoliko dana, tako da puno toga, naravno, osim glazbenih i stand-up programa, ima i drugih programa o kojima ćemo govoriti danas, sutra i u danima, naravno, pred nama. Svo to vrijeme, naravno, nadam se da ostajete uz program Radio Pule kako bi bili informirani o svemu. Za početak, osim ovoga lijepog dobrog jutra što sam vam zaželio, izvijestit ću vas da nas očekuje jedan opet jako, jako topao dan, temperature preko 30 stupnjeva do 35, već sad je relativno ugodno, na 22-23 smo. Noć je bila još i relativno za disat, još koliko toliko se spavalo, ali evo, kroz dan očekuje nas opet jako toplo kao jučer, pa eto, naoružujemo se strpljenjem i svježim napicima.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split za 30. srpnja u 6 sati. Stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadni i jugozapadni vjetar tijekom jutra uz obalu i bura 4 do 12, poslije podne 6 do 16 čvorova. More 1 do 2 na srednjem i južnom Jadranu, poslije podne ponegdje 3. Vidljivost 20 km, pretežno vedro. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slab u početku i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, tijekom noći uz obalu slaba, na sjevernom Jadranu umjerena bura. More mirno ili malo valovito, pretežno vedro.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Ovo je val topline koji nas očekuje danas, zasigurno može biti i opasan, nije za šaliti se, prije svega treba brinuti o hidrataciji, kako sam rekao, jer te više dnevne vrućine zaista su i mučenje za organizam, kad se, eto, kako takozvani kompenzacijski mehanizmi iscrpe. Te mehanizme često ljudi zanemaruju, pripisuju ih umoru, a zapravo riječ je o tome da su dehidrirali, a dehidracija može biti vrlo opasna jer manje se znoji, srce ubrzano lupa, pada tlak, mokraća postaje koncentrirana i tamnija, tako da glavobolja je već ozbiljan simptom, a da ne govorimo o vrtoglavicama, nestabilnostima u hodu i tome slično. Što treba, naravno, uvijek piti vodu, ali ne bi čovjek rekao, mineralna, odnosno gazirana voda može čak i nijansu brže hidratirati kod akutne dehidracije. Ne bi isto tako čovjek rekao, ali preporučuje se i mlijeko koje vrlo brzo i dobro rehidrira organizam. Znali smo za izotonične napitke s elektrolitima, što je naravno važno jer gubimo samo mi vodu nego i elektrolite. Dobar je naravno i čaj koji može biti i sa šećerom i sa soli. Evo samo da znate, naravno treba izbjegavati napitke s kofeinom, energetska pića definitivno, jer djeluju kao diuretici. Tako da, evo, treba tu miksat ovih dana i održati se maksimalno funkcionalnim, jer i ove vrućine će proći, pa će nam možda za 15-20 dana malo i faliti.

16 sati i 44 minute, a Swingersi nam pjevaju Čuve me, pazi me. I naravno ovih dana stvarno je velika gužva, osobito navečer u gradu, kako je bezbroj događanja, pa stvarno su gužve velike, velike. Pa jedna najava nekih radova u rujnu, koje će također vjerojatno osobito jedan kvart, odnosno Šijanu, zaviti u crnu u kontekstu gužvi, jer naime ulica 43. Istarske divizije ide u renovaciju. Izabran je izvođač, najbolju ponudu dale su Ceste, u tijeku je žalbeni rok o odabiru izvođača. Ako žalbe ne bude bilo, kaže gradonačelnik Grbin, nadamo se da neće biti, u rujnu očekuje se početak obnove ulice 43. Istarske divizije. Moli se za strpljenje sve one koji žive u toj ulici neposrednoj blizini, jer će sigurno biti problema i zastoja. Zato je za početak i izabrano rujan, kako bi radovi bili gotovi do iduće sezone, jer je ta ulica, svi znamo koliko je za grad važna i prometno, i za sve one koje dolaze u grad, i u konačnici predstavlja svojevrsni ulazak u grad s te strane i zaista zavrijeđu da bude lijepa i uredna, a ne ovako opasna po život zdravlje i zaista neudobna i neugodna za vožnju. Tako da od rujna, pa vjerojatno tamo ne do svibnja sljedeće godine, Šijana u, eto, popriličnim problemima, a i svi oni koji će morati na jedan način zaobilaziti tu ulicu.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Prometna nesreća na autocesti A1 između odmorišta Modruš i tunela Mala Kapela u smjeru Dubrovnika. Na tom dijelu vozi se uz ograničenja brzine od 100 km na sat. Pojačan je promet osobnih vozila na izlasku na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik i Ilok. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo čak 73% brže nego što se mogu obnoviti.
0: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
2: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
0: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
2: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom. Do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
0: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
2: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%.
0: Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego poneprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacija u WWF Adria Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja.
2: Jutros malo prije 6.30, novi potres kod Siska. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3.7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. A u našoj zemlji je počeo još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac prema sadašnjim prognozama trebao biti za vikend. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
3: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni, pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, riječko područje već danas nam je u narančasto, od sutra je već u crvenom pa sve do nedjelje, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
2: Šumski požari diljem Europe, u zone u Španjolskoj i Francuskoj, šire se i u Grčkoj, gdje su na otoku Kreti poginula 2 vatrogasaca, te u Turskoj, gdje su aktivni u najmanje 7 pokrajina. Anabela Lajkov.
4: Iako se u Španjolskoj građani vraćaju kućama u blizini Madrida iz kojih su pobjegli zbog golemog požara, opuštanja nema jer je počeo već 4. toplinski val ovog ljeta. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
5: Trenutačno u Španjolskoj imamo 10 aktivnih šumskih požara. Hvala svima na iznimnom trudu, od znanstvenika do hitnih službi i Crvenog križa. Situacija je sve bolja i bolja zahvaljujući njihovu trudu. Potrebna je posvećenost građana prevenciji, jer nam slijedi novi toplinski val koji bi mogao pogoršati ovu složenu situaciju u posljednjih sati i tjedana.
4: Pilot protupožarnog zrakoplova Javier Jimeno Benito Sendin zajedno sa svojim kolegama u punom je pogonu.
6: Ne mogu prestati biti šokiran. Ovo je požar golemih razmjera. Kilometrima letimo od mjesta gdje uzimamo vodu do mjesta gdje ispuštamo. Ovo je emocionalno iznimno iscrpljujuće. Teško je vidjeti toliku katastrofu. Letimo kroz dim uz kombinaciju snažnog vjetra i jakih turbulencija, a iako su naši kanaderi predviđeni za takve uvjete, teško je. Ujedno je velika povlastica imati kolege iz različitih zemalja koji lete s nama. Dijelimo iskustva i mislim da to naše operacije čini boljima.
4: Francuski vatrogasci pod nadzorom drže požar u blizini Bordeauxa, a jedan od njegovih stanovnika, Jean, kaže.
6: Tužno je vidjeti regiju u kojoj sam odrastao u plamenu. Požari se događaju, ali ovako veliki doista su rijetki. Kad sam bio dijete, toplinski val značio je nekoliko dana s temperaturama od 33 stupnja, a sada traju dugo uz plus 40, dakle očito je da se nešto događa.
4: Da se svijet nažalost promijenio i da je ono za što smo mislili da je daleka budućnost postalo sadašnjost, ističe klimatski konzultant Orlien Septon.
6: Ono što se nekada činilo rijetkim, sad je stvarnost i bit će normalno u budućnosti. Požari koji se sada događaju iznimno su snažni, no to će se ponavljati opet i opet. Požari, poplave, suše, to je stvarnost i naša svakodnevica.
4: Čelnica Europskog centra za koordinaciju odgovora na hitne situacije Marija Zuber upozorava pak da postoji mogućnost da se početkom kolovoza požari prošire na velik dio Europe. Dijelovi Srednje Europe, Italija i Grčka posebice su na udaru, a to se već i potvrđuje, jer gori na Kreti, Parosu i Lesbosu, kao i u Portugalu i Turskoj, gdje je zatvorena i autocesta do obalnog ljetovališta Antalije.
2: Dodajmo da je u Francusku poslan i drugi kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s dvima posadama pripadnika oružanih snaga.
7: Za poslijepodne je u Zagrebačkoj državnoj vatrogasnoj školi najavljena primopredaja novih vatrogasnih vozila. Hrvatska vatrogasna zajednica ugovorila je nabavu ukupno 40 vozila. Na današnjoj će svečanosti biti uručena tri nova vozila, suvremeno opremljena, namijenjena gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima.
1: Jutarnja kronika.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Lovorko Magdić.
8: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora u preostalom dvogodišnjem mandatu poslije ostavke Zlatka Mateše. Predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza dobio je 81 glas, 13 više od Dragana Primorca, predsjednika Hrvatskog tekvando saveza.
9: Moram reći da kad sam krenuo u ovu cijelu utrku, naravno da je postojala samo želja. S vremenom osjetio sam da zapravo postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo. Bogu hvala.
8: Miroslav Buljan nije imao valjanu i potpornu kandidaturu pa je ispao iz utrke. Josip Varvodić poslije pobjede o prvim dojmovima i prvim koracima koji slijede.
9: Sastaćemo se sa savezima napraviti transparentne kriterije upravljanja, transparentne kriterije podjele novca, da se dogovorimo kako, kome, zašto i što i obavijestiti o tome javnosti. To su prvi koraci koji su ključni. Moramo inzistirati na tome da se sportaši vrate u centar i sportska zajednica. To bi bio za mene najveći uspjeh.
8: Vidno razočaran bio je Varvodićev protukandidat za čelno mjesto krovne sportske organizacije u našoj zemlji, Dragan Primorac.
10: Kad je bilo javno glasovanje, bila je razlika ogromna. Ali opet ponavljam, to je statut. Statut je vrlo jasno determinirao i odredio da je tajno glasovanje ono što treba biti.
8: Na cjelokupnu situaciju u Hrvatskom olimpijskom odboru osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
11: Želimo da se sva sredstva koja se investiraju u sport troše transparentno za boljitak sportaša, trenera svih uzrasta i u konačnici za takav rad sa sportašicama i sportašima koji donosi velike rezultate Hrvatskoj, koja je zemlja koja izrazito voli sport.
8: Josip Varvodić prije desetak dana dobio je drugi mandat na čelu Hrvatskog plivačkog saveza. Od veljače 2022. na dužnosti je prvog zamjenika predsjednika Europske federacije za vodene sportove, a na tu je dužnost izabran nakon što je sa sadašnjim predsjednikom Portugalcem Antonijom Joseom Silvom pokrenuo borbu za transparentnost u radu te organizacije. Uz to, kardiokirurg je u KB Dubrava. Do predsjednici Hrvatskog olimpijskog odbora u idućem razdoblju bit će Frane Žanić, Milivoj Bević, Željko Kisić i Suzana Šop. A uz predsjednika Josipa Varvodića i članicu Međunarodnog olimpijskog odbora Kolindu Grabar-Kitarović, članovi vijeća su Nikola Rukavina, Mladen Drnasin, Vedran Šupuković, Željko Vanić, Stipe Pletikosa, Barbara Đinović, Mladen Mikolčević, zatim Ante Filipović, Snježana Juranić, Antonio Zujić, Drago Kamenski, Damir Hrupec, Lucijan Vukelić, Marko Badrić, Marko Kalaj i Damir Knjaz. Novi predsjednik sam bira članove vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, a to isto vijeće kasnije bira glavnog tajnika i sve ostale direktore u Hrvatskom olimpijskom odboru.
4: Na dnevnom je redu vladine sjednice nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije sa Sjedinjenim Državama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju poreznih utaja. Razgovarat će se i o prijedlozima godišnjeg plana upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu države za 2026. te godišnjem programu katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i nekoliko važnih odluka, među kojima o isplati novca i namjeni
7: zamjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova.
2: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju da će najavljene porezne izmjene koje obuhvaćaju male iznajmljivače i paušalne obrtnike mnoge od njih upropastiti. Tvrde da se teret punjenja državnog proračuna ponovno prebacuje na poduzetnike, te poručuju da takvu politiku više neće prihvaćati. Za jesen najavljuju prosvjed. Predsjednik udruge Spasimo male iznajmljivače Vedran Tomić.
12: Vlada se prema nama svima, malim obrtnicima, poduzetnicima, paušalcima, iznajmljivačima, ponaša kao prema neprijateljima i mi imamo samo dvije funkcije u očima naše države. Prva funkcija je platiti kazne. Danas inspekcije provjeravaju isključivo nas, legalne i registrirane iznajmljivače i obrtnike, a druga funkcija je povećati porez kad god nedostaje novaca u državnom proračunu. Mi to više nećemo tolerirati, očekuje nas vruća jesen, očekuje nas prosvjedi.
2: Izjavu predsjednika udruge komentirao je premijer Andrej Plenković.
11: To da se nas portretira, da mi porezno opterećujemo gospodarstvenike, to jednostavno nije točno. Što se tiče ovog minimalnog povećanja paušalnih kreveta u turizmu, mislim sa 100 na 150 i sa 70 na 100 u prvoj i drugoj skupini. Pitajte stvarno ljude koji imaju nekakav promet tih svojih kreveta, to je godišnje, nije to mjesec dana, to je godišnje. Ja mislim da je to simbolično. I minimalno i prihod je lokalne zajednice, pa će lokalna zajednica sa tih nešto više sredstava omogućiti da opći uvjeti da se turist koji dolazi kod njih u smještaj bolje osjeća.
2: Odvjetnica Nika Pinter podnijela je kaznenu prijavu protiv grada Zagreba zbog postavljanja podzemnih spremnika za komunalni otpad na Trg bana Jelačića. Tvrdi da u provedbi projekta nije poštovana propisana procedura te da grad nije ishodio sve potrebne dozvole.
13: Prijavu sam podnijela temeljem zakona, a podnijela sam ju zato što smatram da su ugradnja spremnika na početku ulaza u Trg Josipa bana Jelačića neprimjerena i onda sam išla tražiti dokumentaciju i pregledavat i vidjela da je ugradnja bez sve potrebne dokumentacije, da procedura nije poštovana. Država im nije odobrila jer prema izvještaju ministarstva nisu u pravilni o komunalnom redu nisu uveli smjernice konzervatorskog zavoda što su bili dužni.
2: Državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine preuzelo je istragu o vandalizmu u Međugorju koje je zgrozilo javnost. 31-godišnji državljanin Poljske uhićen je na području Ljubuškog nakon dojave građana. Evo što je rekao rukovoditelj odjela za odnose s javnošću Bosansko-Hercegovačkog tužiteljstva Boris Grubešić.
14: Policijski djelatnici MUP-a HNK dežurnom tužitelju tužiteljstva BiH predat će državljanina Poljske koji je lišen slobode i osumnjičen je za skrnavljenje i paljenje vjerskih objekata u Marijanskom svetištu u Međugorju. Nakon što ispita osumnjičenog, tužitelj će odlučiti o predlaganju mjere pritvora i daljim aktivnostima u predmetu. Navedeni osumnjičeni tereti se da je počinio kazneno djelo iz članka 145b Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine.
7: Raste broj žrtava razornog potresa u Japanu. Prema posljednjim informacijama poginule su najmanje 23 osobe. Deseci su ozlijeđeni. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima unatoč mnogobrojnim naknadnim potresima i visokim temperaturama koje otežavaju akcije. Tisuće stanovnika i dalje su bez struje i vode te su smješteni u evakuacijskim centrima, dok vlasti nastavljaju sanaciju štete i pozivaju građane na oprez zbog mogućih novih podrhtavanja. Rusija je noćas balističkim projektilima ponovno napala Kijev i to nakon upozorenja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je moguć masovni napad. I Poljska je zbog ruskih napada preventivno podignula borbene zrakoplove te zrakoplov za rano upozoravanje. U pripravnost je stavila i kopnenu protuzračnu obranu te radarske sustave. Američke snage pokrenule su nove napade na Iran i to samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump najavio vrlo snažan odgovor na iranski napad na američke vojne ciljeve u Jordanu. Iranski mediji potom su izvijestili o eksplozijama na nekoliko mjesta na jugu zemlje. Na otoku Keshmoe je, prema navodima stanovnika, projektil pogodio stambeno područje. Za sad nema podataka o mogućim žrtvama. Stigla je i vijest da je američka vojska dodijelila tvrtki Lockheed Martin ugovor vrijedan više od 58,5 milijardi dolara za proizvodnju presretačkih projektila Patriot, ključnih za obranu od balističkih projektila, i to upravo u trenutku kada ratovi u Ukrajini i Iranu opterećuju američke zalihe protuzračnog oružja.
2: FIFA namjerava prodati 20 do 30% udjela u marketingu komercijalnih prava za buduća svjetska prvenstva u poslu vrijednom više od 17,5 milijardi eura. Predsjednik FIFA Gianni Infantino dao je nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podupru njegov plan. Najava je izazvala val osuda i reakcija. Iz UEFA su poručili da se time prelazi granica, te da svjetsko prvenstvo nije FIFA-ino vlasništvo da bi ga mogla prodavati, oglasio se i britanski premijer Andy Burnham. Let me say
6: this very clearly. Dopustite mi da jasno kažem, nogomet ne pripada ulagačima, nogomet pripada ljudima koji pune navijačke tribine svakoga tjedna, i po suncu i po kiši. Svjetsko prvenstvo nije proizvod, nego je najveće natjecanje na svijetu. Nitko ga nema pravo prodavati. Mogu to predstaviti kako žele, ali kad jednom prodate komadić, onda ste prodali i sebe. Nogomet pripada navijačima, uvijek je bilo tako i uvijek će biti.
1: Jutarnja kronika.
2: Tisuće vjernih obožavatelja Olivera Dragojevića i ove su se godine okupile na Korčuli kako bi bili dio tradicionalne manifestacije Trag u beskraju. Vrhunac je bio koncert u Veloj Luci u kojoj su njegove pjesme pjevali mnogi naši glazbenici. Koncert je otvorio Petar Grašo, nastupili su Ine Stričković, Iva Ajduković, Zorica Konđa, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Jakov Jozinović, te Ivica Sikirić Ičo. Poslušajmo dijelić atmosfere.
15: Evo nas ponovo na istom mjestu, samo što nas ove godine ima najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje. To je čovjek sa najvećom dušom, jedan od najvećih umjetnika i najljepših glasova koje smo ikad.

0: Jutarnja kronika.
1: Na kraju ponavljamo najvažnije. Od danas smo u ekološkom dugu. Prirodne resurse trošimo 73% brže nego što se mogu obnoviti.
2: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora je Josip Varvodić. Najavljuje jasnije kriterije podjele novca sportskim savezima.
1: Ne stišavaju se požari diljem Europe.
2: Rusija noćas napala Kijev balističkim raketama.
1: Stigao toplinski val, riječka regija u crvenom, do kraja tjedna bit će i cijela Hrvatska.
2: Koncertom u Veloj Luci glazbenici i prijatelji ponovno odali počast glazbenoj legendi Oliveru Dragojeviću.
1: Vrijeme sunčano i vruće s temperaturom do 38 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Tizdarević i Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Karlo Plazina.
3: Dobro jutro. Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
4: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
3: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila 3-2.
5: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo dueli. Onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
3: Varaždinci se nadaju prolasku u treće pretkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
6: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
3: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta. Povremena javljanja sa svih utakmica moći ćete pratiti na našem drugom programu.
0: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori dežena prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem prizemna anticiklone te uz pritjecanje sve toplijeg zraka po visini u Hrvatskoj jutros pretežno vedro. Vjetar je uglavnom slab prema otvorenome moru na umjeren sjeverozapadni uz obalu i Burin. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu bila je svježih 10 celzijevih stupnjeva, u Gospiću 13, Daruvar i Plitvička jezera 14, Pednja, Gorice kod Nove Gradiške, Pazin i Slavonski Brod 15, Karlovac, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Parkot, Čabra, Sisak i Varaždin 16, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Osijek i Zavižan 17, Bjelovar i Pula zračna luka 18, Zagreb i Bilogora 20, Ploče i Sljeme 21, Šibenik 22, Makarska, Malinska, Rab i Zadar 23, Hvar, Opatija, Rijeka 24, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Rovinj i Split 25, Lastovo i Mali Lošinj 26 i u Senju je izmjereno 28 celzijevih stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren istočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar, još ujutro mjestimice burin. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će većinom od 33 do 38 celzijevih stupnjeva, pa su na snazi upozorenja na toplinski val. I sutra će biti sunčano, uz većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na obali će sutra ujutro puhati slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka sutra još će malo porasti.
0: Prvi program.
10: Indutisti Dei De Vita, Radio Pola.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina, samo 10,89 €. Domaća lubenica, odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: Kupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom Rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju Slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo Rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
2: Sommarpo, Radio Pula.
3: Preglednik Radio Pule.
4: Dinamično i ovoga četvrtka, evo 10 sati do 8, 10 minuta do 8 sati, 10 sati do 8 minuta, jaj Nikola. Dakle, 10 do 8, u 8 idemo sa, smije mi se Edita, a šta ćeš, tako ti je to. U 10 do 8 krećemo sa preglednikom. U 8 sati radio kalendar ili ti što se dogodilo na današnji dan. U 8.15 kratki izvještaj Smerkata i Peškarije koje će nam donijeti Marko Percan. 8.30 vremenska prognoza, idemo li preko 35 i koliko idemo preko 35. 8.40 HAK izvještaj o stanju na cestama. U 9 sati aktualno u Istri, što se sve danas događa, gdje otići, što popratiti, na što obratiti pažnju. U 9.15 na neki način osvrćemo se na ove visoke temperature, odnosno govorimo o, općenito o zaštiti u ovo doba ljeta od visokih temperatura, od isušivanja kože, općenito o zdravlju kože i općenito, o zdravstvenim problemima uopće. Kada smo izloženi visokim temperaturama, razgovaramo sa doktoricom Danielom Lazarić-Zec, koja će nam doći u 9.15. I za 10 sati imamo još nekoliko kraćih razgovorčića kojima ćemo vas uvesti u sve ono što vas očekuje ovoga tjedna. U 11.15 brusimo znanje sadržajima koje smo obradili kroz današnji i jučerašnji dan u našoj kvistri, te vas naravno ponovno nagrađujemo u 11.15. Uz još jednu vremensku prognozu, nešto prije 12 sati, s time ćemo mi i završiti naše današnje druženje, sve to uokvireno u pregršt odlične glazbe. Tako da, eto, zahvaljujem što ste s nama, ostanite uz nas i uživajte uz program Radio Pule.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan, 30. srpnja, evo kada je već nekako možemo reći i pola ljeta iza nas, evo što se u povijesti dogodilo. 1930. godine u Montevideu završilo je prvo svjetsko prvenstvo u nogometu. Održavalo se od 13. do 30. srpnja 1930. A FIFA je odabrala Urugvaj za domaćina na izborima u Barceloni zbog toga što je ta zemlja te 1930. godine slavila 100-godišnjicu neovisnosti. Eto, jako lijepo. 1945. godine japanska mornarica je nasred Pacifika potopila američki bojni brod Indianapolis. To je nimalo lijepo u odnosu na prethodnu informaciju. Stradalo je 880 mornara, a zabilježen je i najveći masovni napad morskih pasa na ljude. Na današnji dan 1991. Litva je priznala i Hrvatsku. Htio sam još izdvojiti ovako, 2017. godine Guinnessov rekord u okupljanju najviše osoba s istim imenom, i to na Kupresu, manifestacija Vratio nam se Ivan s 1000 momaka. Okupilo se 2325 Ivana. Nije to uopće mali broj Ivana na jednom mjestu. Na današnji dan je umrla Zlata Bartl, hrvatska znanstvenica, izumiteljica koja je diplomirala, studirala je u Zagrebu, diplomirala kemiju, fiziku, matematiku i mineralogiju, i davne 1955. zaposlila se u Koprivničkoj Podravci i na njenu inicijativu to je poduzeće 1957. godine počelo proizvoditi dehidratiziranu juhu. A radeći u Podravkinom laboratoriju, Zlata Bartl je osmislila i vegetu, začin sa sušenim povrćem koji je postao legendaran i svjetski popularan. Na današnji dan rođen je, ispričavam se, ne, na današnji dan preminuo je hrvatski svetac Leopold Bogdan Mandić 30. srpnja 1942. godine u talijanskom gradu u Padovi. Poznat je po tome što se od jutra do mraka ispovjedao, dajući blage pokore vjernicima koji su dolazili, a ostatak pokora navodno je sam odrađivo u molitvama. Služio bi rano jutro žrtvu svete mise, sjedio bi u sobici za ispovjedanje cijeli dan na raspolaganju pokornicima. On je prije svoje smrti prorekao da će kapucinski samostan u Padovi biti razoren od bombi, što se doista je dogodilo, ali usred razaranja ostala sačuvana njegova ćelija i ispovjedaonica. Evo, jedna isto lijepa priča. I za kraj ove sekcije o tome što se dogodilo na 30. srpnja, na današnji dan 1947. rođen je Arnold Schwarzenegger, američki političar, glumac i bodybuilder. Rodio se blizu Graca i njegova rodna kuća u gradiću Talu. Danas je uređena kao muzej posvećen njemu. I naravno, Schwarzenegger je vjerojatno da malo tko ne zna što je sve u životu radio. Krenuo se baviti fitnessom i bodybuildingom, već sa 19 godina krenuo u SAD, navodno bez imalo novca i naravno, kako vidimo, bez znanja engleskog jezika. Engleski jezik je naučio i neke šolde, u međuvremenu je zaradio. Bio je 7 puta, mislim, Mr. Olympia, pa najveći kralj filmske industrije i u konačnici uspješan guverner Kalifornije. Evo jedna lijepa karijera za kraj ovog našeg pregleda Radio Kalendara za 30. srpnja.
0: Radio Kalendar.

0: Podivljiv je uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70% do 17. kolovoza. Harvey Norman.
2: Ljeto na Radio Puli.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Evo jedan kratki izvještaj iz peškarije Merkata donosi nam Marko Peca. Marko, dobro jutro.
2: Je, dobro jutro svima koji nas slušaju, tebi Nikola i tebi Edi. Evo, krećemo kao uvijek kod našeg Robija. To je ono prvi štand desno, pa evo, veliki pozdrav svim slušateljima od Robija. Kaže, danas na akciji paprika prve klase po 2 eura, a paprika rog je 3. Pomidori malancani isto 3. Krumpir je 1,5, a ako ga uzimate na kile, a na kašete je 1 euro. Evo, kaže, Robi, puno je bolji ovaj krumpir nego u shopping centru. Kaže, ako njega pitate, ovi u shopping centru što se prodaju su za hititi. Evo, to su njegove riječi. Pa ja sam rekao, ja poručit ću slušateljima, pa nek oni odluče. Kod naše Anđele 5 eura danas šeri rajčice, evo, baš izgledaju dobro, a iz kaldira je stiglo sve, sve ono što je sezonski, sve ono što je voćno, sve ono što je ljetno, ne zovu ga bez razloga vrt Istre, tako da evo šalje OPG lijepi pozdrav iz kaldira. Šljive ili kreke po domaće i kruške su po 2, breskve i nektarine po 3, marelice po 3, dakle sve sezonski ili ono što bi rekao naš poznati prodavač na Merkatu, inače i nogometni djelatnik, ljetna roba. Ribarnica, pun mjesec, znači slabo.
1: Vrijeme transfera, ako idemo nogometnim rječnikom.
2: Da, slabo je to, tako da ništa danas od crdele, oni koji su se možda ponadali da će biti, neće biti, neće niti doći. Kao alternativu nudimo, danas je žive škampe po 35, ja sad znam da je to skupo, ne morate baš možda kilu uzeti, dosta je malo za si zasladiti dan. Može dobra opcija biti, danas ih ima, nema ih baš svaki put, odnosno ih čak i rijetko vidim. Škamp stemua ili evo škamp za siromašne, to je kanoča. Aha. Po 10 eura je kila, a isto je ukusna, isto se može dobro spremiti i napraviti. Evo, ne znam da li sam ti bio pričao kad sam bio u Španjolskoj sad nedavno prije mjesec dana, škampi su 4,5 eura.
1: Jesu to isto iz stemua ili
2: pa izgledaju isto kao naši, ja ih nisam probao, ali rekli su mi koji jesu da je, kao što je cijena neusporediva, tako je i okus neusporediv. Naravno, naši su stotinu puta bolji. Ali dobro, evo za kraj, ako su vam možda i kanoće nekako van budžeta, onda evo nešto što je svima priuštivo, a to su pedoći po 6 eura kilogram i ukratko, Nikola moj, to je to. Poruka za sve, dođite na Merkat i podržite naše OPG-ove i to je to, ljudi.
1: Lijepo.
0: Na poljani imate balota,
3: speškarije i Merkata.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Nedvojbeno topao dan pred nama, a detaljnije o svemu što nas očekuje danas i u danima pred nama reći će nam Igor Lisac. Dobro vam jutro, Igore.
3: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
2: Kakva nam je situacija?
3: A situacija, evo, kao što ste rekli, jako topla i vruća situacija i takva situacija će se i zadržati u danima koji su pred nama. Tako da, onako, ako ćemo u kratku prognozu, vedro, sunčano i vruće, evo.
2: Koliko vruće, je li danas neki možda najtopliji dan ili nas u
3: narednim danima? A evo, baš što se tiče Pule, možda najtopliji se očekuje u nedjelju po trenutnim podacima koje imamo, pa bi onda temperatura trebala mrvicu pasti, ali ovako visoke temperature po podacima koje trenutno imamo bi se trebali zadržati čak u prvih 10 dana. Polovo za dalje, ne znamo još točno.
2: Daleko, daleko nam je to. Da. Ove neke druge generalije koje prođemo.
3: A što se tiče cjelokupne situacije, uzrok svega toga je ta anticiklona koja se zadržava nad našim područjem Europe i ostaje s njom i topo i suh zrak i tako će biti u danima koji slijede. A trenutna situacija zbog toga je vedro, slab vjetar puše različitih smjerova, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji bila je 26 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 18, a maksimalna jučer 34. Tlak zraka je bio 1018 hektopaskala, te bez znatnije promjene, a relativna vlažnost 56%. Temperatura zraka u 8 sati na nekim preostalim postajama, Lanišće 15, Pazin 20, Crikvenica, Opatija, Rab 25, Senj, Učka, Poklon, Boljun, Labin, Svetvin, Čenat 26, Rijeka, Krka, aerodrom, Svet Ivana, Pučini, Cres 27, te Mali Lošinj, Porer, Vransko jezero na Cresu i Vodnjan na 28 celzijevih stupnjeva. Danas vedro je sunčano, kao što smo rekli, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje i zapadni i jugozapadni vjetar, a more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura se očekuje malo viša nego jučer, pa tako da od 34 do 36 celzijevih stupnjeva. Sutra u petak i u subotu dosta slično vrijeme, vedro i sunčano, nastavit će puhat slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ali će već sutra ujutro i na večer na dijelovima područja biti i bure. More bez većih promjena i dalje većinom malo valovito, a temperatura zraka blago raste i jutarnja i dnevna. Preksutra u subotu, a kao i u nedjelju, evo dosta slično vrijeme, pretežno vedro, poslije podne ponegdje s malo više oblaka, vjetar će biti slab, sjeverozapadni i sjeveroistočni, a more malo valovito. Što se tiče temperature zraka, jutarnja u blagom porastu, a dnevna se čini da ostaje približno ista. Tako da, evo, kao što smo rekli na početku, pred nama su evo vedri, sunčani dani i vrući.
2: I po noći spavamo tako malo vlažno.
3: Tako da i po noći neće biti baš dovoljno ohlađivanja, tako da se čekuju i visoke temperature i tijekom noći. Da.
2: Ok. Igore, hvala puno, čućemo se mi još prije 12 sati.
3: Tako je, hvala vama i do slušanja.
2: Lijepi pozdrav.
4: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
3: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Evo, naš pregled aktualnosti počinjemo s pozivom na jedan lijepi koncert večeras na Pulskom forumu. U 21 sat nastupa Puhački orkestar grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Predstavit će se raznolikim programom na kojem su poznate filmske teme, koncertne koračnice te pop i rock hitovi.
2: Filmovi prve škole medijske kulture i kulturne kritike Šmek, i to 4 kratkometražna etnografska uratka, prikazat će se premjerno večeras u Pulskom klubu knjižari Giardini 2, nakon čega će uslijediti diskusija sa sudionicima filmova, polaznicima škole i mentorima i sve to popraćeno plesnim ritmovima koje će puštati DJ Nikonj. Filmovi istražuju, 4 su filma, istražuju način prenošenja sjećanja na brodogradilište Uljanik kroz vještine pripadnika bajkerskog kluba Twin Horn, slobodno vrijeme filipinskih radnika, zaljubljenika u košarku, obiteljski rad u poljoprivredi kroz priču o ekološkom OPG-u i pekarskom, i u konačnici film o pekarskom zanatu kroz priču o legendarnoj kvartovskoj pekari.
1: Idemo malo do Bala gdje se nastavlja festival Malih normi Bembo Fest. Danas je na trgu Tomazo Bembo na rasporedu predpremijera drame Tatjane Šuput Raponje, anketa o erotskom životu Hrvatica. Mm-hmm. Zanimljiva tema. Mm-hmm. Režija Robert Raponja iz produkcije Gala teatra, a glume Matija Prskalo, Petra Kraljev i Slavko Juraga.
2: U Medulinu, u centru baštine održivog razvoja Šantadur, nastavlja se ciklus njihovih ljetnih kulinarskih radionica za odrasle, putovanje kroz okuse svijeta. Danas je na rasporedu radionica meksičke kuhinje, počinje u 19 sati, radionicu vodi šef Matija Horg, profesionalni kuhar, vlasnik OPG-a iz Vinkurana. Ne treba vam prethodna znanja, sudjelovanje je za sve zainteresirane besplatno, međutim broj mjesta je ograničen, stoga su prijave obavezne i to putem e-maila na adresu centarsantadurmanki@gmail.com.
1: A danas u 20 sati u foajeu Kina Vali povodom 10. obljetnice smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika otvorit će se izložba Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Nakon toga u 21 sat u kino dvorani bit će prikazan istoimeni film koji je nastao 2016. godine kao jedan jedinstveni omaž umjetniku kroz sudjelovanje njegovih prijatelja, suradnika i kolega, a sama izložba ostaje otvorena do 15. rujna.
2: Idemo i do Poreća, odlična glazba u Poreću. Večeras u 21 sat nastupa The Beatles Tribute Band The Best Beat. Zahvaljujući iznimnoj pažnji prema detaljima, autentičnim kostimima, originalnim instrumentima i vjernoj interpretaciji vokala i harmonija, band The Best Beat, band koje publici donosi jedinstveno iskustvo, dočaravaju različita razdoblja karijere Beatlesa. 2012. američki magazin Newsweek uvrstio ih je među najbolje tribute bendove na svijetu.
1: I za kraj idemo malo do Barbana, dvorište crkve Svetoga Nikole. Danas u 21 sat pretvorit će se u kazališnu pozornicu, jer tamo publiku očekuje hit komedija Istrijan na Tinderu teatra Naranča, koja kroz prepoznatljiv istarski humor donosi zabavan pogled na moderne ljubavne odnose. Pa eto, birajte si za sebe što vas najviše od ovoga zanima i to je to.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €. Domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052-210-810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
2: U novom Parlafonu danas ćemo o jednoj aktualnoj temi. Nikola, ne znam jesi li vidio prognozu za vikend, nas čeka toplinski udar. Kažu da ide sve do 42 stupnje. Evo, ne znam, kažu ljudi da su ljeta bila toplija, odnosno da su uvijek bila topla, da nije sad to ništa novo, ali ja se ipak ne sjećam da su se takve temperature najavljivale.
7: A ne, baš smo redovito na televiziji gledali ono 38, 39, 40, ostalo nije bilo.
2: Da. Pa dobro, s obzirom da na takav toplinski udar moramo se zaštititi i nije loše čuti preporuke liječnika. Pa danas će naša gošća biti voditeljica službe za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Danijela Lazarić-Zec, koju pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
8: Dobar dan i dobro vas našla. I evo, prije ovih vrućina, prije 10 sati da podsjetimo sve da
2: bravo.
8: Ne dolaze van iza 10 sati.
2: Imat će i naši slušatelji priliku postaviti vam kakvo pitanje, ali evo za uvod, kažu da su ljeta sve toplija, primjećujete li vi kao liječnica porast tih broja intervencija, problema i zdravstvenih poteškoća koji su povezani s ovim toplinskim valovima u zadnjih nekoliko godina ili desetljeća?
8: Pa svjedoci smo da svakodnevno u medijima se govori o, ne znam, umrlima ili oboljelima u raznim zemljama Europe koje, evo, i mi tu pripadamo, tako da doista sve više se pridaje važnost ovom toplinskom valu, a imamo i sve više starijih osoba, a one su posebno ugrožene, tako da je važno o ovome danas razgovarati. Ono što je zapravo taj toplinski val, to je Državni hidrometeorološki zavod već za jučerašnju prognozu, a negdje sad poslije 9 će biti nova, znači prognoza za jučerašnji dan i za sljedeća 4 dana, a to je od danas pa nadalje, je vrlo velika opasnost od toplinskog vala. Znači, maksimalno velika opasnost, bismo rekli. I svi se moramo toga pridržavati. Osim toga, vrlo je visok i UV indeks, znači ultraljubičasto zračenje. U ovom trenutku kažu od 8 do 10 sam provjerila, šta je rekao Državni hidrometeorološki zavod, tako da to su sve onda slične preporuke na koje moramo obratiti pozornost.
7: Da. Ja sam, evo, kako sam bio na godišnjem pred 15 dana, jedan dan malo ovako više ostao na suncu u ovo problematično doba i zaista odmah se vidjela reakcija na koži, to zaista ne treba puno, odmah to dođe crvenilo. Makar nisi došao baš ono bijele, već si imao nekakvu bojicu, ajmo reći, ali odmah.
2: A vrtoglavica mala, ne?
7: Pa da znaš da je, na kraju jednog
2: umor,
7: malo sam osjetio umor od tog sunca, cijeli dan bili smo na nekoj barki, ne znam, ješ, ono, djeca skakanju, ono, sve nešto veselje, stalno si u moru pa nemaš dojam da je ta vrućina da te umara, ali zaista strašno je, ovaj, može biti opasno. Komentirat ćemo i koliko je važno biti hidratiziran kroz cijeli dan. Vas sam htio pitati, ta priča o suncu i opasnosti za kožu, ok, čovjek će ovako malo pocrveniti, ali nedvojbeno nije to baš bezazleno u to doba dana izlaziti na sunce, i koliko nam pomažu ti faktori, to mazanje, ili je to isto nekakva škoda za kožu isto?
8: Pa ovako, znači, u to problematično doba dana, odnosno to crvenilo, nam izazivaju te ultraljubičaste zrake koje su opasne jer uništavaju, znači, kožu, i na primjer zbog toga imamo prijevremeno starenje kože ako se dugotrajno izlažemo. Zatim možemo razviti preosjetljivost na sunce, recimo neki ljudi su nakon u poznoj dobi dobili alergiju na sunce, znači onda imamo razne te promjene u pigmentaciji, neke tamne mrlje, ali ono što je najopasnije, povećan rizik od razvoja raka kože, bilo koje, znači i onog planocelularnog i onog opasnijeg koji se zove melanom.
7: Uh-huh.
8: E sada ove znači kreme, ulja za sunčanje, one znači sadrže u sebi taj jedan faktor, znači Sun Protection Factor, od tuda ta kratica SPF, i on štiti od sunca na, u stvari na način da možda možemo malo duže boraviti na suncu nego bez njega, ali ja bi svakako rekla da ipak se klonimo sunca, to je najsigurnije. Za djecu najveći faktor svakako trebamo primijeniti, a sad za odrasle već govore da je ovaj od 30 faktor koji bimo trebali koristiti. Znamo da mala djeca ne bi trebala nikako biti u to vrijeme. E koje je to sad vrijeme o kojem smo pričali, to je od 10 do 17 sati. Evo ja sam sad dolazila vamo na radio i držala sam se uglavnom hlada, na nekim dijelovima nije bilo moguće i već se osjeti kako se će to pržiti dobro tijekom dana i sljedećih dana, mislim možda i sljedeći tjedan prema nekim prognozama da će
7: čak
8: biti
7: čak prvih 10 dana kolovoza da će biti izuzetno toplo.
8: Izuzetno toplo. Tako da, evo, čuvajmo se sunca, nemojmo izlaziti u ovo doba dana od 10 do 17 najbolje i budimo u hladu.
2: Recite mi ono što nas zanima svakako, koliko tijelo treba litara tekućine kada su ovakve vrućine i kako prilagoditi prehranu? Ja pretpostavljam da bi trebalo jesti neku laganiju hranu kad su vani temperature od 35 pa gore.
8: Da, znači
7: lubenica.
8: Da.
2: Da, i to je to.
7: Lubenica.
8: Evo, pa tekućinu svakako moramo unositi stalno, nositi sa sobom ove boce vode neke ili čaj nezaslađeni. Znači važno je kad uzimamo tekućinu da je, da ona nije ono nekakvi ultra zašećereni sokovi, alkohol i tako, nego da je to stvarno neka voda, neki nezaslađeni čaj ili blago zaslađeni čaj. Naravno ovisno koje dijagnoze uz to imamo. Tekućine koliko nas pita, znači može to biti 2 litre, sve ovisi šta radimo i koliko, da li smo u klimatiziranome ili smo ipak vani, i prehranu prilagoditi svakako ne prženu masnu hranu nego laganu, neke salate. S druge strane, znači ne pržiti i peći da ne zagrijavamo prostor samog svog stana, a i organizmu će biti lakše ako je ta hrana lakše probavljiva. Znači salate s dodatkom nekakvih makunarki, ne znam, jaja, tunjevine, neke na brzinu prepečene onako na naglo, piletine ili slično tako. Naravno voće je to koje ima i tekućine i koje nas može održati i sitima.
7: Čitao sam jutros kako ne škodi i dosta slano pojesti, upravo kako gubimo tekućinu, gubimo puno elektrolita, pa kao to nas ovaj malo nas spašava i diže nas malo kad se tako malo dobre juhice lagane, pa malo se stavi sol u nju. I ono što nisam znao da je mlijeko jako dobro hidratizira tijelo, to recimo uopće nisam znao, i mineralna voda da je kao ipak nijansu možda brže i bolje hidratizira nego ova regularna, ali i ova je dobra, vjerujem da,
8: da
7: što kažete 2, 3, 4 litre dnevno, nemaš sigurno problema.
8: Ako smo i jako se znojimo, onda gubimo elektrolite, ali ako smo u klimatiziranom prostoru, onda nema neke posebne potrebe za nadoknadom elektrolita. Da, jer nismo ništa izgubili.
2: Da.
8: Znači moramo prilagoditi i hranu i piće onome što radimo i što našem tijelu treba u stvari.
2: Doktorice, najugroženiji su, evo spomenuli ste već, djeca, naravno starije osobe i osobe s visokim krvnim tlakom ili nekim kroničnim bolestima.
8: Ma da, znači što se događa kod vrućina, krvne žile se šire, znači to je pogoduje tome da se tlak snižava. Znači ovi koji, osobe koje ima visoki tlak, ponekad im zna taj tlak pasti, pa čak trebaju nekad prilagoditi i terapiju. Ali u svakom slučaju, a imamo i ovih koji imaju niski tlak, znači kad je vrućina, njima će taj tlak još više pasti i može im biti zbog toga loše. Slabost, nesvjestica ili slično. Isto tako srce ubrzano kuca, može na primjer doći, kažu, i do infarkta. Smanjuje se volumen krvi jer gubimo tekućinu, kao što smo rekli, pa krv sama postaje gušća, može doći do nekih tromboza i posljedica toga. Znači, moramo paziti na bolesnike koje su oboljeli od srčanih bolesti, znači od dijabetesa, znači srčane, tu spada i tlak i druge dijagnoze vezane uz srce, a isto tako i oboljeli od dišnih bolesti, dišnog sustava, mogu biti ugroženi jer u ovo vrijeme kad su velike vrućine i ozon u zraku je visok, koji onda u njima otežava disanje, pa se nikako onda ne preporuča niti ta tjelesna aktivnost u nekim poslijepodnevnim satima. Znači ako moramo biti nešto fizički aktivni, a svi mi moramo malo biti aktivni, onda se preporuča da to bude ujutro, znači u ranijim satima.
7: Ali naši turisti obožavaju biciklu voziti između 11 i 2, to im je najdraže.
8: Da.
7: Goli, samo u kupačama.
8: Da, često ih viđamo.
7: Genijalno.
8: Da, evo, pa posebno je važno istaknuti, znači možda i dementne osobe ili osobe s intelektualnim teškoćama, jer te osobe možda trebaju vašu pažnju, treba da ih upozoravate da ne izlaze van, da znači stavljaju pokrivalo na glavu, da budu lagano obučeni, da piju dovoljno tekućine. Znamo, na primjer, starije osobe, one nikad nisu žedne, a moraju piti.
2: Da.
8: Ili hoće uhodati, pa oni
7: se zaborave,
8: se, misle da su još uvijek mladi i da mogu oni hodati po ovim vrućinama gdje god.
2: Da.
8: Tako da, evo, moramo paziti na one koji su manje neke ranjive skupine, da tako kažemo.
2: Dobro, ako se slažete, možemo li otvoriti naše telefone na 210-810, evo, ako imate pitanja za našu doktoricu i pitamo vas, naravno, kako se vi štitite od toplinskog vala, idu li po vama ljeta sve toplija, kako vi to podnosite i, naravno, evo, pitanja na koja možete dobiti odgovore direktno u studiju na 210-810. Ja sam vas još mislio pitati, evo, hoćemo pustiti nekoga da vas on pita, ili ona, na telefonu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Dobar dan.
2: Izvolite.
1: Kako se doktorica zove?
7: Danijela Lazarić-Zec.
1: A, Danijela Lazarić. Mm-hmm. Slušala sam vas pozorno. Ja imam nešto da vam kažem, ali mislim da je jako dobro. Medicinska soda. Mm-hmm. Medicinska soda, bikarbona soda.
7: Mm-hmm.
1: Za dehidraciju. Jedan put, nečesto, ja sam to nekad pila, sad više ne, ali žao mi što nisam nastavila. Jedna čaša, jedna žličica sode sa običnom vodom. Ne trebate ništa dodavati, može žličica meda u to. I to da se popije recimo jednom sedmično.
2: Mm-hmm.
1: Kažu da je to jako dobro za cijeli organizam, za dehidraciju, dehidrira čisti organizam i ja sam se jako lijepo osjećala kad sam to pila.
2: Dob.
1: A sada prehrana, čula sam i prehranu, to je logično da se mora ljeti jesti nelakša hrana. Koji put se mora uzeti nešto da bi ojačalo organizam.
2: Dobro, hvala.
1: Ali salate i to, to je normalno. Voće, kako ko voli. Mm-hmm. Tekućinu, ne znam, neki ljudi možda trebaju više tekućine, neki manje. Mm-hmm. Ja mislim da je to sve individualno.
2: Hvala puno. Evo, na vašem pozivu, što vi kažete na ovaj komentar?
8: Pa, evo, super pozitivno je da je gospođa navela da treba jesti više voća, povrća i unositi tekućinu, a znači rehidracija i uzimanje bilo kakvih pripravaka je važno se konzultirati sa svojim liječnikom, ovisno o dijagnozi koju imate, da li vi smijete uzimati neke preparate dodatne. Pa čak i one bezazlene, na primjer neke vitamine, minerale što kupujemo u apoteci, uvijek je važno se konzultirati i upoznati svog liječnika sa tim da to uzimate.
7: Ja sam vas htio pitati, jesu li osobe sa malo tamnijom puti zapravo u manjem riziku od opasnosti sunca do nesvjetlije puti, ili to zapravo nema nikakve veze?
8: Pa osobe svjetlije puti mogu biti pod većim rizikom od razvoja recimo karcinoma kože, ali svi smo pod rizikom od oštećenja kože.
7: Mm-hmm.
8: Znači sigurno manje, nešto manje ovi koji su tamnije puti, ali moramo se sada svi štititi obzirom da su te tako velike vrućine i tako jak UV indeks.
7: Mm-hmm. A ako imamo puno madeža, ili je to važno prije ljeta, nakon ljeta provjeriti, ili naprosto jednostavno ne izlagati te madeže suncu pa se mirana?
8: Pa,
7: koliko možeš, naravno.
8: Pa evo, svakako držati se taj preporuk kada između 10 i 17 sati ne izlazimo i štititi kožu, znači zaštititi svakako kožu, a provjeravati ukoliko imate znači kožu punu madeža, ako ste imali već u obitelji nekoga koji je imao melanom, provjeravati
7: ipak
8: šta se s
7: tim madežima događa. To bilo pametno.
8: Pa evo, u pripremi je taj nacionalni program za rano otkrivanje madeža, pa vidjet ćemo što će on donijeti. Mislim da će biti preko obiteljskih liječnika oni zaduženi za to da vide ko je pod rizikom i kako da se to dalje provodi.
7: Htio sam vas pitati, i kad smo već govorili, oprosti Marko ako sam te prekinuo, o toplinskim udarima, o osjećaju dehidriranosti, kako zapravo možemo osjetiti, pogotovo ako je čovjek možda malo ovako stariji ili možda inače se ne osjeća osobito dobro, a evo, kako može nanjušiti da zaista možda je razlog tog njegovog lošeg stanja zato što nema dovoljno tekućine možda u organizmu ili je bio previše izložen suncu? Što bi to on prvo osjetio?
8: Pa može imati vrtoglavicu, slabost, glavobolju, može nekakva smetenost se čak pojaviti kod starijih osoba. Tako da u svakom slučaju važno je otići čim prije u rashlađeni prostor. Evo, pozitivno je što sada imamo i javne prostore koji su dostupni osobama za koje nemaju možda doma klimatizaciju pa mogu otići u te javne prostore kao što je, ne znam, knjižnica.
7: Da se čovjek malo rashladi.
8: Da se rashladi, jer ono, uputa je da bi preko dana temperatura u stanu, a ovisno je o kojim zgradama je riječ ili kućama, da li su dobro izolirane, ta temperatura ne bi smjela biti više od 32 stupnja danju, a 24 sata noću, kako kažu, da bi mogli ugodno spavati. Tako da svi oni koji nemaju mogućnost hlađenja, evo, ili neka otiđu u neke šume, duboke šume, gdje je možda neki povjetarac, lijepo rashlađuje ili u neke javne prostore koji su dostupni za boravak, pa kažu barem 3 sata možda da bi trebali biti u klimatiziranom ako nemaju kod kuće.
7: A vjerojatno nije ni baš bezazleno kad je vani 39 ući u prostor gdje je 21, jel tako? I to može biti
2: ozbiljno. Za organizam.
8: Da, zapravo je preporuka da razlika između te prostora i temperature vanjske ne bi trebala biti više od 7-8.
2: Mm-hmm. Idemo čuti još jednog naših slušatelja ili slušateljicu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
8: Dobar Zvolite.
1: Dan. Slušam, doktoricu sve je dobro rekla, samo ja bi još nešto dodala. A dodala bi da sačuvamo šume, da sačuvamo zelenilo.
8: Odlično.
1: A to mi sada ne radimo. To je jako važno, ne samo za ljetne dane, nego i za naše disanje, za naš čisti zrak i puno, puno toga.
8: Mm-hmm. Odlično, slažem se.
1: I mislim da o tome jako malo vodimo računa. Sve to što je doktorica rekla je fantastično i tako treba raditi, ali sačuvajmo šume, sačuvajmo zelenilo. O tome se malo govori, a puno se loše radi. Evo, to je moje.
8: Evo, da, imate pravo, znači sva ova betonizacija
1: ne čini ništa dobro.
8: Ništa dobro ne čini prirodi, a naravno mi smo dio prirode, pa tako ni našem zdravlju. Tako. Jer evo, sad morate loviti hlad od zgrada kad hodate po gradu, umjesto da imamo, ne znam, aleje sa drvetom.
1: Ja na svu sreću, doktorice, imam ispred kuće i iza kuće dosta zelenila, to smo mi stariji ljudi ranije sadili, gledali smo da uljepšamo i prostor i da učinimo naš život puno lakšim i boljim. I to bi trebali i ovi novi naraštaji da rade i da reagiraju kada se to ne radi i kada se ne čuva.
7: Okay. Hvala vam lijepo.
1: Hvala.
7: Sigurno je ugodnije se prošetati bulevarom nego li uz mandrač ili tako pa onda na partizanski pute.
2: Imamo još jedan poziv. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Slušamo vas.
5: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Izvolite, u eteru ste.
3: Ja bih htio pitati 2 pitanja. Recite, neka mi gospođo doktorica reče, na primjer, vi imate kući šternu i se kupate u njoj, kao čišternu, će su bile čatarnje jedan put.
2: To ne znam ko se baš kupa u šterni, ali dobro.
3: Pa, kupaju se još, pa istra, nije baš sva betonizirana i, kako se reče, bazenizirana, ima i toga još. Ali, da li je u redu, znači, poklepiti vodu i da li je u redu kupati kućnog ljubimca u toj šterni, a to mora biti na primjer 5-10 istarskih koz, da li treba tu vodu poslije pročišćavati kroz pjesak i to i koristiti za daljnju upotrebu. Hvala.
7: Hvala vama.
2: Zanimljivo pitanje.
8: Da, jako zanimljivo, znači kupati kućne ljubimce
2: i koze
8: u vodi u kojoj ćeš se piti ili se kupati u toj vodi, nikako nije higijenski, ja bih rekla, a ovoga, za sve upute se može obratiti u naš zavod i od analiza te vode u cisterni do kako da se ponaša i što treba učiniti glede pročišćavanja.
7: Bi li bilo dobro, sad kad smo to spomenuli, da imamo onako u gradu 5, 10, 15 lokacija gdje možemo onako lijepo ko neko na fontanicu da možeš popiti vodicu.
2: Da, to imaju neki gradovi.
7: To ne bi to bilo okej.
2: Primjerice, Rim ima to. Da. Da. Ima svako toliko su fontane.
7: Da možeš napuniti, da. Ne znam da li je to sad neka kako bi rekao, zavrzlama sa...
2: zakonska.
7: zakonska ili korporativna, da se ipak kupuje ova plastična ambalaža, ali šteta da nemamo, je li tako?
8: Pa, da, mislim, naša voda
7: je dobra.
8: Pitka voda tako, na odlično. Špini je izvrsna, nema mislim, u svim analizama koje radi zavod je stvarno se pokazalo da je sve u redu, tako nema neispravnih uzoraka i ne bi bilo loša ideja.
7: Da, bilo bi jako simpatično. To je to.
2: Dobro, još evo, za kraj par malih savjeta za naše slušatelje koji su evo zaista ponekad sitnice, ali mogu nam puno pomoći, poput tuširanja, spuštanja roletna, korištenja krema, kapa, naočala. Evo, doktorice, za kraj što biste poručili našim slušateljima?
8: Evo, još malo je 10 sati, kad se sad budem vraćala u zavod, znači bit ću tamo na knap, nemojte izlaziti, evo, moram još istaknuti da često vidim radnike koji rade...

0: možda trebalo i elektrolita i ono da imaju češće neke odmore u nekoj hladu.
1: Mm-hmm.
0: Nadam se, evo da mislimo malo i na njih, mm-hmm, ako nas slušaju.
2: A je li propuh ubija, hoće li nas ubiti na večer ako otvorimo propuh umjesto klime? Nema mi gore nego spavati u klimi.
0: Ne, najbolje je u večernjim i u rano jutarnjim satima zapravo provjetriti naš stan i na taj način omogućiti. Evo, jutros je bilo, ja mislim, 22, tako da to je ugodna temperatura, mm-hmm, stvarno. Sad su noći duže, pa se valjda stigne nešto ohladiti. Provjetrite, što će zrak malo iscirkulirati i biti svježiji i rashladit ćete ga na neki način. Evo, ja sam isto sad imala otvoren prozor, dok sam išla ovamo sam ga zatvorila u uredu i sad kad se vratim vjerojatno ću morat već pomalo i palit klimu.
2: A je, da, je, vrijeme je. Vrijeme.
3: Ok, sve smo rekli ono što je bitno, ja se nadam da ste zapamtili savjete naše doktorice Danile Lazarić Zec. Puno hvala što ste došli, što ste bili naša gošća u ovom Parlafonu.
0: Hvala vama na pozivu. Do slušanja.
3: Bog.
4: Alo, Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
3: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
4: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego ponajprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine unatoč kasnijem datumu zabilježena dosad najveća razina ekološkog prekoračenja. Rano jutros, malo prije 6:30, novi potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Počeo je još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros je u 8:30 stupnjeva izmjereno na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku i Malom Lošinju. U Rijeci je bilo jutros 27 stupnjeva, a u Zagrebu 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
2: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj Lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša, oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak ako s jugozapada pristiže topli zrak, sjeverni Jadran, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati, niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
1: Upravo počinje sjednica Vlade. Na dnevnom je redu, među ostalim, nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju konvencije između naše i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanja porezne utaje u odnosu prema porezu na dohodak. Na dnevnom redu su i prijedlozi godišnjeg plana upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, te prijedlog godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja. Vlada će donijeti i odluku o isplati novca i namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova. Sjajne vijesti stižu nam iz Litve. Na 10. Europskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, koja upravo završava, mladi hrvatski informatičari postigli su sjajan rezultat i osvojili zlatnu, srebrnu i brončanu medalju. Među 100 natjecatelja iz 25 zemalja, Gabriel Kos osvojio je zlato, Filip Udovičić srebro, a Sergej Starešinić bronzu. Oni su osnovnoškolci iz Zagreba, Josipa i Karlovca. Predstavnici Istarske županije, grada i županijske lučke uprave Rovinj obišli su radove na projektu sjevernog lukobrana Sveta Katarina u Rovinju, vrijedne gotovo 8 milijuna eura. Gradi se kompletno novi sjeverni lukobran koji će zaštititi rovinjsku luku od vjetra, koji zna prouzročiti ogromne materijalne štete. Projekt je nastavak ulaganja u pomorsku infrastrukturu nakon izgradnje luke San Pelagio s 400 dodatnih vezova za građane. Novi će lukobran omogućiti daljnji razvoj luke, stvaranje novih vezova, osigurati veću zaštitu od zapadnih vjetrova, što je jako važno. Nakon 7 mjeseci radova na izgradnji općeg kamenog nasipa, prelazi se upravo u drugu fazu projekta, a to je postavljanje betonskih blokova težine do 50 tona, koji će predstavljati kičmu lukobrana u Rovinju. Sjeverni lukobran Sveta Katarina sufinancira se programom Konkurentnost i kohezija za razdoblje do 2027. Rok izgradnje je do 31. prosinca 2027. godine, odnosno 18 mjeseci od početka radova. I dalje pretežno sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 46%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, a u Puli 30 stupnjeva. Mora u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana vedro i sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje i zapadni i jugozapadni vjetar. Mora će biti malo valovito, temperatura do 36 stupnjeva. Toliko za sad od informacija za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
3: Pjesma tjedna.
4: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade. Vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje. Uživajte, čujemo se, vidimo se. Veliki pozdrav.

0: Pjesma tjedna.
1: Mama kupila traktora. Mama kupila traktora.

0: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pečnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi. Pakirano meso za grill iz Plodine mesnice. Već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg. 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Baladur, moj Baladur.
3: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Kako nam se more zagrijava, čini se da će doći do 30 stupnja, pa evo tako se mijenja i flora i fauna. Na području Južne Istre, to od kupališta Zelenika pa sve do rta Kamenjak. To je zaista veliki potez. Posljednjih dana primijećene su jedinke mediteranske meduze vrsta Cotylorhiza tuberculata, koja se zbog svog karakterističnog izgleda često naziva i meduza jaje na oko. Objavili su s Fakulteta prirodnih znanosti u Puli da odrasle jedinke imaju specifičan oblik, pa ih je, znači, ko jajce na oko i moguće ih je lako razlikovati od ostalih meduza. Njihov je klobuk plosnat, jedna grbava izbočina u sredini okružena jednim kanalom. Te izbočina nije vidljiva kod mladih jedinki koje su trenutno zamijećene uz obalu Južne Istre. Taj promjer dođe dosta veliko, do 20 cm, mada postoje i znatno veće jedinke. Zelenkasto smeđa boja i njihova je boja posljedica je simbioza sa algama. Nisu opasne. Nisu, dobro. Imaju važnu ulogu u morskom ekosustavu i apeliraju se na građane i posjetitelje da ih se ne vadi iz mora. Pa joj, ja znam da one nisu opasne i ovako lijepo ih je vidjeti na slici, ali baš ih ne volim vidjeti u moru. Evo, šta da vam kažem? Evo, ne volim, volim kad je more bez meduza.

0: I ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Znamo da nam je ovo doba godine kada fešte niču ko gljive poslije kiše, sve treba ugurati ovu špicu koja nam je sada, pa tako je ovih dana zaista jako, jako puno događanja. Evo, konkretno u općini Marčana čak dvije pučke fešte na isti dan. U utorak 4. kolovoza ide Filipanska noć u 20 sati na trgu u Filipani uz Ritmo benda, a Peruškačka noć na malonokometnom igralištu u Peruškima u 18.30 kreće. Tu će biti kreativnih radionica, djeca na puhanci, onda Kud Mate Balota iz Raklja i Lucky Band kreće svirati u 20 sati i 45 minuta. E sada, zaista vrhunska zabava i ples na obje fešte. Teško se odlučiti je li bolje na Filipansku noć ili na Peruškačku noć. U svakom slučaju, u Marčani će početak kolovoza biti zaista eksplozivan. I to je jedan ovako, rekao bi se, običan utorak. A nije to običan utorak, to je 4. kolovoz u Marčani.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Diljem Hrvatske obnavlja se mreža lokalnih i regionalnih pruga, a kako radovi konkretno napreduju u Istri, od državne granice preko Buzeta do Svetog Petra u šumi, evo nedavno je baš i provjerio potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji se eto malo i zadržao na željezničkom kolodvoru u Lupoglavu, gdje je najavio obnovu 50 km željezničke pruge od granice sa Slovenijom do Svetog Petra u šumi. Investicija vrijedna 55 milijuna eura koja se financira kreditom Europske investicijske banke uz potporu hrvatske vlade. Taj projekt će obuhvatiti obnovu kolosijeka, skretnica, željezničko-cestovnih prijelaza, klizišta, modernizacija elemenata signalno-sigurnosnog i prometno-upravljačkog podsustava. Trebalo bi se povećati brzina vlakova na toj obnovljenoj dionici sa ovih dosadašnjih 50 km na sat na projektiranih 80 km na sat. Završetak radova za 2028. Glavnina radova se odnosi na područje oko Buzeta i Lupoglava. Na njihovim željezničkim kolodvorima je već u tijeku istovar materijala i pripreme za radove na otvorenoj pruzi, koji će početi sve to skupa u rujnu nakon turističke sezone. Istrom ukupno prolazi 144 km pruge. Evo, čak ne bi ni rekao da ima toliko. Ali dobro, čini se puno. Bilo bi jako dobro da toga bude i više i da ukupno možemo malo normalnije koristiti željeznički promet. Kako su i prenijeli u HŽ infrastrukturi, kada govorimo o željeznici, naravno jednako je važno izgradnja željezničkog tunela Čičerija i spojnih pruga, čime bi se onda ista kroz Učku spojila s ostatkom željezničke mreže u Hrvatskoj. I vrijednost te dokumentacije koja se izrađuje je 2 milijuna eura, rok za izradu 2029. godina. Tim projektom je predviđena izgradnja tunela dugog 15 km i vijadukta od 4 km i time bi se napokon omogućilo putovanje vlakom bez prolaska kroz teritorij Slovenije, bez presjedanja putnika na autobus prije Učke ili u Lupoglavu ili u Rijeci. E, to bi stvarno bila revolucija. Čekamo taj tunel, 15 km će biti dug i nakon toga vijadukt od 4 km. E, to je stvarno zahvalno.

Da na Outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: Ok, krećemo u Kvistru, već je prvi telefonski poziv spreman. Dobar dan, dobar dan. Tko je s nama?
3: Dobar dan, Milica.
2: Milica, dobar dan. Da, Milica, kako ste?
3: Dobro, toplo je, uklimatizirano.
2: E, to, jel izbjegavate te vrućine, morate malo...
3: Da,
2: to...
3: naravno.
2: Pametno, bravo Milice. Igrali neko s vama, dobar dan, ili još netko se javio, imamo li spremnog...
4: Dobar dan.
2: Dobar dan, ko nam je to?
4: Drug Milan.
2: Milan?
4: Ja.
2: Poštovanje Milane, Milan i Milica, odlično. E, s obzirom da je jučer cijela država slavila život i djelo Olivera Dragojevića, mi ćemo danas jedan kratki test koliko toga vi o Oliveru znate. Ja vjerujem da znate jako puno, pa da vidimo u kojem smjeru će nam ovo ići. Milice, vi prvi odgovarate. U kojem je gradu rođen Oliver Dragojević? Je li to Split, Dubrovnik, Vela Luka ili Korčula?
3: Vela Luka.
2: Dubrovnik je točan odgovor. Milane, koji je instrument Oliver svirao u muzičkoj školi kao dijete, kao svoj glavni instrument? Je li to harmonika, klavir, klarinet ili truba?
4: Klavir.
2: Klarinet je točan odgovor.
4: Oh.
2: Milice, kako se zvala prva grupa u kojoj je Oliver nastupao? Jesu to Batali, Delfini ili More?
3: Delfini.
2: Batali. Milane, koji je svjetski poznati izvođač bio jedan od Oliverovih najvećih glazbenih uzora? Ray Charles, Elton John ili Freddie Mercury?
4: Ovo je drugi.
2: Ne, Ray Charles je bio točno.
4: Dobro.
2: Milice, koju je pjesmu Oliver izveo na Splitskom festivalu 1975. godine koja mu je donijela prvi veliki proboj? Je li to bilo Gale bi ja, Oprosti mi pape ili Skalinada?
3: Galebija.
2: Skalinada. Što smo danas sve po stativama. Milane, tko je napisao najviše pjesama za Olivera Dragojevića? Zdenko Runjić, Rajko Dujmić, Zdenko Tutić?
4: Zdenko Runjić.
2: Tako je. Milice, znate li koliko je instrumenata Oliver svirao? Zaista je puno instrumenata svirao. Znate li koliko? 5, 8 ili 10?
3: 5.
2: 8. Osam što se zna, a možda i više. Milane, u kojem mjestu Oliver najviše volio provoditi vrijeme kad nije nastupao? Ili to u Splitu, u Korčuli, u Veloj Luci ili na Hvaru?
4: Korčula.
2: Da, dobro, u Veloj Luci, možemo tako to reći. Okay. No. Milice, Oliver je tijekom karijere često odbijao jednu stvar. Što je to? Pjevanje na televiziji, nastupe u inozemstvu, snimanje spotova ili sudjelovanje u političkim kampanjama?
3: Ovo zadnje.
2: Tako je, nije htio u političke kampanje, pametno. Milane, poznat je kao strastveni ribar, slikar ili nogometaš?
4: Ribar.
2: Tako je. Sitno ste, gospodine Milan, pobjedili, ali za kraj, evo jedno pitanje da vidimo ko će biti bliže točnom odgovoru. Znate li, Milice, koliko je pjesama tijekom svoje karijere službeno zabilježeno da je snimio Oliver Dragojević?
3: Preko 400.
2: Milane, vi?
4: A preko 300.
2: Da, dobro, tu su otprilike ste jednako blizu jedan i drugi, točno bi bilo oko 446, tako
4: da,
2: ja, jako ste bili blizu, međutim Milane, evo, pola odgovora ispred je na vašu korist, tako da ovaj put nagrada je vaša.
4: Hvala lijepo.
2: Ne, hvala vam, Milice, nemojte zamjeriti, bilo jako dobro.
3: Ne, čestitam.
2: Puno stativa smo pogodili, dobro.
4: Hvala Milice, hvala Koraja.
2: Svaka čast, igrat ćemo još. Milane, samo molim vas i vaše prezime.
4: Milan Jurada.
2: Jurada, odlično.
4: Ali ja, Lilja Margija će doći u Radio Pulu.
2: Mm-hmm. Dobro.
4: S obzirom da se ja daleko.
2: Dobro, odlično. Očekujem vas nagrada ovdje. Milane, hvala vam puno na igranju.
4: Hvala vam.
2: Hvala i vam, Milita, čestitam i vama. Sve najbolje, uživajte, čuvajte se temperature ove strašne.
4: No, neće, prahom se ne mislim.
2: Bravo, uživajte, tako dobro.
4: Svim služacima želim sve najbolje. I koraja.
2: Bravo, hvala lipa, živjeli Bog.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.

0: Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Za DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company, glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Dinjano i Infornom, partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, Hoteli Vila Letan i Vina Babos.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te

0: gdje su nas svi srećom zahvatili i zadnjeg se sjećamo onog prošli mjesec, to je s krajem prošlog mjeseca. Mm-hmm.
1: Hoćemo li očekivati nakon ovog vala opet neveru veliku? Tako to inače biva.
0: A moguće da, atmosfera se puni sa energijom, tako da da.
1: Iza,
0: ali evo, slični dan sad pred nama i onih nevera, što je bilo pred jedno, dva tjedna, 10 dana, nema ih na vidiku, tako da je dobro, evo, stabilna je atmosfera i prizemno, a i istinski.
1: Da, da, da. Što nam još sinoptička slika kaže za ova dva, tri dana pred nama i današnji dan u konačnici?
0: Pa evo, kao što smo rekli, slični dani su ispred nas, prizemno smo u polju povišenog tlaka zraka i izjednačenog, drugim riječima nema gradijenata u tlaku, također i situacija, kao što smo rekli, na visini je jako stabilna, pod utjecajem smo grebena i sve to u kombinaciji nam donosi vedro i sunčano vrijeme sa uglavnom slabim vjetrom, dominantno sjeverozapadnog smjera. More će u skladu s time biti malo valovito, te će temperature zraka rasti kako i sada izgleda do nedjelje. Sitnih razlika će naravno biti u danima koji slijede, no generalno situacija je takva. Tako da nad područjem je vedro i sunčano, puše sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli na aerodromskoj postaji u 11 sati iznosila je 33 celzijeva stupnja, tlak zraka bio 1018 hektopaskala te bez promjene, a relativna vlažnost 35%. Temperatura zraka u 11 sati, Sveti Ivana Pučini 27, Opatija Porer 28, Crikvenica Učka Poklon 29, Rab Senj 30, Mali Lošinj 31, Rijeka Lanišće Crez 32, Pazin Krka aerodrom Vransko jezero na Cresu, Svetin Čena 33, Boljun Labin Vodnjan 34 celzijeva stupnja. Danas do kraja dana vedro i sunčano, kao što smo rekli u uvodnom dijelu, kuhat će slabi umjeren sjeverozapadni, poslije podne ponegdje zapadni i jugozapadni vjetar, a mora će biti malo valovito. Sutra u petak gotovo identično, vedro i sunčano, jedina razlika će biti u vjetru, jer će se tu uz sjeverozapadni vjetar ubaciti ponegdje ujutro i na večeri bura. More će ostati većinom malo valovito, a temperatura zraka blago raste. Preksutra u subotu, a i u nedjelju, slični sve dani današnjem, vedro, jedino u subotu na malo izgleda će biti više oblaka, ali to bi bilo super da se malo smire ove vrućine, vjetar će biti uglavnom slab, to sjeverozapadni, a more malo valovito. Temperature zraka u subotu i jutarnja blagi poraz, dnevna prosta je približno ista. Tako da evo, da skratimo, evo, lijepi dan i vedri pred nama i izuzetno topli.
1: Ali i taj vjetar koji puše zapravo jako topo, je li tako? To nije onaj osvježavajući nekako, nego više ko fen.
0: Pa više da su sjeverozapada, onako lagan je vjetar. Lagan. Ali dobro, ipak se malo sjeti, bolje da ga ima, da ga nema.
1: Apsolutno, apsolutno. Igore, hvala vam puno, želim vam ugodan ostatak dana.
0: Hvala vama i do slušanja.
2: Radio Pula.
3: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulji i tunela Učka te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Sapunar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog

0: krivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego ponajprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacije u WWF Adri Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja. Rano jutro se malo prije 6.30 potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Počeo je još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros u 8 sati 30 stupnjeva izmjereno je na Mljetu, 28 stupnjeva u Komiži, Dubrovniku, Malom Lošinju, u Rijeci je tada bilo 27 stupnjeva, a u Zagrebu u 8 sati ujutro 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, Klara Severić.
1: Do iduće srijede će gotovo u cijeloj lijepoj našoj biti temperatura oko 35, a ponegdje naravno i viša oko 38, i neće biti isključeno ni možda pojava koje 40-tice, osobito u krajevima kao unutrašnjost Dalmacije. Sad, hoće li na pojedinoj postaji biti rekordi srušeni? Pa vrlo vjerojatno i hoće. Nekako najvjerojatnije za to je sjeverni Jadran, jer ipak kako s jugozapada pristiže topliji zrak, sjeverni Jadran, pa neće biti čudo ako i pojedina postaja izmjeri taj rekord, ali ono što je veći problem je dugotrajnost zapravo. Noći su jako tople i nemamo se kada osvježiti. Vi 7 dana ne možete normalno ni spavati niti se ohladiti, i taj toplinski val zbog toga jako utječe na ljude, ali ne samo na ljude, nego na vegetaciju, na životinje i cijeli zapravo ekosustav oko nas.
0: Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom potvrđuje da etičko veganstvo uživa zaštitu kao temeljna sloboda. Iako javnost veganstvo često svodi samo na prehrambeni izbor, za vegane ono predstavlja i duboko moralno uvjerenje prema kojemu životinje nisu resursi, već osjećajna bića s vlastitim potrebama i pravom na život. Udruga Prijatelje životinja već godinama ističe potrebu za veganskim obrocima u javnim institucijama, upozoravajući da vegani ne smiju biti zakinuti zbog svojih etičkih uvjerenja. Predmet se odnosio na dvije osobe koje su ovisile o državi za osiguravanje prehrane. Unatoč njihovim dosljednim zahtjevima, nisu sustavno dobivale odgovarajuće veganske obroke. Sud je utvrdio da njihova veganska uvjerenja ispunjavaju kriterije za zaštitu temeljne slobode prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, prenose Prijatelji životinja. Europski sud za ljudska prava donio je tako presudu kojom potvrđuje da etičko veganstvo uživa zaštitu kao temeljna sloboda. Večeras na forumu koncert Puhačkog orkestra grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Orkestar se svojim radom i repertoarom nadovezuje na dugu tradiciju limenih glazbi u svom gradu. Večeras će se predstaviti raznolikim programom na kojemu su poznate filmske teme, koračnice, pop i rock hitovi. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad, organizator je Sakud Pula, a koncert na forumu počinje u 21 sat. Pretežno sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i Pazinu 33 stupnja. More u Puli je 27 stupnjeva. U nastavku dana vedro, sunčano, slab do umjeren sjeverozapadni, poslije podne će okrenuti na zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
2: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Podne i 7 minuta, dobar dan drage i poštovane slušateljice i slušatelji. Lijepi pozdrav svima onima koji su s nama u programu Radio Pule. U Puli 36 stupnjeva, teplo, jako teplo. Temperatura mora je 27, negdje i više, tako da evo, ipak ćete nekako olakšanje naći u moru. Naći ćete olakšanje u našem poslijepodnevnom programu, najavljujemo puno zanimljivih manifestacija, imat ćemo goste, jedna od njih bit će i Minea, tako da imamo jedan lijep, ležeran i opušten program, u dobrom društvu bit ćete svakako, naime, dragi kolega Branko Crnogorčić je u režiji 1, svaku četvrtka pa tako i ovog glazbu bira Serđo Valić. Moje ime je Jadranka Nišević, a četvrtak je, znate da ja volim reći, kao mali petak. I već smo nekako zapravo mislima, barem ja, u tome kako provesti vikend. A kako provesti vikend, reći ćemo upravo mi, ako ostanete uz nas. Idemo slušati TBF i Gita za početak dok nam ne stignu gosti.

0: Uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
1: Sommer auf Radio Pula.
2: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Podne i 28 minuta, s razlogom slušamo Čovjek nasred mora, pjesmu Bruna Krajcara i Olivera Dragojevića. Naime, pred nama je vikend u kojem će Rakalj živjeti punim plućima. U subotu 1. kolovoza održavaju se, zapravo 1. i 2. održavaju se dvije manifestacije, gastro manifestacija u Rakljanskom loncu i smotra folklora Rakalj u srcu, dok će u nedjelju 2. kolovoza se održati Oliverove večeri, glazbena večer posvećena jednom od najvećih hrvatskih glazbenika Oliveru Dragojeviću. U Rakljanskom loncu vraća nam se ona stara rakaljska tradicija lončarstva i domaće kuhinje uz natjecanje u pripremanju maneštre i drugih tradicionalnih jela, dok Rakalj u srcu već više od 3 desetljeća okuplja folklorna društva koja čuvaju narodne pjesme, plesove i običaje. Nedjeljna večer rezervirana je za Oliverove pjesme koje su obilježile živote brojnih generacija. U evo posebnom ambijentu Raklja ponovno će zazvučati njegove najljepše melodije, onako na najljepšem mjestu po meni, pored jedne crkvice s pogledom na prekrasan zaljev, baš ono što je između ostalog Oliver i volio. S nama je gospodin Predrag Pliško, načelnik općine Marčana. Dobro nam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, srdečan pozdrav svim slušateljima i slušateljicama Radija Pule.
0: I s nama je Klaudio Knapić iz Kuda Mate Balota. Dobar dan, Klaudio.
2: Dobar dan, Jadranka, tebi i svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule.
0: Kratko ćemo se samo malo osvrnuti na Rakljanski lonac i Rakalj u srcu. Manifestacija koja se održava već više od 30 godina. Evo, Klaudio, ja mislim da si ti vjerojatno bio na svim.
2: Ne, na početku nisam, ja sam bio mali iz grada. Tek sam se kasnije doselio u Rakalj i uključio se u to društvo, vidjevši da delamo i prave stvari, uključio se, angažira jako i mogu s ponosom reći da su ovih 30 godina prošle jako brzo, ali jako kvalitetno. Znači, bili smo na puno kvalitetnih nastupa, na puno značajnih manifestacija diljem Hrvatske i šire Europe. Tako da di god smo bili, ponosno smo predstavljali ime Mate Balota, našega kraja, našega zavičaja, naše države.
0: Koliko folklornih društava dolazi ove godine?
1: Ove godine dolaze 3 folklorna društva, uz domaćina Kuda Mate Balota dolaze i Slavko Zlatić iz...
2: Slavko Janković.
1: Slavko Janković, tako je, iz Vukovarsko-srijemske županije, iz naše pobratimljene općine Rokovci i Andrijaševci, i iz generalskog stola isto dolazi treći Kud.
0: Manifestacija Rakalj u srcu je evo nešto što vjerujem da svi Rakljanci jako vole, ali diče se je vole svakako i tim svojim posebnim posudama. Dosta puta smo zapravo govorili, Klaudio, o njima. Lončarstvo je nešto što je Rakalj baštinio cijelo vrijeme.
2: Ha, lonac je u stvari od hranija. Koza i lonac su bili ono čaje Rakalj, čaje od hranija, puno familija iz Raklja. Znači, preko zime kad se ni moglo ribari, kad se ni moglo biti u kamenolomu, žene su delale lonce. Preko zime su se lonci delali, znači brala se ta gnjila, solen, već čaja treba sve za načiniti jedan pravi rakljanski lonac. I onda su žene sa vozima i sa tovarom hodili okolna sela i prodavali lonce, lonci, žene, lonci, miru za miru na viru. To su bila ona vremena dok smo vjerovali jedan drugima, dok smo poštivali jedan drugoga i nije bilo gremo na vagu, nego kolika bila zapremina lonca, toliko su dobili pšenice, ovasa, fermentuna ili čega već. I to je bilo to, znači robna zamjena i bitno je ono da su ljudi vjerovali jedan drugemu.
0: I bitno je da ćemo evo kuhati u Rakljanskom loncu. Koliko ja imam informaciju, čak ću i ja kuhati nešto.
2: Evo, ako niste do sad čula, uglavnom je u jednoj od ekipi HRT-a Radio Pule je i naša Jadranka. Prije nekih 17-18 godina Pino Kuhar, Bruno Krajcar i ja došli smo na ideju da je taj rakljanski lonac zaboravljen. Da služi za ukras, da služi za skupljene praha, bimo rekli, malo kije u njemu kuha. I onda, zahvaljujući, znači, prvenstveno Pinu Kuharu, mi smo krenuli manifestaciju u Rakljanskom loncu. Kuhale su se maneštre i kapuz ovcon, što je već odavno zaboravljeno, jer malo kije danas ovcu ima, a pogotovo da kije ide kapuz ovcon. Ali evo, to je bilo ono zanimljivo. Ostali smo sad na maneštri, ali drago mi je da je ta manifestacija opstala, da ljudi dolaze, jer nigdje, ni u jednom restoranu, ni jedan šef, ni nikakva Michelinove zvjezdice nimaju u ponudi maneštru u rakijanskom loncu, jer ta maneštra se mora kuhati na žeravi i dobri 4-5 tur ona mora kuhati da bi izvukla iz tega lonca sve ono što taj lonac daje. Definitivno je okus drukčiji, jer ti kad staviš na lonac na plinsku šporet, to se skuha u roku od ure, 2-3, ovisi kako ki, međutim iz tega lonca ne izlazi ništa. A ovaj rakijanski lonac, on daje posebne gušte, jer taj lonac se priprema sa peštom, sa slaninom, sa tin, on upije u sebe, ali poslije ti torna, kao i naša zemlja, koliko nje daš, toliko ti torna.
0: Da, gospodine Pliško, evo, pretpostavljam vama posebno draga i ova manifestacija. Naime, doista se trudite kao direktor turističke zajednice da očuvate identitet općine Marčana. Evo, svako mjesto baš nam daje tu nekakvu draž, tu ljepotu, posebno ono u Krnici što sam vidjela i doživjela, da stvarno evo to bude kakav je Mediteran i kakva je Istra bila nekad.
3: Da, samo jedan ispravak, ja sam predsjednik turističke zajednice i načelnik općine Marčana.
0: Da, točno.
3: Dobro je, nema veze. Trudimo se već dugi niz godina, znači prije mene isto tako. Znači nije svijet započeo, odnosno općine Marčana sa mnom, nego još davno prije, sa kudovima, sa običajima, sa tradicijom, kako bi Amerikanci rekli legacy. Mi stvarno nastojimo udržati sve ono što je nešto povijesno, što se odnosi na našu povijest, ono do čega nam je stalo, što želimo sačuvati za buduće naraštaje i za buduće generacije. Tako da opet, već sam 100 puta rekao, ali 100 i prvi put ponavljam, da svi kudovi na području Istre i šire, naravno, koji drže do svoje tradicije, da rade jako dobar posao, svi oni koji kao naš kud Mate Balota imaju podmladak koji ih sluša, koji želi plesati, pjevati, svirati domaće kante, da im je budućnost zagarantirana i da je očuvanje svih tih vrijednosti zagarantirano.
0: Evo, vi kao načelnik doista se jako trudite oko toga i to posebno cijenim. Potrudili ste se posebno i oko ovih Oliverovih večeri. U nedjelju nas to čeka. Klaudio je spomenuo Bruna Krajcara, koji je zapravo bio začetnik cijele te ideje, naš glavni urednik. Rakalj će ponovo biti ispunjen i pjesmom Olivera Dragojevića i divnim gostima. Tko nam sve stiže u Rakalj?
3: Tako je. Znači, ovo su Oliverove večeri pete po redu. Ono kao što ih mi brojimo, možda su čak i šeste, ali službeno su pete Oliverove večeri. Nastupaju Dupini, nastupit će Teddy Spalato, Petar Dragojević i naravno naš Bruno Krajzer, koji je u biti doveo Olivera Dragojevića u naše krajeve. Ali o tom koncertu će više Klaudio pričati, jer općina Marčana je sponsor i jednoj drugoj manifestaciji, znači u Rakljanskom loncu i Oliverove večeri, međutim DVD i kud Mate Balota organiziraju.
0: Ali dobro, pretpostavljam da vas veseli organizirati i to jest podržati nešto što dovodi toliki broj ljudi u vašu općinu.
3: Pa apsolutno, hrani nas broj ljudi i reakcija publike. Evo, moram se osvrnuti na onu predstavu koju smo imali na Svetoj Agniji, Svetoj Agnezi, kako god je ko zove, Tjesna zemlja, gdje je zbilja pogođena i lokacija i predstava je bila pun pogodak u smislu emocije i svega ono što predstavlja. Broj ljudi koji se odazove, reakcija publike je ono što nas u biti tjera da i svake godine isto to da, radimo, čak i bolje.
0: Moram priznati da to je izgledalo fantastično. Ali ne samo i to, i ova priča vezana za veliki koncert usidri se
3: za
0: Rišpet, da, također mislim da je li najviše ljudi do sada bilo.
3: Mislim da je.
0: U ljetu kad imamo zapravo svaki dan barem 3-4 koncerta i tako, lijepo je vidjeti da su ljudi spremni potegnuti put do Raklja i kad je nešto tako kvalitetno i dobro.
3: Je, znači sve manifestacije koje smo do sada organizirali, znači i općina i turistička zajednica i sve što se organiziralo je popraćeno više nego prošlih godina i to je ono što želimo da se napravi. Koncert 10. po redu Klaper i Špet u Vali Luka je jedna epizoda sa Rišpetom je završila. Za sljedeću godinu pripremit ćemo nešto drugo, ali tu je Klaudio koji će se pobrinuti zasigurno za to, kao i za sve
0: ali
3: drugo.
0: Ali hoću reći, izgledalo je kao ovo u Vela Luci, stvarno krcato brodovima, pozitivna atmosfera, puno ljudi, svi sretni, svi zadovoljni.
3: Je, i svake godine godinu je sve pozitivnija atmosfera, izbilja ljudi se dođu zabaviti i dođu poslušati klapuri špeti, naravno popričati među sobom, zabaviti se, malo plivati jer zbilja je samo područje je jako, jako lijepo, more je čisto, sve ono što čovjek možda zaželi u godišnjem odmoru, tako je. Da.
0: Tako je. E, zanimljivo, evo Klaudio, zapravo moram te pohvaliti, moram na ti jer smo prijatelji, ti si zapravo vjerojatno tamo najviše naradiš. Jel uspješ ti uopće doživjeti, uživati?
2: Gle, u početku je bilo jako naporno. Znači, Oliver, te Rišpet, u Sidri se za Rišpet, to se dešava u uvali u kojoj praktički nije bilo ni pristupnog puta u početku do te uvale. Trebalo dovesti kompletnu infrastrukturu, tu smo se baš ono izmučili i kažeš, ajde, ovaj put smo više nećemo, stvarno to naporno. Ono kad vidiš kad koncert fini, kad su ljudi oduševljeni, kad vidiš da si jednu osobu usrećio, a kamoli masu njih, i da te ljudi, ne znam, u 12. mjesecu zovu iz Slovenije, kad će biti Rišpet da organiziramo godišnji odmor, kad vidiš da ljudi iz Barka mi dolaze, iz Krka su znali doći, iz Plomina, iz Cresa, iz Medulina, iz Pule, onda vidiš stvarno da si načinija ništa, da se nekog usrećija. Ono što je zanimljivo za općinu Marčana, za Rakalj, sve je besplatno. Znači nema nikakve...
0: Evo, gospodin Pliško sigurno tu ima, Bogu hvala, najviše si da truda da bi uopće to sve moglo biti besplatno, je li tako?
3: Pa da, u biti i općinska uprava i ja na čelu općinske uprave, ali moram ono pohvaliti naravno sve vijećnike, vijećnice i turističku zajednicu gdje je zbilja jednim
0: zajedničkim... Svi se trudite da to evo
3: tako je, svi
0: uvijek trudimo, bude besplatno.
3: Tako je, tako je.
0: A to apsolutno, sve ipak puno košta.
3: Da, košta jako puno i da se nešto počne naplaćivati, onda je to već jedna druga dimenzija svih tih manifestacija, gubi dušu, gubi onu esenciju koju svaka manifestacija sada recimo ima. Mi možemo dopustiti da se neke manifestacije recimo naplaćuju, ali onda pitanje je ishoda svega toga, opstojnosti i puno drugih stvari.
0: Ovo što najavljujemo, ove Oliverove večeri, to je stvarno za dušu, to je poseban ambijent. I dok je Oliver bio živ i dolazio, volio je svirati, nikad nije gledao na sat, trudio se, dao je i fizički i glazbeno sebe na maksimum, a evo to sada se nastavlja i stvarno svake godine kad koje god gosta da zovete, uvijek je to nešto posebno.
2: Da, moram se samo navezati, ono, nedovezati, kad si rekla sve puno košta, košta, ali košta puno, puno manje zahvaljujući svim tim entuzijastima koji odrađuju sve volonterski. Od broda, od sidrenja, od organizacije svega, moram se zahvaliti mojim članovima od DVD općine Marčana koji odrađuju ogroman posao, jer ja sam kao sam ne bi to ništa mogao, ali jedna zajednica

0: Službeno u subotu počinje u 8 na večer, a Oliver ove večeri čini mi se isto da smo stavili u 20, u 21 malo.
1: Da, da, da. Kasnije. Dobro, u 21 počinje koncert, da, ali treba zapravo doći ranije.
0: Treba doći ranije, tako.
1: Cijela situacija oko dolaska, ipak je to, evo, put koji nije, da, koji nije asfaltiran, tako da treba se zapravo pratiti one smjernice gdje parkirati, kako doći,
0: tako. Je, tako je, tako je. Evo, za to je zadužen DVD, imamo organiziran prijevoz, evo, i sa autobusnim prijevoz. Evo, da će biti sve u redu.
1: Kako ste to i ove godine riješili, Klavdije?
2: Pokušavamo svake godine smanjiti taj prometni kolaps. Ove godine ćemo isto, znači, prvi dio će biti parkiranje dole pored kamenolom, u kamenolom velikom našem, s kombijima ćemo razvoziti ljude gore-dole. I onda u jednom momentu kad se to zatvori, kad se popuni, zatvaramo cestu za tu Agniju. Jer nekih kilometar prije same lokacije biti će autobus koji će ljude voziti, tako da biti će organizirano. Na kraju krajeva lijep je dan, nije daleko je za prošetati, ali bitno je da imamo koridor slobodan, da se ne desi, ne daj Bože, nešto pa da ne možemo proći.
1: Ali ipak krenite malo ranije, jel tako?
2: Da, svakako preporučujem ljudima da dođu. Lipo vrijeme je, biti će za piti, biti će za podružice.
1: Lijepši pogled ne postoji, tamo je ona crikvica, dobro je pomolit se i za Oliverovu dušu.
2: Svakako.
1: I za drage ljude, a i za sebe.
0: I za sebe,
1: gospodine načelniče. Hvala vam što ste došli. Mi ćemo sad za kraj čuti jednu prekrasnu pjesmu Tedija Spalata, njegovu novu pjesmu s novog albuma koja se zove Briškula života. Ja se nadam da će možda i to otpjevati, iako pjevat će se većinom Oliverove pjesme. Gospodine Pliško, hvala vam što ste kao načelnik općine Marčana došli ovdje u ime svih iz vaše općine i što zapravo nam svima ovo poklanjate svake godine, sve ove manifestacije. Dragi Klavdio, hvala tebi. Kud Mate Balota, ali vatrogasci, cijelo to društvo ne bi tako lako funkcioniralo bez tebe. Ne bi to ništa bilo tako fluidno da nema Klavdija Knamića.
2: Dobro, vajkar bi se delo, vajkar se najde, neki kiće povući. Tako da, glavno da smo zajedno. Jedan sam ne more niša, jedna zajednica na čelu sa načelnikom koji te podržava u svim projektima. Onda to je puno lakše.
1: Gospodine Pliško, za vas, za kraj samo vi pozovite evo sve naše slušatelje, a čujemo se u 4 županije u Italiji, Sloveniji. Dođite u što većem broju. Zakrčite nam cijelu općinu.
0: Evo, u prvom redu zahvaljujem vama, gospođo Jadranka, na ugošavanju ovako lijepom i na svim lijepim riječima. Evo, pozivam sve slušatelje, slušateljice, 1.8. u Rakalj u 8 sati na gastromanifestaciju i na smotru folklora. I naravno onda 2.8. na Oliverove večeri na Svetu Agniju.
1: Hvala. Vidimo se obavezno. Hvala. Stižemo.
2: Hvala lipa. Sakrija sam srce.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik i nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je Kerum odbacio sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Saponar te bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu su se u međuvremenu oglasio i USKOK ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. Počeo je još jedan toplinski val, čiji bi vrhunac trebao biti za vikend. Već jutros je u 8 sati 30 stupnjeva izmjereno na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku, Malom Lošinju. U Rijeci je bilo 27, u Zagrebu 24. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenome. Čovječanstvo danas ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego ponajprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže direktorica komunikacije u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapacitete planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sad najveća razina ekološkog prekoračenja. Vlada je na sjednici donijela program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, za čiju su provedbu osigurana sredstva od 251.000 eura. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da se taj program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. U pulskom prenoćištu za osobe u beskućništvu izvršna direktorica udruge Institut Pula Varija Bastijančić i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Helga Može predstavili su program Dom Rahem i projekt Sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, kojima se dodatno razvija postojeći sustav skrbi. Nositelj projekta je Institut Pula, provodit će se iduće 3 godine. Cilj je unaprijediti postojeće usluge kroz povezivanje prenoćišta, dnevnog boravka, psihosocijalne podrške, mobilnog tima te aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje i izlazak iz beskućništva. Programa Dom Rahem provodi udruga Institut Pula u partnerstvu s gradom i u okviru poziva mjerodavnog ministarstva. Provedba programa počela je 1. lipnja, a za 3-godišnje razdoblje odobreno je 60.000 eura. Večeras će se u foajeu pulskog kina Valiji u povodu 10. obljetnice smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika otvoriti izložba Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Potom će u 21 sat biti otvorena istoimena, odnosno biti prikazan istoimeni film nastao 2016. godine kao jedinstveni omaž umjetniku kroz sudjelovanje njegovih prijatelja, suradnika i kolega. Izložba ostaje otvorena do 15. rujna i otvara se, dakle, izložba u 20 sati, a projekcija je u 21. Pretežno sunčano, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 29%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena prije sat vremena u Puli 33, u Pazinu 34, more u Puli 27 stupnjeva. U nastavku dana vedro, sunčano, slab do umjeren sjeverozapadni vjetar okreće na zapadni i jugozapadni, a more će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Zadovoljstvo mi je i čast, evo smiješim se jer guštam slušajući Rano i Mineju. Najveće veselje mi je to zapravo što je Mineja ovdje mi u gostima, stigla je u Pulu, Drito na Radio Pulu, zapravo ako imam dobru informaciju već par dana ovdje i dolaziš nas s jednom lijepom pričom, osvrnut ćemo se malo i na tvoj, na tvoju karijeru i na tvoju glazbu, ali malo ćemo pričati o ovom humanitarnom dijelu u koji si uključena, dobro nam došla.
1: E tako, prije svega jedan veliki lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Pule. Pozdrav svima u Puli koja mi je nekako u zadnje vrijeme postala bliska srcu. Tu sam nešto malo češće. Evo prije koji tjedan, odnosno možda dva tjedna, imala sam i tu i koncert.
0: Da, bilo je divno.
1: Bilo je, baš sam onako u sklopu Giardina Divina i to je jedna prilika koja se pruži da znaš da će biti masa tog svijeta na jednom mjestu od atmosfere koja je bila obećavajuća od prvog trenutka. Tako da sam ja sama zahvalna u stvari da sam dobila priliku evo biti tu.
0: Sreli smo se jučer u Giardino Divino i onda odmah brzo dogovorila ovo gostovanje. Ja sam zapravo htjela tebe kao gošću da pričamo malo o toj glazbi. Onda si ti rekla ne, moramo najaviti jedan humanitarni koncert koji ima veze sa mnom. Moram spomenuti najprije da si sad i kolegica jer si voditeljica na televiziji, na radio, tako da ti neće biti teško biti ulozi voditeljice ove nedelje.
1: Neće. Pa evo prije svega, mislim, već sam ono jako puno godina na ovoj glazbenoj sceni i puno toga smo pričali i pričamo uvijek. Ono što je evo jedino bitno, to je da koncerata ima jako puno, ali toliko često pričamo o mojoj glazbenoj karijeri da sad imamo jednu stvarno zaista lijep razlog zašto smo ovdje i čemu bi ja barem poklonila nekakvih par bitnih trenutaka i minuta, zato što kad je humanost na djelu, onda uvijek zaslužuje koju minutu više, jel?
0: Giardino Divino se udružilo sa udrugom Naš san, njihov osmijeh.
1: Tako je, Giardino Divino i Sivanj projekt, Luka Marčeta i Damir Cimerman, glavni organizatori svega ovoga lijepoga što se dešava posljednjih mjesec dana u Puli, su odlučili, evo, s obzirom da život ti daje tako nekad neke lijepe trenutke, a s obzirom da oni imaju u sebi tu jednu humanu notu, jer već godinama djeluju i na tom području, odlučili su, evo, pa možda čak i iz zahvalnosti prema svemu, napraviti jedno dobro djelo i završiti druženje u Giardino Divino upravo jednom humanitarnom pričom. Mislim da nema ljepšeg kraja, s obzirom da je svih ovih proteklih tjedana i dana Titov park gorio na najjače, ljudi su imali priliku dobro popiti, dobro se zabaviti, dobro zaplesat, pjevat, bilo je svega.
0: Dobro pojest.
1: Da, to sam, to sam prvo rekla, to nikako, bez toga nikako. I mislim, evo, da je sad se pružila ta jedna prilika u koju su uključili, evo, hvala im na tome i mene, da se napravi jedna lijepa akcija gdje će se skupljat sredstva za humanitarnu udrugu Naš san, njihov osmijeh. Već svi ovdje u Istri i pogotovo u Puli znaju, ne moramo puno ni pričati, gospodin Igor Loparić, predsjednik i osnivač udruge, je eto u cijeloj toj priči dao te jedan blagoslov i zaista su sretni da u stvari se može napraviti tako jedna lijepa priča. Bitno je to da će se skupljati sredstva za potrebite. Ja prvo kad sam onako čula, malo mislila sam prvo riječ ono djeci, pa onda nekakva određeni smjer. Međutim, oduševila sam se kad sam shvatila da je to udruga koja pomaže svima, ne samo, oni jesu koncentrirani, to vi znate to na Istru, međutim, čitava Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, i ove godine, i to ono što sam saznala, da im je trenutno u tijeku i ta jedna humanitarna akcija gdje potrebite koji nemaju priliku da vode i na more, 44 obitelji su, evo, trenutno.
0: Već godinama zapravo svako.
1: Predivno, evo, jedna predivna priča, u tu predivnu priču, ne konkretno ovo, ali svoju novu, sa novom stranicom, uključili su se Giardino Divino i Svibanj projekt.
0: Da. Odlučili su dakle ugostiti četiri kuhara koja mi jako dobro poznamo ovdje u Istri. O kome je riječ?
1: Ja sa velikim zadovoljstvom mogu najaviti jednu osobu koju ja pratim preko društvenih mreža i nikad ga nisam imala prilike upoznati. To mi je jedno veselje, evo, u nedjelju. Ako kažem let's cook.
0: Da. Moram ti pritati da se ja sa Antonijom Rajkovićem vodila program upravo ovakav, sličan, koji ćeš ti sad voditi na Vinistri.
1: I moraš me upozoriti.
0: Jako simpatičan i jako spontan. Biće to jedan gušt odraditi.
1: Ja sam uvjerena, s obzirom da su to zaista vrhunski kuhari, Antonio Brajković, Moris Vareško, Marko Lukeš i Igor Ivanović, bit će zaduženi za taj kuharski dio i bit će jako puno izbora što se tiče hrane. I ono što što je poanta svega je da sav prihod koji se prikupi od prodaja tih znači jela što su oni kuhali bit će doniran upravo ovoj udruzi o kojoj pričamo.
0: Kuhat će se razna jela, a ono što sam ja saznala, cijena jela je samo 8 eura, što je jako, jako povoljno.
1: Da, vrlo jedna simbolična cijena. U principu kad se rade ovakve stvari nije poanta nabiti cijenu pa onda da ljudi stanu i gledaju, nego da ih potaknemo da zaista kupe, pa možda čak i neki koji u tom trenutku nisu gladni i nije im do hrane, ali da doniraju taj jedan određeni iznos upravo za to djecu. Ono što je dobro je da će biti sa strane i bit će na licu mjesta informirani ukoliko će željeti donirati poneki, znači još koji određeni iznos, moći će to učiniti na licu mjesta ili preko računa koji će biti naravno najavljeno vrijeme. Tako dobit će sve informacije upravo u Titovom parku i nadam se.
0: Cibam Prek mi je rekao da oni će se odreknuti, znači ide kompletan zarada ide, nema ono odbijanja, ne znam, PDV-a, ne, sve što se skupi kompletno se
1: je, Simon, projekt je firma s kojom ja već dugo vremena surađujem, a u stvari oni su poznati po tome da kod njih nema ni kalkulacija, jako puno humanitarnih djela su učinili i uvijek se odazivaju kada je to potrebno, tako je to i ovoga puta, na njihovu inicijativu je to sve skupa krenulo, dakle lijepo je kad radiš nešto od srca i iz želje da zaista nekome pomogneš, tako da sav kompletan iznos, nema odbijanja ničega, koliko se zaradi, toliko se stavlja u, kako se kaže, u škrabicu.
0: To je u nedjelju, u koliko sati me nema?
1: Mislim da ćemo početi od nekih 19 sati, malo kad padnu one vrućine, a da opet nije prekasno, da se mogu pridružiti mlađi i stari i da svima bude nekako ugodno i da se zabavljaju. Ono što ja mogu apelirati, da zaista nemojte večerat u nedjelju, nemojte ni ručat, čuvajte svoje apetite za tu večer. Mi ćemo se potruditi da...
0: Dečki su ozbiljni kuhari, sjajno kuhaju.
1: Je, odlični su stvarno kuhari.
0: Biće
1: za svakoga po nešto i da ne bi ljudima bilo žao, ah, mi smo došli siti. Dakle, to je priča koju u nedjelju zaboravljate. Odite lijepo na kupanje, okupajte se i na večer dođete što gladni, mi vas čekam.
0: Ko bi kuhao po ovoj vrućini? Jedite samo lubenicu i onda Tito, Giardino di Vino i onda se lijepo fino najedete i to, nek se dečki znoje.
1: Tako
0: vratit ćemo se mi na ovu priču, mene, ali kad si već ovdje moram iskoristiti priliku da malo pričamo i o tvojoj glazbi. Sad kad onako pogledaš unazad 30 godina karijere, jesi uopće mogla zamisliti da će to sve?
1: Ne, ja ni sad ne mogu uopće pojmiti da je za mene 30 godina i kad mi neko kaže moje godine ili kad mi izgovori netko ti imaš godina toliko i toliko, ja to jednostavno ne mogu prihvatiti jer moj duh i moje tijelo ne surađuju sa brojkama. U školi sam bila loš matematičar, pa tako i u životu. Tako da godine su proletile, iako su uspomene zaista predivne, pogotovo na moje početke i kako sam krenula, vrlo je sve bilo spontano ono, i onda danas se okreneš iza sebe i pogledaš to neko lijepo vrijeme koje je bilo tih 90-ih i 2000-ih.
0: Imala sam te priliku slušati na Weekend Media Festivalu, ono erupcija oduševljenja kad si stupila na binu, stvarno očito da ljude evoluiraš na ta neka lijepa vremena i na tu glazbu kad je glazba bila glazba.
1: Da, ja bih rekla da ta glazba budi neke lijepe uspomene, pogotovo generacija koji su moja generacija možda nešto stariji ili mlađi. Iako u današnje vrijeme i ovi mladi, na moje veliko zadovoljstvo, vole tu glazbu, iako su sad u trendu moderni neki drugi žanrovi i neke druge opusi glazbeni, ali dobro, uvijek se nekako vraćamo na te 90-te i meni je neizmjerno zadovoljstvo popet se na pozornicu i vidjeti kako te 90-te i dalje žive.
0: Da.
1: Nepojmljivo mi je to da to je tako i zašto je to tako nitko ne zna, ali jednostavno je. Ja bih zaista rekla da su nam 90-te bile jedno prekrasno doba kada je sve nekako funkcioniralo drugačije u stvari.
0: Kad je bilo lakše onda biti zvijezda kad nije bilo Instagrama i paparaca koji su i ovih instant...
1: Nosilo je neke druge, nešto drugo, nije možda ni bilo Instagrama, ali bilo recimo kad bi došli negdje, možda je sad ovo lakše, jel ne potpisuješ toliko autogram karte, samo se fotkaš pa to ide dalje, prije si morao potpisati sliku pa onda ne znam, ako je neko imao fotić pa se slikat sa fotićem pa se te slike izrađuju. Pisala su se pisma, ja sam doma dobivala pismo od obožavatelja. Da, danas su to evo poruke na Instagramu, ali definitivno Instagram donio neke svoje pozitivne strane. Puno lakše se ispromovira neki sadržaj i dođe do mase ljudi, iako sam ja još uvijek duhom nekako u onom vremenu prije i bilo mi možda malo draže jer nismo bili toliko onako rastrti po medijima, odnosno po pojavima javnosti, danas moraš paziti kako hodaš po cesti, odeš u dućan bez šminke, da te neke stvari koje prije nije bilo.
0: Imaš puno pjesama, puno hitova. Koje su to neke koje jednostavno uvijek moraš otpjevati?
1: Pa ne bi vjerovala, ali evo imam jako puno koncerata i ja mislim da u principu ova glazba živi zato što je ima sve manje, odnosno sve manje izvođača koji izvode takvu glazbu i fešte na taj način, ko što to recimo radim ja, ima na svega možda par. I nekako ljudi znaju da kad dođu na naš koncert da će se zabaviti, da će to biti pjesma, da će to biti neki stari hitovi. Moje pjesme žive iz tih 90-ih, stvarno od rano da ne spominjem. Ona je dobila neki reunion prije par godina kad sam napravila onu obradu i jednostavno ne staje, ona je početak i kraj koncerta. Ali ima, Vrapci i komarci, recimo, meni išla na živce.
0: Ja sam se jednom u maškarama obukla u Vrapce i komarce. Dakle, imala sam kavezić, za komarce i su me vikali, Minea.
1: Vidiš? Ja. Pa ima tih nekih slatkih anegdota, ali meni ta pjesma, recimo, konkretno išla toliko na živce, da sam i ja nakon nekoliko godina izvođenja, nakon tih 90-ih, prestala izvoditi i onda su ljudi stalno vrapci i prije, kad smo krenuli s ovim drugim valom tih 90-ih, jednostavno ne može, ljudi, ma kad to pjevaš, oni skaču, plešu, uživaju, vesele se, osmijeh na licu.
0: Tebe je u dragu srećit ljude.
1: To je poanta svega toga. Ljude, ali i sebe. Ja moram voljeti to što radim, jer ako sam ja sretna i zadovoljna, onda će moja publika biti još na entu sretnija.
0: E kad smo kod publike, to je zanimljivo vezano za tebe. Mislim, evo, kako to objašnjavaš? Dakle, tebe slušaju djeca od 9, 7, 8 godina i mi stariji. Mislim, dakle, opet te publika nađe.
1: Pa mislim da tu čak imaju prste i roditelji, jer tako mladu djecu i mlađu djecu moraš nekako doći do tih pjesama. I onda često mi znaju, rečite moje generacije koje su odrastale uz 90-te, ja sam svoju kćer, ja sam svog sina, mi smo ovo, mi smo ono, onda to krene tako i lagano se prisvoji i onda djeca moraju dobiti nekakav šus od neku da bi to nastavili slušati dalje. Ali da, stvarno je zadovoljstvo vidjeti i tu dječicu i sad recimo kad je ljeto, kad imam jako puno koncerata vani.
0: Kako plešu.
1: Da, i pjevaju, znaju sve riječi, to je fascinantno, to je meni super. Ja sad ovako u ovim godinama gledam tu dječicu i mislim si, Bože, hvala ti.
0: Sigurno kažeš Bože hvala ti što si zapravo multitalentirana, jer evo.
1: Pa dobro, nisam baš multitalentirana.
0: Možda nisi razmišljala da ćeš biti, možda si htjela biti pjevačica, ali sigurno nisi razmišljala da ćeš biti voditeljica. I velika dugogodišnja karijera i na televiziji i na radiju, jel sam?
1: Meni je velika želja bila biti teta u vrtiću. To je bio moj san. Nisam mislila pjevat, nisam ništa mislila raditi ono. I što je zanimljivo, ja sam bila jako sramežljiva i povučena. Ja nikad nisam u društvu se isticala da budem nešto ono ispred nekoga. Bugi sam to nekako ono po strani. Ali i u principu sam ja i dan danas takva. Nisam ja nešto sad, makar sam danas dobila i godine, iskustvo i hrabrost, pa onda puno lakše komuniciram i pričam. Ali možda to ima veze vjerojatno s mojim karakterom. I s obzirom sam jako puno toga prošla i po glazbenom pitanju probala ostvarili su mi se neke želje. Velika želja mi je bila raditi na radiju. To je razlog zašto sam ja prihvatila angažman na radiju. Međutim, dizanje u 5 ujutro mi stvara jako, jako velike probleme.
0: To je jako teško.
1: Da, i sad,
0: to isto radim. Doduše samo jedan dan u sedmici i znam koliko je teško.
1: Meni se desi, evo, pogotovo sad ljeti, vikendima se radi, onda vikendom legneš i četvrtak i petak i subotu, tipa 4-5 ujutro. Nekad i nedjelju legneš 4-5 ujutro, onda ti dođe ponedjeljak kad se trebaš dići u 5 ujutro.
0: Čak se i lako dići, ali trebaš biti odvoljen, nasmijan, razbuđen. To je teško.
1: Dobro, meni je valjda Bog dao snalažljivost u jeziku, pa onda mogu pričati kad sam umorna, ali definitivno jako je teško, je to jedina prepreka koja me može malo pokolebat, ali da volim taj eter, da volim komunikaciju s ljudima, da volim to nekako, tu neku neposrednost koju ti donosi ovaj posao.
0: A i tebe vole. Mislim, onako, imam to, kao, ja sam te uvijek tako doživljavala, kao da si ono, djevojka iz susjedstva, naša.
1: Pa to mi često kažu i meni je to možda najveći kompliment koji mi neko može dati. Znači, biti svoj, normalan, opušten. Ja obožavam ljude, obožavam normalne ljude, obožavam normalno društvo, normalnu ekipu, sjest, popit, zapjevat, opustit se, kupat se tamo negdje bez opterećenja, izaći van bez opterećenja. Ja zaista volim, evo sad u Đardinu Divinu, ja sam prije 2 tjedna tri, dva, imala koncert, bila sam na pozornici, ispred mene je bila masa ljudi, a jučer sam uživala među svim tim ljudima u publici slušala Dominika.
0: Dominika bio sjajan.
1: To je prednost kad nisi ograničen u glavi i kad nemaš neke, ajmo reći onak, lance ili okove, ne znam kako bi to rekla. Ja volim život i volim živjet i volim onako si priuštiti ono maksimalno koliko se može. Onda kad to zapne, onda odmah gledam kako to treba promijeniti, šta to treba promijeniti i nekad je teško i nekad ne uspijevaš baš sve, ali težit prema nečem onako da ti bude lijepo.
0: Jer razmišljaš o novim pjesmama?
1: Stalno. Stalno.
0: Imam planiraš jedan... nešto? Ovaj.
1: Stalno. To me svi pitaju, onak, kad će nova pjesma. Imam problem s pjesmama i sa traženjem pjesama. Imamo nešto u pripremi, već i neko određeno duže vrijeme. Međutim, danas je toliko teško.
0: Ja mislim da je tebi teško jer si radijska voditeljica. Puno pjesama se nasluša.
1: To je isto. Da.
0: Teško se odmaknuti, ono, imati odmah od toga. Pa.
1: Da, mi puštamo uglavnom domaću zabavnu glazbu. I svakodnevno sam ono u doticaju po par sati sa tom glazbom, ali što napraviti da zadovoljiš širu masu ljudi, da ne razočaram svoju publiku, svoje fanove koji su mi uvijek na prvom mjestu i da se napravim nešto što će danas u ovom vremenu funkcionirati, a znamo što je danas in i biti konkurentno tome što se danas sluša i što mladi vole. To jako težak spoj, nekad je to bilo puno jednostavnije. Još jedna bitna stvar, nema više autora koji su i ljudi koji su stvarali glazbu nekada i na taj jedan način. Neki, većina ih više ni nije među nama, a mislim da je sve stvar osjećaja, jer malo njih osjeća glazbu kako smo osjećali mi tada. A ja sam još uvijek ono
0: Sad se radi ono po nekim šemama, ono to
1: instant, sad, da.
0: Nisi AI čovjek.
1: Nikako. Ma ja nisam uopće lik od društvenih mreža. Ja to imam zato što moram imati. Ok, imam olakšanu komunikaciju sa svojim nekim pratiteljima i to. Ali ja sam čovjek starog kova i to je, mislim, mi smo godišta koja su odrastala na jedan drugačiji način. Jako mala nisam imala mobitel. Nije se puno drugačije se živjelo i smatram da smo živjeli ljepše, bezbrižnije, bez... mislim da sad koliko god imamo sve naši, naši mladi i imaju mogućnost svega i sve im je pruženo i to pita Boga kud sve ide ta tehnologija. Ali mislim kao da smo bili malo zaštićeniji po nekim pitanjima, živjeli smo malo bezbrižnije, veselije. I ono što je po meni problem današnjice je da naši mladi danas puno teže komuniciraju i verbalno se izražavaju.

0: i to je način koji je njihov svijet. Mm. Naš svijet je bio igranje, gumi, ne znam šta smo imali, ono, skrivač, kako klinci, kad smo, znači, nas je mama poslala, igramo se van, nas nije bilo do kraja večeri doma, nije nam se ni dalo iz doma, jer smo se igrali, stvarno igrali. Tako da, evo, svako vrijeme nosi svoje, mi smo tu da prihvatimo to vrijeme, ali naše neko lijepo vrijeme je prošlo, ali postoje uspomene i sjećanje.
1: Dobro, ja se nadam da ćeš ipak nam nešto novo nasnimiti.
0: Hoću, obećajem.
1: Za kraj, podsjetit ćemo još jednom, u nedjelju 19 sati počinje cijela ova humanitarna priča koju ti vodiš, dakle ti si voditeljica.
0: Tako je, tako je.
1: Kuha nam četiri kuhara.
0: Antonio Brajković, Moris Vareško, Marko Lukeš, Igor Ivanović. Sav prihod ide za udrugu
1: Naš san, njihov osmijeh.
0: Tako je, i znači, evo, pozivam još jednom sve vas da se pridružite koji nas slušate, i okolica Pule i što dalje, ako vam ovo miriši na nešto lijepo, a miriši, dođite, pridružite nam se, bit će dobre glazbice, imat ćemo DJ-a, jednostavno ćemo se družiti i činiti
1: i dobro. Vina neće faliti. Nikako,
0: ali evo, ujedno i poziv svima da, evo, do te nedjelje još ima par dana, svaku večer od 7 sati, Giardino Divino, Titov park na raspolaganju je svim dobrim ljudima, željni dobre klope, tuge glazbe i svega.
1: Hvala ti.
0: Hvala vam.
1: Sretno.
0: Hvala.

0: Vrijeme za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ljeto postaje još uzbudljivije uz Crazy Weekend. Od 30. srpnja do 2. kolovoza u Palmanova Designer Village-u iskoristi 50% popusta na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadesignervillage.com.
2: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

14:38, slušamo Lima Lena i Ki to more platit. Lima Len koji evo ne može da ne spomene zapravo da je iz Galižane i evo ono što ga lijepo čeka tamo u susjedstvu Galižane je upravo vodnjansko ljeto. Ovaj vikend donosi nam iznimno bogat zabavni program. Radio Company u petak u Vodnjanu, noć Martuline u subotu u Poreću, modna revija i koncert Star Sounda 60-ih u Vodnjanu, lude 90-te, romantične 60-te i opuštene fešte uz more sa naravno sjajnim delicijama. Najbolji su razlog da ovaj vikend svratite do vodnjaštine.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume. Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Kad sam se rodio, dok sam bio dijete, proživio lijepu mladost. Potom se oženio, postao otac, dobio unuke, dočekao mirovinu. U sve dane života, Radio Pula.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Branko Crnogorčić, a za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Svijet danas ulazi u ekološki dug. Potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Europski sud za ljudska prava presudio etičko veganstvo uživa zaštitu kao temeljna sloboda. U Puli predstavljena dva projekta za unapređenje skrbi o osobama u beskućništvu na području Istarske županije. Vlada je donijela program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, za čiju je provedbu osigurana 251 000 eura. Uhićen je Željko Kerum. U Zagrebu u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Sutra vedro i sunčano, a temperatura do 37 stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Svijet danas, kao što smo rekli, ulazi u ekološki dug. Naime, potrošen je sav prirodni kapital koji se može obnoviti u jednoj godini. Iako je dug počeo 6 dana kasnije nego prošle godine, istraživanja pokazuju da 73% brže iskorištavamo zemljine resurse nego prije. Evo što je pripremila Petra Halar.
3: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacija u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
4: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrošnju.
3: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
4: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljaju u gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
3: Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
4: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pita ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive. Imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
3: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
2: Rano jutros, malo prije 6.30, potres kod Siska. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je bio magnitude 3,7 prema Richteru. Epicentar je bio 6 km jugoistočno od Siska na dubini od 9 km. Za sad nema podataka o materijalnoj šteti. Grčki vatrogasci već su se drugi dan bore s požarima dok se toplinski val sa zapada Europe seli prema istoku. To je već 4. veliki toplinski val ove godine koji u kombinaciji sa snažnim vjetrovima otežava gašenje. I dalje gori i u Francuskoj te Španjolskoj. Vrhunac toplinskog vala koji je zahvatio naše područje trebao bi biti za vikend. Već jutros u 8 sati 30 stupnjeva izmjereno je na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku, Malom Lošinju. U Rijeci je tada bilo 27 stupnjeva, u Zagrebu 24. Kasnije u 9 sati u Pazinu je izmjereno 25, u Puli 30 stupnjeva. Prije je sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjereno je u Puli i Poreču 30, a u Pazinu 36 stupnjeva. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: U Puli su predstavljena dva projekta za unapređenje skrbi o osobama u beskućništvu na području Istarske županije. Riječ je o projektima Dom Rahem i sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, čiji je nositelj udruga Institut Pula. Iz udruge ističu da dom nije samo mjesto na kojemu spavamo, već mjesto pripadnosti i sigurnosti, gdje smo uistinu ono što jesmo. Više Nive Skale.
5: Projektom Dom Rahem vrijednim 60.000 eura osigurano je da prenoćište za beskućnike u Valtorskoj ulici u Puli radi neprekidno iduće 3 godine.
6: To je nešto za čim sam ja krenula težiti već nakon prvih godinu dana provedbe, jer se slanje ljudi na ulicu u vrijeme dok nismo radili pokazalo se zapravo jako lošim. Mi smo ljude navečer prihvaćali na spavanje, tu smo im nekako organizirali jednu vjernu simulaciju doma, onda dođe 8 ujutro i ono, oprosti, žao mi, ali ti sad ideš na ulicu narednih 12 sati.
5: Ističe izvršna direktorica udruge Institut Varija Bastiančić. Projektom je osigurano i takozvano tranzicijsko stanovanje. Iznajemljenje stanu u kojem žive ljudi u beskućništvu, a koji su se zaposlili i još uvijek nemaju dovoljno financijskih sredstava za samostalan život. Očekuje se, dodaje Varija Bastiančić, da će oni za 4 do 5 mjeseci napustiti stan, u koji će pak ući novi korisnici. Provedbom projekta, ističe Bastiančić, proširit će se i kapaciteti dnevnog boravka.
6: Oni nam preko dana dolaze na tuširanje, uzeti rezervnu robu, obaviti osobnu higijenu, oprati odjeću, vraćaju se na spavanje u te nekakve svoje prostore, ali je dobro da su ovdje zato što smo sada, cjelodnevni rad nam je isto tako donio i jačanje stručne službe.
5: Projektom sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre vrijednim 300.000 eura platit će se pak 4 stručnjaka koji će biti na raspolaganju korisnicima u sklopu objekta u Valtorskoj ulici, ali i mobilnog tima koji djeluje na području sjeverozapadne Istre. Udruga Institut potporu je dobila i od grada Pule. Pročelnica Odjela za društvene djelatnosti i mlade Helga Može ističe da je rebalansom proračuna osigurano još 100.000 eura.
7: Cijelom ovom jednom suradnjom koju imamo i sa udrugom Institut i sa udrugom AJA, vezano za osobe koje zapravo nemaju svoj dom, je jedna dobra, pozitivna, lijepa priča i jedan dobar, lijep primjer zapravo kako svi zajedno možemo doprinijeti tome da pomognemo tim ljudima koji su se zaista našli u nezavidnim situacijama.
5: Cilj projekta je unaprijediti postojeće usluge kroz povezivanje prenoćišta, dnevnog boravka, psihosocijalne potpore, rada mobilnog tima te aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje i izlazak iz beskućništva. Trenutačni kapacitet prenoćišta za beskućnike u Valtorskoj ulici je 35 osoba i maksimalno je popunjeno najčešće u zimskim mjesecima.
2: Europski sud za ljudska prava donio je presudu kojom potvrđuje da etičko veganstvo uživa zaštitu kao temeljna sloboda. Iako javnost veganstvo često svodi samo na prehrambeni izbor, za vegane ono predstavlja i duboko moralno uvjerenje prema kojemu životinje nisu resursi, već osjećajna bića s vlastitim potrebama i pravom na život. Udruga Prijatelji životinja već godinama ističe potrebu za veganskim obrocima u javnim institucijama, upozoravajući da vegani ne smiju biti zakinuti zbog svojih etičkih uvjerenja. Predmet se odnosio na 2 osobe koje su ovisile u državi za osiguravanje prehrane. Unatoč njihovim dosljednim zahtjevima nisu sustavno dobivale odgovarajuće veganske obroke. Sud je utvrdio da njihova veganska uvjerenja ispunjavaju kriterije za zaštitu temeljne slobode prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, prenose Prijatelji životinja. Europski sud za ljudska prava donio je tako presudu kojom potvrđuje da etičko veganstvo uživa zaštitu kao temeljna sloboda. Vlada je na sjednici donijela program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, za čiju su provedbu osigurana sredstva od 251.000 eura. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da se taj program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola.
1: Dnevnik Radio Pule.
2: Sinoć je u Veloj Luci na Korčuli uhićen poduzetnik, nekadašnji gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke Željko Kerum. Istraga je povezana s njegovom konobom Pršut. Još u svibnju je objavljeno da je počela istraga u slučaju konobe i tada je u svibnju objavljeno, tada je Kerum odbacio u stvari sve optužbe tvrdeći da je sve bilo zakonito. Uhićeni su navodno i Kerumov nećak Igor Sapunar te bliski njegov suradnik Tomislav Režić, Kerumov suradnik Tomislav Režić. O svemu se u međuvremenu oglasio i USKOK, ističući da se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji istražuje još nekoliko osoba zbog koruptivnih kaznenih djela. Nakon ispitivanja odlučit će se o daljnjim postupcima. U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga po ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
8: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitansko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, Sreća pojedinca, Uspjeh kolektiva, smještenu u milje omladinske radne akcije.
9: Usolit ću te, nauljit ću te, isplanirat ću te, ispokat ću te, onda ću te gratinirati i servirati brigadi za večer.
8: No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
10: Us i uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
8: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrle i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rijeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
11: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
2: A večeras će se u foajeu Pulskog kina Vali u povodu 10. obljetnice smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika otvoriti izložba Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Potom će u 21 sat biti prikazan istoimeni film nastao 2016. godine kao jedinstveni omaž umjetniku kroz sudjelovanje njegovih prijatelja, suradnika i kolega. Izložba ostaje otvorena do 15. rujna 2026. a otvara se u 20 sati. Večeras na forumu koncert Puhačkog orkestra grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Orkestar se svojim radom i repertoarom nadovezuje na dugu tradiciju limenih glazbi u svom gradu, a večeras će se predstaviti raznolikim programom na kojemu su poznate filmske teme, koračnice te pop i rock hitovi. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad. Organizator je naravno Sakud Pula, a koncert na forumu počinje u 21 sat.
1: Sport.
2: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. Odlučeno je tako na izbornoj skupštini tajnim glasovanjem. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68. Sportske aktualnosti donosi nam Karlo Plazina.
12: Dinamo je u utorak uspješno otvorio europski tjedan hrvatskih nogometnih prvoligaša. Modri su izborili treće pretkolo Lige prvaka u kojem će im protivnik biti Kauno Žalgiris iz Litve, na čijoj je klupi Željko Sopić. Večeras će prolaske tražiti još tri kluba, Hajduk, Varaždin i Rijeka. Svi će u gostima braniti prednosti ostvarene na domaćim travnjacima. Splitski Hajduk na Cipar je otišao s dvama pogocima viška u odnosu na Pafos. Stoga trener Gonzalo Garcia od domaćina očekuje.
13: U rezultatskom su zaostatku i očekujem da odmah krenu napadački. To bismo i mi napravili da smo u takvoj situaciji. Očekujem da Pafos bude agresivan, da se malo podignu na travnjaku u odnosu na poljudsku utakmicu. Što se tiče nas, pokušat ćemo igrati svoju igru, preuzeti inicijativu, zadržati loptu, postići koji pogodak i izboriti sljedeći krug natjecanja.
12: Taj će dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu početi u 19 sati. Sat vremena prije na travnjaku će u Češkoj biti Jablonec i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića u prvom je dvoboju slavila s 3-2.
14: Rekli smo da ništa neće biti riješeno u tih 90 minuta. Super je što imamo tu prednost od jednog pogotka i prije svega moramo se tamo postaviti hrabro, tražiti gol, pozitivan rezultat. Mi moramo samo se postaviti sa gardom kakvi smo imali kod kuće, da tražimo tu igru, da tražimo loptu, da budemo brzi na lopti, prihvatimo duel i onda se možemo nadati nekom pozitivnom rezultatu.
12: Varaždinci se nadaju prolasku u treće predkolo konferencijske lige, u što vjeruju i Riječani. Derry City na Rujevici je izgubio s 1-0, dovoljno da uoči susreta u Sjevernoj Irskoj trener Matijaš Kek bude na oprezu.
15: Moramo svi dobro znati da nam minimalna prednost ne dozvoljava niti u jednom momentu da ne budemo još bolji nego što smo bili na Rujevici, jer su ekipa koja je taktički disciplinovana, koja ima svoj način igranja, a prije svega kući su puno, puno opasniji. Ako se nećeš motivirati, ako nećeš biti mentalno na nivou u ovakvoj utakmici koja znači prolazak u Europi, onda smo malo u problemu, ali vjerujem ove mladiće koji dobro rade, koji žele uspjeh.
12: Taj će dvoboj početi u 19 sati i 30 minuta.
1: Vrijeme.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Istri, dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je vedro i sunčano, puše slab sjeverozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 34,0 stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 26%. Temperatura zraka u 13 sati, Porer, Sveti Ivan na Pučini 29, Opatija 30, Pula aerodrom 34, te Pazin 35 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Vedro i sunčano, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro i navečer na dijelovima područja i bura. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 20 do 24, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 33 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
17: Radio Pula.
18: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, prometna nesreća kod čvora Novigrad u smjeru Zagreba, vozi se usporeno, kolona je duga oko 3 km. Pojačan je promet na dionici između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz povremene i zastoje. Na zagrebačkoj pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split. Želimo vam ugodan i siguran put.
19: Pjesma tjedna.
20: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade, vi slušate našu novu pjesmu Ljubav ostaje, uživajte, čujemo se, vidimo se, veliki pozdrav. Mm.

0: Pjesma tjedna.
1: Ljeto je na vrhuncu, a cijene vrtnog namještaja u Harvey Normanu nikad povoljnije. Iskoristite uštede do čak 70%. Do 17. kolovoza.

20% popusta na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Pravo je vrijeme za shopping koji čekaš. Otkri trgovine koje sudjeluju u akciji na palmanovadizajnervillage.com.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Baladur, moj baladur.
2: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

15:36, drage slušateljice i slušatelji, slušamo Time Mateo Pilata i ja imam jednu lijepu stvar koju želim podijeliti s vama. Ako imate djecu, pozvana su sva djeca, ali i njihove obitelji, da se pridruže povodom obiteljskog dana na Fratarskom otoku. Dan će biti ispunjen kreativnošću, igrom i čarolijem te proglašenjem talenta Fratarskog otoka. Ukoliko mislite da je baš vaše dijete poseban talent u nečemu, pjevanju, plesanju, glumi ili što već, prijavite ga na talent Fratarskog otoka. Dakle, prijaviti se morate putem linka ili ubaciti prijavnicu na recepciju otoka u posebnu kutiju koja se zove Talent kutija. Obiteljski dan na Fratarskom bit će u subotu 15. kolovoza, sve kreće u 10 sati, tako da ukoliko ste u prilici svakako prijavite svoje dijete i lijepo se zabavite na Fratarskom.

Teddy Grubica pjeva o jednoj staroj baladi. Ja ću vas podsjetiti da ste uz Radio Pulu i pozivam vam da ostanete uz nas u 16 sati vijesti, nakon toga iz Fono Vinila, a onda emisija na talijanskom jeziku. U 17 sati još jedne vijesti, u 18 ću opet biti uz vas. Slušamo se u AT klubu. Do tada zahvalit ću se dragom kolegi Branku Crnogorčiću koji mi je pravio društvo. Serđo Valić bira glazbu i bit će s vama nakon 18, nakon 19 zapravo, još jednom baladuru. U ime Jadranka Nišević, čujemo se nešto kasnije. Do tada stojite mi dobro.

0: Kupi kuhinju po mjeri u Harvey Normanu tijekom kolovoza i ostvari uštede do 60% te poklon karticu. Prilika koja se ne propušta. Harvey Norman.
1: Skupi ekipu i osiguraj sve za grill po top cijenama u Plodinama. Novo u ponudi, pakirano meso za grill iz Plodine mesnice, već od 2,99 €. Drveni ugljen 2,5 kg, 2,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: 16 sati.
1: Vijesti.
0: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta komentirao je uhićenje bivšeg gradonačelnika Splita i predsjednika HGS-a Željka Keruma, čija stranka podupire HDZ u gradskom vijeću. Šuta tvrdi da većina nije ugrožena, a ako bude novih izbora, on je spreman.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje ovdje u nikakvim odlukama, u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Što se tiče ove cijele situacije, na nadležnim institucijama je da rade svoj posao. Ovo je samo dokaz da nema nedodirljivih, a ne strahujemo od nikakvih novih izbora. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora. Naravno da ova situacija nije ugodna i ne trebamo se ni u jednom trenutku lagati, ali činjenica je da gospodin Kerum ne sudjeluje u gradskom vijeću i vidjet ćemo daljnji razvoj događaja.
0: Ostajemo u Splitu. Najavljenog štrajka tamošnjih kulturnih djelatnika neće biti, a splitsko ljeto nastavlja se održavati prema predviđenom programu. Naime, na sastanku predstavnika sindikata i gradonačelnika dogovoreno je povećanje plaća. Glavni tajnik Hrvatskog sindikata djelatnika u kulturi, Domagoj Rebić.
3: Naša traženja povećanja plaća bit će kaskadno izrealizirana na način da će 50% našeg traženja povećanja plaća biti realizirano od 1. listopada ove godine, znači isplata plaće u studenome, a preostali 50% dogovorenoga bit će od 1. veljače 2027. godine sa isplatom plaće za mjesec ožujak 2027. godine. Naši zahtjevi uz određene sitne korekcije su prihvaćeni.
0: Sredinom 2029. godine u Obrovcu bi s radom trebala početi tvornica streljiva. U Banskim dvorima potpisan je sporazum o razumijevanju s talijanskom tvrtkom Beretta Holding, koja će biti većinski vlasnik tvornice. Premijer Andrej Plenković.
4: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija, naime Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Na graničnom prijelazu Rupa uhićen je 35-godišnji Slovenac koji je iz Hrvatske pokušao prokrijumčariti više od tone zaštićenih morskih ježinaca namijenjenih talijanskom tržištu. Uz to ustanovljeno je da ima zabranu upravljanja vozilom, a kod njega je pronađeno i više od 5 grama indijske konoplje. Policija mu je oduzela ježince i plovilom vratila u opatijski akvatori na dubinu od oko 50 metara. Hrvatska vatrogasna zajednica poziva građane na krajnji oprez zbog izraženoga toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske u stanju su potpune pripravnosti, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković građane još jednom upozorava.
5: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
1: Vremenska prognoza.
0: I sutra sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27. Dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Kristina Bokanić.
6: Radio Pula. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, te na pojedinim dionicama autocesta. Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok. Na Zagrebačkoj A3 i Riječkoj A7 obilaznici, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora Matulje i tunela Učka, te na državnoj cesti D1 kod Otrića. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Split-Hvar-Split i Split-Bol-Split.
7: Fono vinilo.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Osvježite dom novom bijelom tehnikom uz Harvey Norman. Iskoristite do 42% popusta na hladnjake, perilice i pećnice. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.

0: Kvarnerske su noći lude.
1: Čim si se rodio, pod jastuk si dobio. Mani, mani, mani, mani, u vrtić kad si krenuo, večašavo si blenuo. Mani, mani, mani, mani, dok si sjedio u školi, u klupi, uvijek ti se moralo nešto da kupi. Za mani, mani, mani.

ovom moru stoji vaše ime. U ovom stijenju prepoznajemo vas. U svakom našem rastavljenju novom sve više strepnja dio nas.

Nakon punih 20 godina, Radio Company ponovno stiže u Istru i vraća se u Vodnjan sa svojom snagom projekta Energija Novanta. U petak 31. srpnja od 21.30 pripremite se za nezaboravno glazbeno putovanje kroz najveće hitove koji su obilježili 90. Sa DJ Pultom očekuju vas Gianluca Pacini i Joe, Energija Novanta by Radio Company. A posebni gosti večeri bit će DJ Andrea Rossini i vokalist Stefano Ferrari. Vidimo se u petak 31. srpnja od 21.30 na Narodnom trgu u Vodnjanu. Energija Novanta by Radio Company, glazba, ritam i energija 90-ih koju ne smijete propustiti. U suradnji s gradom Vodnjanom, Vinjano i Infornom, partneri Infobip, Kijavalon, Cafe Monte, hoteli Vila Letan i Vina Babos.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Čovječanstvo danas, baš danas, ulazi u ekološki dug, što znači da prirodne resurse iskorištavamo brže nego što se oni mogu obnoviti, i to čak za 73%. Iako dan ekološkog duga ove godine pada 6 dana kasnije nego lani, to nije posljedica smanjenja pritiska na prirodu, nego ponajprije ažuriranja podataka i metodologije izračuna, kaže to direktorica komunikacije u WWF Adri Petra Bojić-Petrač. Stvarni trendovi pokazuju da se jaz između ljudske potrošnje i biokapaciteta planeta i dalje povećava. Zbog toga je ove godine, unatoč kasnijem datumu, zabilježena do sada najveća razina ekološkog prekoračenja. Vrhunac toplinskog vala koji je zahvatio naše područje trebao bi biti za vikend. Već jutros u 8 sati 30 stupnjeva izmjereno je na Mljetu, 28 u Komiži, Dubrovniku i Malom Lošinju, u Rijeci je bilo 27, u Zagrebu 24. Kasnije u 9 sati u Pazinu izmjereno je 25, a u Puli 30 stupnjeva. A u 14 sati, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, izmjereno je u Puli i Poreču 30, a u Pazinu 36 stupnjeva. U nedjelju će veći dio Hrvatske biti u crvenom. Vlada je na sjednici donijela program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, za čiju su provedbu osigurana sredstva od 251 tisuću eura. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić istaknuo je da se taj program provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, i to učenicima prvih razreda osnovnih škola. U pulskom prenoćištu za osobe u beskućništvu izvršna direktorica udruge Institut Pula Varja Bastiančić i pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti i mlade Helga Može predstavili su program Dom Rahem i projekte Sveobuhvatna skrb za osobe u beskućništvu Istre, kojima se dodatno razvija postojeći sustav skrbi. Nositelj projekta je udruga, odnosno projekata je udruga Institut Pula, a provodit će se iduće 3 godine. Cilj je unaprijediti postojeće usluge kroz povezivanje prenoćišta, dnevnog boravka, psihosocijalne podrške i mobilnog tima, te aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje i izlazak iz beskućništva. Program Dom Rahem provodi udruga Institut Pula u partnerstvu s gradom u okviru poziva mjerodavnog ministarstva. Provedba programa počela je 1. lipnja, a za 3-godišnje razdoblje odobreno je 60 tisuća eura. U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih i igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. Večeras će se u foajeu pulskog kina Vali u povodu 10. obljetnice smrti jednog od najznačajnijih hrvatskih suvremenih umjetnika otvoriti izložba Juriš Kolači, sjećanje na Mladena Stilinovića. Potom će u 21 sat biti prikazan istoimeni film nastao 2016. godine kao jedinstveni omaž umjetniku kroz sudjelovanje njegovih prijatelja, suradnika i kolega. Izložba ostaje otvorena do 15. rujna, a otvara se večeras u 20 sati. Večeras su na forumu koncerte Puhačkog orkestra grada Pule pod ravnanjem dirigentice Jasmine Lorin. Orkestar se svojim radom i repertoarom nadovezuje na dugu tradiciju limeni glazbi u svom gradu. Večeras će se predstaviti raznolikim programom na kojemu su poznate filmske teme, koračnice, pop, rock hitovi. Koncert se održava u sklopu Sakudova programa Glazba i grad, organizator je Sakud Pula, a koncert na forumu počinje u 21 sat. I dalje pretežno sunčano, u nastavku dana bez veće promjene vremena, i sutra vedro i sunčano, krajem dana i u noći ponegdje s više oblaka. Puhaće uglavnom slab do umjeren vjetar sjeverozapadni, no ujutro i navečer će mjestimice biti i bure. Mora bez većih promjena i dalje većinom malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka bit će 20, a najviša dnevna sutra 37 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Utišajte svijet, pojačajte doživljaj. Harvey Norman donosi uštede do 27% na vrhunske televizore. Do 17. kolovoza. Harvey Norman.
1: Ljeto na Radio Puli.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Najsvježija ponuda po super cijenama čekate u Plodinama. Svježa janjetina samo 10,89 €, domaća lubenica odličnih 39 centi, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Pula.
2: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta. NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

I večeras u 18 sati društvo vam pravi ekipa Ate kluba. U režiji je jedan jedini Flokin. Za mikrofonom Jadranka s vama smo

0: Diga sam se kasno, a nisam ti ja, znači, očajno je vruće, mora izaći negdje vanka, jer ću krepat. A najbolje na rivu. A šta ću na rivu, kad ću opet vidit? Disidina Skalin, ispred banke, liv. A isto moram čini barjan džir. A možda je sina, ako ne, šta ima vez? A vidi ovo more, a vidi sunca, a vidi lipote, a vidi šušura, vidi mladosti, vidi gušta, pa to nije normalno.
1: A ja se nadam da ste vi negdje na moru, da uživate u nekom šušuru i da vam je baš lijepo.

0: Haló.
1: Haló, haló.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I može jedna lijepa pjesma od Hookera i Dolores od, i Dolores Riordan, znači to je ona fontanica Camberisa. Sad se zove Poor Love.
1: Čekaj, ti sad malo gledam Flokija. Flokija, si ti kapija čovjeka, čaj rekao? Je, dobro, okej, okay, može.
0: To je prava stvar. Hvala.
1: Može. Čao.

0: Estate su Radio Pola.
1: I ovo je bila glazbena željica, tango italiano. Joj, kako je lijepo plesati tango, kako je uopće lijepo plesati kad netko zna plesati. Pozdrav mom dragom prijatelju Elvis s kojim sam jučer divno plesala. Baš je bio gušt. Hvala Elvis.

Imamo i lijepe vijesti za vas, posebno za one koji često putuju. Naime, Bina Istra sa velikim zadovoljstvom najavila je kako će kroz posebnu premutnu regulaciju do kraja srpnja u promet biti puštena prva 4 km nove dionice punog profila autoceste tunela Učka prema Matuljima, i to 6 mjeseci prije roka. Pa evo, to su baš dobre vijesti.

Dakle, čeka nas puno dobrih koncerata, spomenut ću samo Black Coffee u Puli u petak, u subotu Sting. U subotu pak pričali smo danas o tome, Rakljanski, Lonac i Smotra folklora. U nedjelju pak na Svetoj Agniji večer posvećena Oliveru, stižu nam i Dupini, i Petar Dragojević, i Teddy Spalato, i naravno domaćin je naš Bruno Krajcar.

Radio Pula. Tako je. Domenika kaže, a meni vruće. Nama nije vruće, mi smo pod klimom, ali osjećam se svima onima koji rade, a rade na otvorenom, recimo vani, doista teški uvjeti ili recimo.

чудне нешто. Чудно врijeme, чудни ljudi, mraki se parea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: Vamos.
1: Na, na, na, kubizmo Josipa, ono, pićina koju svi volimo.

0: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
2: Dok slušamo Madonu i Les La Bonita, ja moram priznati da sam mrvice ljubomorna na sve one koji su negdje na nekom otočiću i odmaraju, uživaju. Lako vama. Biću ljubomorna jer ne mogu sutra na Malom Brijunu. Održava se premijera predstave Ronalda Harwooda Na čijoj strani u režiji Lenke Udovički. Predstava je nastala koprodukcijom kazališta Ulysses i Sarajevskog ratnog teatra. Pa evo, ako ste u prilici, svakako iskoristite i odite na Brijune, uživajte u predstavi.

I vrijeme za zadnju pjesmu večeras. Meni je jedna od dražih Džibonijevih. I kad je Džibonije u pitanju, puno je tu dragih pjesama koje volim. Ali evo, jedna od dražih, možda ne ono hit na prvu, Za ljubav izgorit. Evo, to vam svima želim, da izgorite od ljubavi za ljubav. Jedino onda život ima smisla. Toliko od Jadranke. Šalje pozdrave naravno i Florijan Odobašić. Mi se čujemo sljedeći ponedjeljak. Do tada stojite mi dobro, pazite na sebe, posebno na ove nesnosne vrućine.

0: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Prometna nesreća na autocesti A1 Zagreb-Ploče Karamatići na 424. kilometru između čvorova Zagvozd i Šestanovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici između 24. i 25. kilometra, to jest između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačko u smjeru istoka. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet osobnih vozila, povremeno u oba smjera. Dulja čekanja u prometu teretnih vozila su na prijelazima Gornji Varoš, Nova Sela, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U prekidu su katamaranske linije Split, Hvar, Split i Split, Bol, Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: Baladur, moj Baladur.
2: Na Baladuru. Svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: Delamo kompanije ne male in zrakja.
1: Kao što sam rekao i u samoj najavi večerašnjeg Baladura, evo za početak predstavljamo jednu novu stvar i našeg jednog dragog izvođača, a nakon toga gremo i do našega Valdebeka da vidimo kako se tamo slavi. Evo, Viktor Čandrlić Jajaš je s nama na telefonskoj vezi. Viktor, prvo svega jedan lijep vam pozdrav, nadam se da ste mi dobro.
2: Dobar dan, Sređo, vama i svim slušateljima Hrvatskog radija Pule.
1: Viktor, možda evo za sve naše slušatelje Radio Pule, kao što smo i rekli, evo da mi se onako ukratko, znam čovjek koji je nekako najteže govoriti o sebi, da nam se ukratko evo predstavite otkud nam se Viktor javlja, od kad se malo bavi glazbom i tako.
2: Tako je, pa evo ja sam inače Viktor Čandrlić Jaš, imam 20 godina, inače sam iz Rijeke. Ja se glazbom bavim inače od djetinjstva. Dakle, inače sam, prvi moj nastup je bio kad sam imao 5 godina s Tomislavom Bravićem i Klapom Intrade u Rijeci u dvorani Mladosti.
1: Fantastično.
2: Inače, uz to što sam nastupao s Tomislavom Bravićem i Klapom Intrade, pjevao sam i sa Markom Škugorom, koji me pozvao prije 2 godine na koncert na Gripu 7000 ljudi. Osim toga sam pjevao s Klapom Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Pjevao sam sa 4 tenora, sa Goranom Karanom, sa Tedijem Spalatom. Dakle, prije 2 godine sam se upoznao u Puli kad je bio koncert Andreja Bocellija sa maestrom Bocellijem. I evo, ovo je moja zapravo prva pjesma koju sam studijski snimio. Inače, treba istaknuti da je do ove prve pjesme došlo na način da je gospođa Marija Pavečić u pjesmu zapravo stavila na Facebook. Jedan moj dobri prijatelj je tu pjesmu primijetio i rekao je da je to pjesma za mene. Nakon toga smo i gospođa Marija stupili u kontakt. Što se tiče glazbenog dijela, ja se moram zahvaliti gospodinu Miroslavu Škori, gospodinu Željku Barbi koji je napisao glazbu, gospodinu Branku Glavanu koji je napravio aranžman i kaže ništa gospodinu Škori i evo svima koji su sudjelovali u ovom projektu i gospođi Mariji Pavličić naravno koja mi je dala taj tekst i na taj način je nastala ova prva zapravo pjesma Domovina čiji je autor pokojni Željko Pavličić.
1: Di ćeš ljepše nego evo krenuti i otvoriti u stvari jednu svoju profesionalnu karijeru, ćemo reći, sa pjesmom posvećenom domovini.
2: Tako je, ja ću otvoriti s tom pjesmom svoju karijeru, iako ja sam i prije te pjesme nastupao i pjevao, ali evo ovo je prva pjesma koja je studijski snimljena i bit će dostupna svim vašim slušateljima kako bi mogli čuti i reći svoje dojam o pjesmi.
1: Evo, nešto fantastično. Viktor, da li će biti možda i snimanje video spota nakon evo što se pjesma ispromovira?
2: Pa, no, o tom još nismo razgovarali. Za sad je ovako studijski, a da li će biti nešto više, vidit ćemo u narednom razdoblju.
1: Evo, jedva čekam, vjerujem i naši slušatelji da poslušamo domovinu. Viktora, ja vam se vama zahvaljujem na ovom kratkom javljanju i čim bude nekih lijepih novosti, slušamo se opet.
2: Sergio, i vama isto i vaše slušanje.
1: Pozdrav.

0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar Bojan Ivošević smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
1: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
2: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Damir Šegota, bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru, izašao je na slobodu nakon 6 dana provedenih u Remetincu. Uhićen je u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjeći ga se da je od bivšeg čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160 tisuća eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi zbog opasnosti od ponavljanja djela.
3: Vijesti.
0: Prije odlaska na ljetnu stanku, vlada je donijela 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj. Uz to donesena je odluka o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave Bereta Holding Pietro Beret.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
3: Vijesti.
0: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece. Ukrajina je nastavila s napadima na skladišta ruske internetske trgovine Wildberries. Tijekom noći napadnuta su 2. Od sredine ovog mjeseca meta je bilo nekoliko desetaka skladišta Wildberriesa, koji se često opisuje kao ruski Amazon. Svih 55 članica UEFA, među njima i Hrvatska, glasovalo je da će poduprijeti bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi sa svojim planom prodaje udjela prvenstva privatnim investitorima. UEFA-ina odluka donesena je na hitnom sastanku.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Kamo god ubrneš, radio Pula.
8: Baladur, moj Baladur.
7: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri

se ne stai. Tra nanna.

Ekola, pozdravam još jedan put pokla vijesti prvega programa Hrvatskog radija, samo još jedan put spominjen ekipu. Za početak, Zoran Odobač za tonskim pultom, ja sam Serđo Valić, već za desetak minuta u Ode smo, u Aldebeku. Ja volim.

0: nami je Serđo Valić.
1: Je, tako je, poštovane drage slušateljice, poštovani slušatelji, lipan pozdrav sad već još jedan put iz Baladura Radio Pule, naravno iz Valdebeka, kad je u tijeku sedmi Valdebek kup od 28. do 31. srpnja. Spektakl, moramo reći, u stvari tu u Valdebeku. S nami je Daniel Moreti. Daniel, ti pozdrav prvo svega i drago mi je da si naša, ha, 10-15 sekundi, evo, da se javimo i u ETA Radio Pule i da ovaj spektakl na neki način, evo, donesemo našim slušateljima u njihove domove, ali naravno svi uniki su blizu Valdebeka, a uniki su malo dalje Istre, sve blizu, još vaj krivaju dojti.
2: Pozdrav Sergio tebi i naravno svim slušateljima Radio Pule. Evo, već su prošla dva dana, izgledamo umorni, ali nismo. Tako da evo nastavljamo.
1: Dobro, izgledate i mladi, pa niste baš, ali dobro, bit će sve reda.
2: Nismo ni mladi, ali imamo tu mlade snimatelje pored nas, pa se tako i osjećamo.
1: Uglavnom, je, jako puno mladih, moram reći. Daniel, u noć omin za sam početak, možda evo da napravimo jedan kratak rezime utorka i srijede. Čim sam došao tu, čovjek me zaustavio i rekao, Valiću, ne moreš vjerovati, čaj je tu bilo utorak na večer. To je bio spektakl, pa skoro da smo se, neću reći prestrašili, prenuli, ali da je stvarno bilo jako, jako puno ljudi.
2: Je, utorak prvi dan smo imali ono što najviše volimo, to je bio turnir klinaca, odnosno kategorije U11, imali smo prijavljenih desetak ekipa, to je uvijek najzanimljiviji dio tog našeg eventa, stvarno volimo raditi na tim našim mladim kategorijama, tu su bili roditelji, tu je bila cijela ekipa, tu je bila podrška, tako da utorak je bio zaista super dan na otvaranju.
1: Jučer možda nešto mrvicu manje, ali dobro, nije to bilo manje, to je bila samo optička varka, jer vi ste očekivali da će se utorak na neki način ponoviti i biti još jači, ali ljudi u Valdebeku su vrijedni i okolni misli imaju cijelu našu Istri, tako da nemaju baš vremena početi svaki dan hoditi po feštami, ali i jučer je bilo sasvim solidno, moramo reći.
2: Je, jučer je bio veteranski turnir, izgleda da veterani, izgleda da niko ne želi gledati, šalimo se naravno. Jučerašnji dan je protekao na nivou kako inače očekujemo, imali smo super veteranski turnir, naši ili Galižanci su pobijedili taj veteranski turnir, imali smo izbor za najljepšu šapicu ili po domaći najljepšeg breka. To je isto bio jako velika konkurencija, tako da zaista bilo je dobrih i lijepih breka.
1: Super, evo, gremo na možda današnji dan, na večeras, na večer, šta nas sve očekuje tu u Valdebeku. Moram samo krenuti možda nekim redom, evo, kad sam dolazio tu, stvarno traži se već mjesto više za parking, ali ima ga i najčešće sigurno, jer stvarno imate jako puno mjesta, evo, i za parking, jako puno zelenila, ako govorimo o Valdebeku. Tu smo na igralištu, ovo za mene izgleda gotovo nevjerovatno, evo. Prvo svega, ja sam rekao, čao vi ljudi tu s desnega kraja, kad ulaziš unutra se didu, ti si rekao, igraju karte. Molim te, podijeli s nama koliko večeras ekipa igra karte tu u Valdebeku.
2: Je, evo, ono što si rekao, imamo jedno prekrasno igralište. Valdebek na sreću ili na žalost nema nit rivu, nit more, nit nekakav trg, ali imamo to prekrasno multifunkcionalno igralište koje zaista ne samo za vrijeme našeg eventa, nego svakim danom se jako puno koristi, što nam je naravno drago. Što se tiče današnjeg dana, u tijeku je turnir Briškole. Imamo prijavljeno 27 parova, pobjednika ćemo znati negdje pred kraj večeri. Počeo je i basket turnir koji je isto sad u tijeku, isto zanimljivo natjecanje 3-3. Mislim da smo jedni od dva ili tri uopće basket turnira u gradu. To stvarno, inače turniri nogometni su popularni i dolaze ljudi, ali baš basket se ne viđa tako često.
1: Dobro, pa na kraju kraja vi ste na neki način, moramo reći, i promotori, motivatori cijele priče, vjerujem ako su danas bila tri, a iduće godine će ih već biti pet i tako dalje. Treba probiti led i treba naravno dolaziti s novim idejama, kao što ste mi rekli ovaj dan kad ste bili u programu Radio Pule, da ste uvijek nešto nadograđuju, da se uvijek nešto novo, novi ljudi se uključuju, nove ideje i onda zato to u stvari tako funkcionira.
2: Da, evo, ja bih ovih putem pohvalio cijelu moju ekipu. Ja sam možda evo taj koji je u eteru sa tobom radio Pule, ali tu iza cijelog ovog eventa stoji ova ekipa koju gledamo u ovim crvenim majama. I evo, snimaju nas, slikaju nas. Zaista, evo, vratio bih se na tu moju ekipu koju stvarno ponosan sam i sretan što, evo, kako smo rekli da sam bivši predsjednik, ali sam tu dalje sa njima. Imamo puno nasljednika i mislim da će ovi eventi i dalje se nastaviti.
1: Da, Danijel si mi rekao, možda smo trebali i na samom početku još jednom ponoviti, ali to je sve u stvari u organizaciji, je tako, mjesnog odbora Waldebek, tu je vaš nogometni klub.
2: Je, ovo je znači sedmi Waldebek kup. Nekad prije 10 godina smo krenuli sa feštom mjesnog odbora. Kako smo osnovali nogometni klub Waldebek, onda je to su dečki iz nogometnog kluba Waldebek preuzeli, super su ekipa, odlični su i tako da evo sad su oni nekako preuzeli cijelu tu organizaciju.
1: Da, najlakše je možda nekako i mladima pustiti, ali tu si Vajke kao jedna podrška i kao jedan savjetnik, moramo reći, i još Vajke lipo funkcioniraš i delaš. Rekli smo Briškula, spomenuli smo svakako evo i nogometno igralište, ali tu je ono čaj isto more privući stvarno jako, jako puno naših najmlađih odica, vidimo razno razno nastupi, DJ, pozornica, a nakon tega ćemo krenuti naravno i na gastronomiju.
2: Da, neke pute kada dajemo izjave za novine ili u eteru Radio Pule, neke pute mi treba zaista papir i lista svih događanja što imamo. Neke pute se sami sebe pitamo što smo sve dogovorili. Evo danas su plesale cure iz Salta Trixa, DJ upravo pušta muziku, seniorski turnir je u tijeku, basket. Ono čas sam bio najavio u eteru Radio Pule, imali smo izbor za najljepšu kortu. Kako si bio rekao onu štoriju?
1: Za... Šta je bila?
2: Ono kao za...
1: A, za balkone, da balkon mora imati svaki, a kortu baš ne mora, da.
2: I to, ali bio si rekao onu štoriju za predsjednika žirija, sjećaš se kad si bio govorio?
1: Da.
2: Eko. Ipak je pobjedila ona korta koja je bila moj favorit.
1: A da, to poši si mogao i premučati, ali moram reći pro Vasanhi, vrhunski ćevapi, možda u ovom trenutku najbolju Istri u Waldebeku, još vaj krivate na njih.
2: Je, ne znam da li smijemo reklamirati, ali ovako ćemo spomenuti, nećemo možda reći ime, ali su ćevapi iz mesnice od našeg Waldebečanina, tako mi volimo sve domaće, imamo domaće vino, domaće ćevape, domaći ljudi, sve domaće.
1: Danijel, do kad će potrajati tu ova fešta, ovaj spektakl, ćemo reći, u stvari tek sad nekako, moramo reći, kad se sunce spuštilo, kreće to zagrijavanje, je tako?
2: Je, znači, nakon ovog sportskog dijela, kreće onaj najzanimljiviji dio, kreće ovaj zabava, večeras nam svira ili pjeva kako god, Duo in Sjeme, to je grupa, ti Poljše bolje poznaš nego ja, siguran sam da će biti fantastični kao i uvijek. Radno vrijeme nam je čini mi se do 2, ali čak i nisam siguran, ali reći ćemo da je do 2.
1: Znači, gradonačelnik je dao zeleno svjetlo, do 2 morate biti. Još u noć ćemo svakako spomenuti, sutra je to grand finale, evo, na časte nekako svi skupi, evo, ponosni. 3 dana, 3 bazdurati, ali evo, 4. dan, ono, dajemo sve o sebe još.
2: Je, mislim da još sutra nas čeka, kažem ko će sutra delati to, ali kada vidimo opet cijeli taj program šta piše, opet smo ponosni šta smo uspjeli sve izorganizirati. Evo, sutra imamo opet one najmlađe, imamo turnir, krećemo sa turnirom U9, to je najmlađa kategorija nogometaša šta će se natjecat. Tu uvijek bude najnapetije, tu su roditelji van ograde, tu bude svega, tu čak moramo i malo kalmivati.
1: Intervenirati.
2: Intervenirati, ali sve prođe uvijek u najboljem redu. Onda iza toga imamo dječju utrku, tu bude prijavljenih pa preko 100 djece u kategoriji od 3 do 5 godina, od 5 do 7 godina. Nastavlja se završnica seniorskog turnira, tu isto bude napetih situacija, završnice turnira, svi žele uzeti pehar u Waldebeku.
1: I nakon tega možda evo Zvijezda večeri ili imaš još nešto prije tega za reći veliki spektakl, koncert, moramo reći, vidio sam i najavu putem društvenih mreža.
2: Je, ono na što smo ponosni da imamo jednog izvođača iz Valdebeka, to je dečko, zove se Hermano, inače njegov nickname se zove Frme. To je inače njegov, to će biti njegov prvi nastup uopće na pozornici, tako da je bit će nam drago da imamo čak i kao i domaće ćevape, domaće kobasice, domaće ljude, imat ćemo i domaćeg izvođača.
1: Fantastično, fantastično. I onda na kraju krajeva dolaze na evo ta Zvijezda večeri.
2: Je, prije Zvijezde večeri, prije evo već x puta spomenute i Indire, imamo jednu pjevačicu predgrupu Nancy sa plesačicama Krobaret. I prije samog početka koncerta imamo nastup Lima Len koji će zagrijati cijelu publiku prije Indira.
1: Mislim, fantastično, vjerujem da ćete već sada početi spremati iduću godinu jer digli ste ljestvicu, moramo reći onako strašno, žestoko i dobro u Valdebeku. Još jedan put, evo svakako pozivamo sve večeras jer još Vajkser i vas sve do 2 ure iza ponoći tu traje fešta. A nakon tega rekli smo sutra jedno grand finale za sve u Kenny Revive, doj danas.
2: Znaš kako bude, Sergio, kad spine ta 4 dana tog ludila, uvijek kažemo to je to, više ne delamo. I onda prođe ljeto, malo se svi odmorimo i onda dođe novo lito. I onda nakon novega lita se svi nađemo i kažemo čačemo, ajmo delat. I onda nekako kroz tu zimu nam dođe guž da opet to napravimo.
1: To znači da drugo lito imamo 5 dana fešta u Valdebeku. Svako lito jedan dan više, gotovo.
2: Ja sam mislio iskreno reći 3. Ali da, evo, zaista imamo toliko upita za još kategorija, još basketa, još nekakvih događanja da bi zaista mogli napraviti na doslovce 5-6 dana, ali mislim da nam je 4 dana sasvim dovoljno jer mislim da ekipa iza toga ne bi mogla.
1: Evo, stvarno iskreno, ljudi, zajdite vani, vrijeme je prekrasno, noć, večer je samo za pamćenje i svakako pozivamo pogotovo sve sa područja grada Pule, neka dojdu, nek se pridruže, evo i neka podrže naš Valdebek.
2: Je, evo, mi pozivamo naravno i sve Puležane, Valdebek je i susjedni kvar sa općinom Medulin, tu imamo naše Pomerce, Vinkurance, Medulince, naravno i njih pozivamo, Vajk treba biti dobar sa susedom, jel tako? Tako da evo pozivamo svih, dođu nam ljudi iz svih okolnih gradova, okolnih mjesta, tako da evo, dragi su nam svi.
1: Daniel Fanati, za sada mi slušamo u nastavku Indiru Forca iz studija, naravno, a tamo za nekih 1/2 grema u Svetu Nedelju biti. Lipan pozdrav za sada iz Valdebeka.

0: Della mia compagnia non è male in Giacchia.
1: Poco časmo u Baši na neki način, ha, reći ću cijelu Istru, a dosta teško je poprati sve manifestacije koje se dešavaju i danas i idućih dana po našoj Istri, ali gremo sad put Svete Nedelje, gremo na našu dragu Labinštinu. Tamo će se održati još jedna smotra vina istočne Istre, a i Baronova fešta. Nego, sada, više o svemu, direktorica turističke zajednice, Sveta Nedelja naša Bianca D'Agostin. Bianca, lipan pozdrav, hvala što si našla malo vremena za ujaviti se.
2: Pozdrav vama, Sergio Valić i svim slušateljima Radio Pula.
1: Evo, ako ne žmaljivan, nisam se previše prontiva, ali fešta je bila u stvari već planirana, nakon tega odgođena zbog najave lošega vrimena, je tako?
2: A tako, eko, nažalost svake godine nam se desiti isti scenarij, 26.7. kada je Sveta Ana, kada naši mještani Svetog Martina obilježavaju taj dan, nekako uvijek nam planove poremeti prognoza, ali evo, uspjeli smo se nekako izdogovarati, tako da smo sve prebacili za ovu subotu, 1. kolovoza, tako da evo, vjerujemo da smo pripremili vam bogat program i da ćemo doprijeti do velikog dijela publike.
1: E, kod vas nema predaje, ča bi reći. Bianca, molim vas samo ovako da mi špjegate i meni, našim dragim slušateljima, ki foče ne znaju, Baronova fešta. Ča bi to stvari bilo?
2: Evo, zapravo to je 5. godinu za redom u ovakvom izdanju, gdje smo spojili, znači, Baronovu feštu i smotru vina istočne Istre. Baronova fešta zato što evo nalazimo se u prekrasnom zdanju korta palače Lazarini Batijala, gdje je evo živjela poznata plemička obitelj sa našeg područja i često i sami mještani taj dio zovu Baronov kort. Pa smo rekli, onda je to baš super i naziv za feštu, pa nek bude Baronova fešta. A nekako se to prirodno stopilo i sa trsima i vinom, jer je sam Baron prije mnogo godina prvi odlučio tamo saditi trse, pa vjerojatno imao neki dobar razlog da to tako pokrene tu tradiciju. A evo, mi kao turistička zajednica u suradnji sa općinom Sveta Nedelja i udrugom Trs nekako smo od 2022. krenuli da to bude i ocjenjivačka smotra, da se tu proglasi i neki šampioni, da tu bude i jedna nagrada koju smo evo baš i nazvali Best of Baron. Tako da smo evo spojili smotru vina, bit će tu i naši lokalni agroturizmi sa svojim domaćom ponudom, domaćim jelima od labinskih krafi, fuži. Znači ono najbolje što nudimo u istočnoj Istri. Evo, osim toga, znači, bit će tu i turnir u Briškuli, trišeti, ki voli zaigrat na karte. A po prvi puta će nam se pridružiti još jedan naš mještanin, ali i velika zvijezda kulinarska, to je Antonio Brajković, koji će, evo, kao poznat kao Let's Cook, pripremati rižoto s plodovima mora. Kako mi jedina općina na Labinštini nemamo more, ajde barem da imamo rižoto s plodovima mora na našim feštama. I također će pripremati labinske krafe, ali u jednom malo drugačijem izdanju, u muškatu i sa suhim smokvama. Ali ni to nije sve. Imamo i našu someljerku ulja Auroru Volarević, koja će evo svata i fina jela spajati sa maslinovim uljima sa našega kraja. Tako da evo, vino, ulje, fina hrana. Vjerujem da je već ovo odličan poziv vašim slušateljima da se upute u istočnu Istru, da nas evo posjete 1. kolovo za ovu subotu. Od 8 sati kreće ovaj gastro dio. Biće tu i Top of the Pops, koji će biti zadužen za štimung i ples, vjerujem, do kasno u noć. Biće tu i udruga Žena Mendula, koje imaju svoju humanitarnu akciju, tako da uvijek gledamo da tu se nešto prikupi za najpotrebitije naše općine. Ali i ostali OPG-ovi sa ručnim radovima, odnosno proizvodima domaćim, lokalnim. Evo, pravo onako bismo rekli, jedna domaća fešta.
1: Fantastično mi je bilo ovo čuti, pogotovo kad spominješ sve te mlade, perspektivne, dobre, uspješne ljude. Evo, na kima svakako ustaje budućnost i vjerujem da će biti još puno, puno i smotri i Baronovih fešti.
2: Pa da, evo, mi ćemo prije same fešte i proglasiti šampione ovogodišnje fešte. Evo, ove godine, znači, Best of Baron Vina Foškić iz susjednog Kršana. Evo, da sad nekog ne zaboravim spomenuti, ali puno je tu, evo, upravo zlatnih medalja, srebrnih medalja sa našeg područja Labinštine, ali bilo je tu, znači, uzoraka od dolje Medulina pa gore do Kastva, tako da evo, preko 22 vinara sa ovog područja će izlagati svoja vina, tako da svi koji vole dobru kapljicu ovdje na ovoj manifestaciji će doći na svoje.
1: Da, siguran sam da ćete se stvarno jako, jako lijepo provesti svi ki budu, evo, u Svete Martinu, što smo rekli u subotu.
2: Ja. Evo, još jednom pozivamo vas, vaše slušatelje, pridružite se na Baronovoj fešti. Gdje su visoke temperature, ali mi smo sve pripremili da vas malo raskladimo, da se dobro provedete, malo zaplešete, nešto dobro probate, pokusiti i evo, vidimo se u Martinskom.
1: Bianca, hvala ti puno, čujemo se, vidimo se.
2: Hvala vama.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
0: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
2: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj je rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
0: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku. Sutra temperature do 38 stupnjeva.
2: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a pod istragom je i način na koji je legaliziran. Uz bivšega gradonačelnika Splita uhićen je njegov nećak i jedan gradski službenik. Igor Okičić.
3: Poduzetnik i bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum uhićen je na koncertu u čast Oliveru Dragojeviću. Uhićeni su i njegov nećak Igor Sapunar te bivši viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u Kaštelima Andrija Polić. Vlasnik tvrtke Lazina d.o.o. i dugogodišnji bliski Kerumov suradnik Tomislav Režić navodno je ispitan, pušten i nije osumnjičen za kazneno djelo. USKOK je akciju pokrenuo zbog konobe Pršut u Kaštel Štafiliću koju je Kerum bespravno izgradio, a koja je zatim nezakonito legalizirana. Stanovnike Vele Luke uhićenje nije previše iznenadilo.
4: To sam pročitala na internet da je uhvaćen ovdje u Veloj Luci, znači da je zaslužio.
5: Pa je toliko vremena tu kalo čekat da ga čabaju.
3: Nakon pregleda Kerumove obiteljske vile na splitskim Mejama, policijski službenici u sklopu istrage pretražili su i konobu Pršut, odnosno OPG Kerum u Kaštelima. Kerum je nakon toga doveden na ispitivanje USKOK. Poznati splitski odvjetnik Željko Gulišija, koji ga je prije branio, poručio je da će aktivno iznositi svoju obranu.
6: Iz onoga što sam zaključio iz novina, pretpostavlja da mu se stavlja na teret poticanje na zlouporabu službenog položaja.
3: Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, stranka Centar smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. Gradski vijećnik Bojan Ivošević.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
3: Unatoč Kerumovu uhićenju, splitski gradonačelnik HDZ-ovac Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
3: Predsjednik gradskog vijeća HGS-ova Igor Stanišić stao je u obranu stranačkog šefa.
9: Gospodin Kerum nije ovim nikom napravio ništa loše, dapače, radi se o čovjeku koji je kao gradonačelnik volontirao i koji je tijekom cijelog svog života pomagao svim ljudima.
3: Uhićenje Željka Keruma komentirao je i predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
10: Nažalost, skupina ljudi smatra da su veći od ove zemlje i da mogu raditi što ih je volja. Željko Kerum je jedan od tih.
3: Sporna konoba Pršut nije srušena, iako je rušenje naređeno još 2019. Ministar graditeljstva Branko Bačić lopticu prebacuje na grad Kaštela.
11: U našem informacijskom sustavu u kojemu su zavedene sve građevinske dozvole, tog akta nema. Nama nitko nije podnio žalbu ministarstvu, od nas nitko nije zatražio nadzor nad provedenim postupkom, prema tome ja bi vas uputio na upravni odjel grada Kaštela.
3: Nakon što ispitivanje završi, USKOK će odlučiti hoće li za Željka Keruma i ostale zatražiti istražni zatvor.
2: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota izašao je na slobodu nakon samo 6 dana provedenih u Remetincu. Šegota je uhićen u sklopu USKOK-ove istrage vezane za izvlačenje novca iz sportskih saveza, a pušten je nakon što su ispitani svi svjedoci. Sumnjiči ga se da je od bivšega čelnika u Hrvatskom skijaškom savezu Vedrana Pavleka primio 160.000 eura mita. Odmah nakon uhićenja dao je ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru, te time izbjegao da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
0: Poljski državljanin Bartłomiej Krakowiak priznao je da je uništio gospine kipove i zapalio vanjski oltar crkve Svetog Jakova u Međugorju. Na sudu BiH kao motiv naveo je kako smatra da su međugorska ukazanja i tvrdnje vidjelaca prijevara, te je objasnio da je svojim postupcima na to želio upozoriti javnost. Njegova odvjetnica rekla je da je priznao radnje, ali i da je istaknuo kako nije imao namjeru bilo koga uvrijediti. Tužiteljstvo BiH zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela, a tereti ga se za oštećenje vjerskih objekata, iskazivanje mržnje i netrpeljivosti te narušavanje javnog reda i mira.
2: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada donijela je 3 dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji i kvalifikacije. Uz to vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
12: Prihvaćena su 3 podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
13: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koji će biti izabrani po ovom novom modelu.
12: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
13: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
12: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
14: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
12: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
15: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća eura.
12: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
2: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Gusali Beretta.
16: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
17: Riječ je o poslu koji nije samo još jedna investicija. Naime, Beretta Holding je obiteljska kompanija iz Italije, ali u biti globalna kompanija. Kompanija koja ima 500 godina kontinuiteta tradicije u industriji proizvodnje naoružanja i zato je ovakav sporazum koji počinje jedno dugoročno strateško partnerstvo između Hrvatske i Beretta Holdinga važan iskorak u širem kontekstu ulaganja u obrambenu industriju. Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Plinacro i mađarski operator plinskog transportnog sustava potpisali su izjavu o povećanju kapaciteta plinske interkonekcije između Hrvatske i Mađarske. To će Mađarskoj i široj regiji omogućiti pouzdaniju opskrbu plinom te pristup dodatnim izvorima iz Hrvatske, uključujući LNG terminal na Krku. Sporazum će se u bliskoj budućnosti udvostručiti trenutačno raspoloživi tehnički kapacitet dopreme plina i smjera Hrvatske prema Mađarskoj i drugim zemljama u regiji koje nemaju izlaz na more.
2: Rekordno nizak vodostaj Dunava stvara ozbiljne probleme u proizvodnji električne energije u Srednjoj Europi. Zbog manjka vode, hidroelektrane u Austriji rade smanjenim kapacitetom, a u Rumunjskoj je privremeno zaustavljen rad dvaju reaktora nuklearne elektrane Černa voda. Situacija je ozbiljna i u Mađarskoj, gdje je iz pogona isključen jedan od četiriju reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Mađar upozorio je da bi se nastavili vodostaj padati, postrojenje moglo potpuno ugasiti.
16: Za sada je opskrba energijom za javnost, tvrtke i poduzeća sigurna, a isto mogu reći i za 99,9% Mađarske što se tiče opskrbe pitkom vodom. Istodobno postupno isključujemo blok nuklearne elektrane Paks, što je planirano zatvaranje zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, a nuklearna elektrana Paks, kako se trenutačno čini, mogla bi biti potpuno zatvorena danas ili bolje rečeno sutra.
2: Veliki požari i dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske s vatrom se bore i Turska i Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su jučer poginula trojica vatrogasaca. Europu je zahvatio već četvrti ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubravac.
18: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
19: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
18: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
16: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
18: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene dvije osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još dva žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
19: Mehanizacija, odnosno šumari šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
18: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica nastavlja opremati javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljna vatrogasna društva novim vozilima za gašenje šumskih požara. Nova vozila danas su preuzeli javna vatrogasna postrojba grada Rijeke te dobrovoljna vatrogasna društva u Donjim Andrijevcima i Brinju. Da stižu u pravom trenutku potvrđuju i podaci o ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, tijekom koje je do sada izgorjelo čak 54% više površina nego lani. Izvještaj Miruneka Stratović.
20: Tri isporučena vozila dio su velike nabave od ukupno 78 specijaliziranih vozila za šumske požare koja su napravljena baš prema potrebama vatrogasaca. Vozila su proizvod domaće tvrtke iz Kutine, 40 ih je kapaciteta 2,5 tisuće litara i 38 kapaciteta 5 tisuća litara. Tri su danas isporučena vatrogasnim društvima iz Donjih Andrijevaca, Brinja i Rijeke, a što im znače opisali su vatrogasni zapovjednik Ličko-senjske županije Zvonimir Lončarić i predsjednik DVD-a Donji Andrijevci Milan Šulter.
21: S tim će se i normalno pomladiti i vozni park i normalno da ćemo biti operativno sposobni kako za rad u našoj županiji, tako i za eventualnu potrebu za dislokacije uglavnom u Dalmaciju.
22: Ovo vozilo za moje dobrovoljno vatrogasno društvo puno znači jer imamo puno požara otvorenih prostora ove godine i ono što je najbitnije podiže motivaciju kod pripadnika vatrogasne postrojbe našeg društvo.
20: Protupožarna sezona do sad je gora nego ona prije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kaže kako je u ovoj godini do sad izgorjelo oko 7900 hektara površine, od čega je samo na području priobalja bilo 3400 požara. Hrvatska vatrogasna zajednica pozvala je građane na krajnji oprez zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i povećane opasnosti od požara i njegova brzog širenja na otvorenom. Slavko Tucaković poziva.
1: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti i naše kuće.
20: U posljednja 24 sata 471 vatrogasac i 64 vozila izašla su na 119 intervencija. Postrojbe diljem Hrvatske u stanju su pojačane pripravnosti.
4: Kronika dana.
2: Rano jutros Rusija je izvela masovne napade balističkim projektilima diljem Ukrajine. Poginulo je najmanje 7 ljudi, među kojima su i 2 djevojčice. Više je ozlijeđenih. Uz Kijev projektilima je gađan zapadni grad Lavov, a projektil je pao i u blizini poljskoga grada Lublina, 100 km od granice s Ukrajinom, i pritome stvorio krater promjera 10 metara. Po svemu sudeći, riječ je o ruskom projektilu, izjavio je poljski premijer Donald Tusk.
5: Prema procjeni vojnih stručnjaka, većina dokaza, među kojima su i pronađene krhotine, upućuje na rusku raketu KH-101. Riječ je o krstarećoj raketi koja može nositi bojne glave, a vrlo je vjerojatno ovdje eksplodirala. Veličina kratera, promjer oko 10 metara i dubina do 5, možda dublje, pokazuje da je to bio vrlo ozbiljan izgred.
2: Ukrajina je pak tijekom protekle noći napala još 2 logistička centra ruske internetske trgovine Wildberries. Skladišta te najveće ruske internetske trgovine, koju nazivaju i ruskim Amazonom, redovita su ukrajinska meta, a od sredine mjeseca pogođeno ih je nekoliko desetaka.
19: Najmanje 4 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na pojas Gaze. Akcije su izvedene na nekoliko lokacija, a među stradalima je 2 djece.
2: U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traju.
19: Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu.
4: Kronika dana.
2: Svijet od dana živi u ekološkom dugu. To znači da je čovječanstvo potrošilo sve prirodne resurse koje zemlja može obnoviti u jednoj godini. Hrvatska je tu granicu prešla još krajem travnja. Iako je globalni ekološki dug ove godine počeo 6 dana kasnije nego lani, istraživanja pokazuju da i dalje trošimo zemljine resurse 73% brže nego što ih priroda uspjeva nadoknaditi. Više u prilogu Petre Halar.
23: Ovogodišnji ekološki dug je najozbiljniji do sad. Klimatolozi, meteorolozi i zaštitari prirode upozoravaju na ovaj trenutak već desetljećima, ističe direktorica komunikacija u WWF Adriji Petra Bojić-Petrač.
24: Što znači da bi nam trebao jedan cijeli planet plus još 73% jedne druge zemlje da bi mi nadmirili svoje potrebe, dakle cijelo čovječanstvo, pričamo o globalnom ekološkom dugu. I tim podatkom ovo zapravo ispada najozbiljniji dan ekološkog duga do sada sa najvećim utjecajem na tu potrebu.
23: Dodala je da od sada živimo na račun budućih generacija. Utjecaj na prirodu pokazuje i primjer požara u Španjolskoj i Francuskoj.
24: To nije nužno posljedica klimatskih promjena trenutačno, ali su klimatske promjene dovele do te suhe zemlje koja je danas napravila to da ti požari ne zaustavljuju gore. Dovelo je sve skupa, te klimatske promjene su dovele do toga da nas čeka od danas pa narednih 10 dana toplinski val, da noći neće biti temperatura ispod 20 stupnjeva, dakle ulazimo u razdoblje tropskih noći. Znači sve to skupa nije normalno.
23: O sve Osvrnula se i na našu regiju. Iako je danas cijeli svijet ušao u ekološki dug, Hrvatska je u dugu još od travnja.
24: Prva je zakoračila u ekološki dug Crna Gora još 20. travnja, mi 5 dana kasnije, Bosna i Hercegovina dan za nama, dakle naš Hrvatski je bio 25. travnja i onda je Srbija tamo negdje polovicom svibnja zakoračila u ekološki dug. I to je malo čudno, baš me pitaju ljudi kako je moguće, pa mi smo regija koja nema neku ne znam kakvu proizvodnju. Da, to je istina, to mi nemamo, ali imamo evo recimo iz hrvatske perspektive imamo turizam koji ostavlja sasvim sigurno velik otisak.
23: Dug bi nas trebao osvijestiti da svi moramo nešto učiniti o tom pitanju. Postoje moguća rješenja, a to su smanjenje uporabe fosilnih goriva i okretanje prema zelenoj energiji koliko god je to moguće.
19: Zagreb je napravio novi važan korak prema električnom javnom prijevozu. U Zetovu pogonu u Podsusedu završena je punionica za električne autobuse, vrijedna 14,5 milijuna eura. Ima 67 dvostrukih punjača za istodobno punjenje 134 autobusa, a u rad bi trebala biti puštena početkom rujna. Zet trenutačno ima 4 električna autobusa, a do kraja godine očekuju se još 62 nova vozila. O dosegu autobusa i radu nove punionice govore direktor Zeta Marko Bogdanović i voditelj projekta iz Končara Jakov Ungarov.
6: Autobusi su radili po 400 km, dakle to je nešto što većina linija u Zagrebu je dovoljno da ih pokrijete jednim punjenjem u danu. To će se većina njih puniti preko noći onda kada većina njih nije u upotrebi, a zapravo ući u rotaciju naravno svako jutro. Prema iskustvima koje imamo, bez problema izdržati cijeli dan kao i dizel autobus.
7: Kroz ovaj projekt, jedan od važnijih dijelova koji se možda ne vidi sad fizički je sustav nadzora punionica, koji upravo omogućava korisniku da prilagođava s koliko snagom će se puniti autobus i kada će se puniti, tako da optimizira trošak. Što se tiče samo električne energije, ona će za sad biti preuzeta iz HEP-a. Kažem, u sljedeću korak će to biti preko obnovljivih izvora.
19: Kronika dana. U Zagrebu je u 80. godini umro poznati filmski i televizijski redatelj Milivoj Puhlovski. Režirao je niz dokumentarnih igranih filmova te televizijskih serija, no generacije gledatelja pamtit će ga ponajprije po radu na kultnoj seriji Smogovci. In memoriam je pripremio Ivan Žaknić.
8: Milivoj Puhlovski je rođen u Zagrebu 1947. godine. Još za vrijeme studija na Filozofskom fakultetu počinje se amaterski baviti filmom, a 1984. diplomira režiju na Akademiji dramske umjetnosti, gdje je poslije i predavao. Karijeru je počeo kao dokumentarist, snimajući niz zapaženih ostvarenja, među kojima se posebno izdvaja Moj prijatelj MP, o besinom životu tek diplomiranog glumca, nagrađen zlatnom medaljom na festivalu u Beogradu. Na igranom filmu debitira 1989. kao koredatelj i koscenarist filma Živi bili pa vidjeli zajedno s Brunom Gamulinom. Ta priča o životu mladih nagrađena je kao najbolje debitantsko ostvarenje na Pulskom festivalu, a 4 godine poslije Puhlovski samostalno režira omladinsku komediju Spuk, sreća pojedinca, uspjeh kolektiva, smješten u milje omladinske radne akcije. No generacije televizijskih gledatelja Puhlovskog će prije svega pamtiti po kultnoj seriji.
9: Uz naravno splet i sklop nekih drugih povoljnih okolnosti. Ili se naprosto dogodio sretan slučaj, pa su te serije i Smogovci i Lažiš Milita bile bolje od ostalih, ili sam ja uložio brdo truda.
8: Tako je o razlozima uspjeha Smogovaca snimenih prema scenariju Hrvoja Hitreca govorio Milivoj Puhlovski. Kronika brojne obitelji Vragec i njihovih susjeda iz male zagrebačke četvrti osvojila srce mnogih gledatelja u vrijeme svojeg prikazivanja, ali su je prigrlile i nove generacije. Puhlovski je režirao i seriju Lažeš Melita prema romanu Ivana Kušana, na filmu i radio sve rjeđe, posljednjih godina posvetio se televizijskim produkcijama.
10: Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali.
23: Idem, evo Ramić Kovačić.
25: Dobro večer. Od tri naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili treće pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. O utakmici Pafos Hajduk i novom splitskom razočaranju na inozemnoj sceni Srđan Fabijanac.
3: Teško prizemljenje Hajduka na Cipru završilo je na kraju Pafos Hajduk 4-0 nakon produžetaka. Hajduk ide u konferencijsku, Pafos nastavlja u Europskoj ligi. Domaćini strpljivi od samog početka pritisnuli Hajduk koji se odlučio čuvati rezultat iz prve utakmice. Prvi gol pa u 40. minuti kad je Rodriguez Guga potegnuo s 20 metara za 1-0. Činilo se da će Hajduk uspjeti sačuvati taj minimalan poraz i proći dalje, no u prvoj minuti nadoknade Španjolac Goldar pogađa glavom za 2-0, a onda u produžecima potpuni raspad Hajduka. U 93. minuti Biel 3-0 da bi Korea u 117. minuti postavio krajnjih Pafos Hajduk 4-0.
25: Hajduk će dakle umjesto u Salzburg putovati kod litavskog Žalgirisa iz Vilniusa, ne Kaunasa s kojim će dva dana ranije igrati Dinamo u Ligi prvaka. A u konferencijskom se trećem pretkolu nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Robert Ferlin.
11: Riječani su na kraju rutinski odradili posao i plasirali se u treće kolo konferencijske lige. Međutim, sve je moglo krenuti po zlu u 11. minuti kada je Bojsi tukao u 16. A Todorović sjajno obranio već 4 minute. Nakon toga pritisak Fruka, krivo dodana lopta prema Demingenu koju je Adu Adjei oteo. Na lijevoj strani krenuo sam prema Brianu Maheru i pogodio suprotni kut. Za na kraju će se pokazati konačnih 1-0. Prijatelji su Riječani nakon toga puno više i puno češće. Tukli su u prvom poluvremenu još Adjei, Janković, ali rezultat se nije mijenjao. U drugom poluvremenu najbolja prilika bila je domaćina kada je Duffy pogodio vanjski dio stative u 65. minuti iz jednog slobodnog udarca, ali potom su ponovno prijetili Riječani i natjerali Irce da razmišljaju i u obrani. Adu Adjei s 5 metara glavom zamalo preko gola u 84. na asistenciju Gojaka. Fruk je zamalo bio neprecizan sa ruba 16. Ostalo je tako 1-0 pobjeda Riječana, ukupno 2-0, a za tjedan dana na Rujevici gostuje finski Ilves.
25: I još o eliminaciji Varaždina, porazom 2-0 u češkom Jablonecu, Karlo Plazina.
12: Bez pravog napadača u početnoj postavi Varaždin je ušao u obranu prednosti, no prekidi su i u uzvratu bili kobni za momčad Nikole Šafarića, koja je već u drugoj minuti preko Mamića imala sjajnu priliku, ali udarac iz blizine odlično je obranio Hanuš. U 29. minuti slobodnjak Slame završio je na Gredi, a od Grede na Punčecovoj glavi autogol za 1-0. U 54. minuti udarac iz kuta, pa Pavlović je dočekao na 5 metara, uklizao na poluvisoku loptu koju je pospremio u rašlje za 2-0. Varaždin je do kraja utakmice imao veći posjed, ali ipak bez pravih prilika. Jablonec je prijetio iz kontranapada, no rezultat se nije mijenjao. Ostalo je 2-0, ukupnih 4-3 za češki sastav i oproštaj Varaždina od Europe.
25: Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
4: Vremenska prognoza.
13: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
14: Pod utjecajem anticiklona i grebena toplog zraka danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano i stabilno vrijeme. Vjetar je bio slab do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, uz obalu ujutro i burin. Najniža temperatura zraka bila je uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 celzijevih stupnjeva. Poslijepodnevna temperatura bila je većinom od 31 do 36, u unutrašnjosti Dalmacije na sjevernom Jadranu bilo je toplije i do 39 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu ujutro burin, danju jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. I u dane vikenda sunčano i još malo toplije, pa je na snazi za cijelu Hrvatsku upozorenje na veliku i vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi.
4: Kronika dana.
13: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
19: Uhićen Željko Kerum zbog bespravne gradnje i upitne legalizacije konobe Pršut.
13: Vlada s talijanskom Beretom potpisala sporazum o gradnji tvornice streljiva.
19: Dok požari pustoše jug Europe, u srednjoj rekordno nizak vodostaj Dunava ugrožava proizvodnju električne energije.
13: Toplinski val ponovno zahvatio Hrvatsku, sutra temperature do 38 stupnjeva.
19: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec-Njavro.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: I danas ćemo vas lijepo pozdraviti na samom početku još jedne emisije s mikrofonom po Istri. Čovjek kada onako ćemo reći, neću reći klati oko, nego kada Greka se podruži, kad je u kompaniji, vajk onako, evo, srete neke zanimljive ljude, zanimljive ličnosti, zanimljive životne priče, jedan od njih je i danas, evo, tu smo u Peresiji, što to je neodor, neću reći, podle njega bazena lipega, kega foče ni bilo od starine, ja, moj današnji sugovornik i jako mi je drago da moramo hiti jedno par besede, evo, prvo svega jedan lipan pozdrav i da mi se vi onako lipo, evo, predstavite kako vi najbolje znate.
2: Pozdrav svima, Petravić Vladimir, to je selo Jerebić i sad ću da idem da ga posjetim. Oni još uvijek žive, kad sam bio pre 5 godina tamo, još uvijek nemaju nikakvog asfalta po cijelom selu, možda danas je, nakon 5 godina, još uvijek imaju vode iz bunara, kao je bilo onda kad sam ja pasao svinje u selu prije 70 godina. I tamo su svi Petravići. A navodno su došli, navodno, iz Crne Gore. I to je jako rijetko, rijetko prezime. Su svi Petrovići, ne? Aha. A to je neki Petravić. A to je selo koje su svi Petravići unutra. U Istri. Lipa naša Istra. Pa, ja sam u Istri od kad pomnim. Prvi vrtić, prva osnovna škola, prva srednja škola. A poslije trebalo ići dalje u Sloveniju. Tamo sam završio jednu školu, pa i drugu školu, a zaposlio sam se u Intereuropi, to je posao s kojim smo radili špediciju i transport. Međutim, sada, u posljednje vrijeme, jedan učitelj Domagoj u Brtonigli, Brtonelju Brtonigla, je rekao da ja ne znam pjevat, da mi malo štoniram i da to neće biti ništa u osnovnoj školi. Ali poslije kad sam ja završio i ušao u penziju, ja ugotovio da su u našem zboru pjevačkom Delfin Izola čak jedan od boljih pjevača. Da se hvalim, ali tako kažu. No i jako mi je drago da sam uspio ili smo uspjeli napraviti da smo naš pjevački zbor iz Izole, Delfin Izola, tako organizirali da pjevamo jako često u Istri. Posebno nam je, naš kanat je lip, to je u Poreču pod pokroviteljstvom UNESCO-a, koje pokušava ovu lipu istarsku pismu još uvijek držati na životu.
1: Nekako krenuo bi jednog kraja, ćemo reći, evo, rođen ste točno, evo, di,
2: u Sežani, kada? U Sežani, 9.10.49. To je prva polovina prošlog stoljeća.
1: Sežana, Istra, Slovenija. Evo, nakon toga došli ste tu nekako u Istri, spominjali ste mi Brtoniglu i sve to skupa.
2: U Brtonigli smo živjeli. Kad sam došao ja u Brtoniglu, krenio onako, sam se naučio talijanski, onaj talijanski, istarski talijanski, ne, u roku nekoliko mjeseci, jer osim u školi i u crkvi niko nije govorio vani hrvatski, nego svi talijanski.
1: Dobro, što vas je to donijelo u stvari, evo, iz Sažane, iz Slovenije u Brtoniglu?
2: Moj otac je iz Jerebića, Dubranec, Velika Gorica. On je bio oficir graničar 10 godina i pošto je tamo jedva i proživio, bili smo i u Mariboru, i u Sežani, i gore u Bajmoku, Tavanku gore, to je na severu Bačke. I kad se on završio, smo se priselili u Brtoniglu i tamo je bio najljepši dio mog života. Ne samo jer je mladost, ali ona priroda koja okružuje Brtoniglu, oni vinogradi i pješke ići u buje po Plavi vjesnik kao jedan dječji časopis, ne, bilo je fenomenalno. Ili iti pješice svakog sedmice u Karigador na more, a kad sam se preselio u Umag, sam mislio, jao, što ću ja stalno da idem u more, a ništa do toga mora nije bilo. Nije mi više pasalo more. Možda je bilo bolje ono ići pješke 7,5 km svaki dan ovamo i onamo dalje. Lijepa vremena, lijepa vremena.
1: Brtonigla, Umag, lijepa sjećanja, lijepa vremena. Ono što me oduševilo nekako kod vas, rekli ste uvijek lagano, reću moderno, cool, pomalo, uvijek ima vremena.
2: Uvijek ima vremena, nikad nemoj žuriti, uzmi si vremena, sat više i uživaj u onome što radiš, u onom satu više.
1: Idemo mi malo zasvirati studija pa se vraćamo tu nazad u Peresije, u Istru.

0: s mikrofonom po Istri.
1: U prvom dijelu nekako spomenuli smo evo i tu Sežanu, pa onda smo spomenuli Brtoniglu, pa Umag, znači bili ste evo dosta po Istri, ali opet nekako ste na kraju završili evo u Sloveniji, a nije van loše, nada sve dragovanja stvari, uvijek se vrati tu Istra.
2: Uvijek u Istru, uvijek u Istru se vraćam, jer Istra je moja mladost, ne? I u Istri, recimo kad pjevamo talijanske pjesmi ili istarske pjesme, to je nešto fenomenalno, to onako, to su pjesme koje osjećaš, ne? Ako pjevam ja ove pjesme druge, to mi ništa ne znači, ali ove istarske su zbilja nešto posebno. Recimo, ako uzmemo Brkica, recimo, ili kad sam bio ja mladić, kad sam bio ja mladić, sa 16 godina nije bilo curice, ki meni volil, sad ćeš ljepše od toga, pa nema ljepše.
1: Tu u Peresija mi u stvari našla se jedna, reći ćemo jedna čuvena u stvari generacija, evo, iz svih krajeva Istre, bili ste, studirali ste i dan danas se družite i to je lijepo, evo, to druženje.
2: Da, mi svake godine se nađemo tu negdje u Istri, nekoliko nas ima iz Slovenije koji smo bili u srednjoj tehničkoj školi, elektrotehničkoj školi u Puli, a nekoliko nas je bilo čak i posle otišlo studirati u Sloveniju, konkretno u Maribor, neki čak i u Ljubljanu. I tako da se još uvijek vraćamo ovamo, svake godine.
1: Dobro, neki od tih ljudi koji su danas s nama, možemo ih spomenuti?
2: Možemo, recimo Mukvić Franjo, Sergio iz Kaštelijera, ili moji najbliži su Walter iz Buja, to su oni koji su meni najbliži bili, ja sam bio tada stanovao u Umagu.
1: Dobro, i sad smo rekli ovoga, znači poslije Brtonigle i Umaga opet Slovenija, zašto? Zašto ako vam je toliko stalo do te Istre? Mislim, to smo, sve smo tu, ajde negdje, ali...
2: Da, ali to, baš ovaj Zubović iz Umaga i Walter, oni su radili u Elektro Istra, njihovi roditelji, i kad sam ja završio srednju tu tehničku školu, u stvari nije bilo neke mogućnosti, lažim je bilo naći posao, ne posao, nego nadaljevati studij u Sloveniji, nego ostati ovdje, jer su oni imali prednost, pošto su roditelji njihovi bili zaposleni u Elektro Istri. I tako sam otišao u Sloveniju i otišao u Maribor, onda se navikneš, ne, na ovaj drugi dio i slovenački i... Ali Istra, opet, to se uvijek možeš vratiti. Istra je Istra, to nije... To se ne može da je to neka tuđa pokrajina. To je naša pokrajina. Istra je nešto posebno. Nije, to je Hrvatska, a i nije Hrvatska. Je Slovenija i nije Slovenija. Pa kažu, kap od Istra, ne? To je vrh od Istra, ne? Ta je slovenska Istra, kao, ne? Ali mi u našem pjevačkom zboru, mi se imamo... za Istrijane. Istrijane gotovo. I sad nastupamo i u Puli, i u Poreću, i u Gružnjanu, i u Višnjanu, u Rijeci, i u Fažani. Stalno smo tu po Istri.
1: Pjevački zbor je sad u Kopru, ili?
2: Pjevački zbor je Izola.
1: Izola.
2: Izola. Pjevački zbor Delfin Izola.
1: Dobro, znači da sad pitam sve tamo, vašu generaciju, svi bi rekli mi smo Istrijani.
2: Ne baš svi, ali većina. Jer su ili iz Buzeta, neki su iz Višnjana, neki su iz Poreća, ja sam iz Brtonigle. Svi su nekako, većina smo iz Istre, onako drugačije.
1: Tamo nekako di je čovjek proveo svoje mlado, svoje djetinjstvo, tamo di je rođen, to nikako ne izlazi iz tebe, tako. Pogotovo ako je u pitanju Istra, što smo rekli.
2: Pa Istra je nešto posebno. Mislim da nema mjesta, kažemo, bivšoj Jugoslaviji koje se može uspoređivati sa Istrom. Istra je zbilja nešto posebno.
1: Istra kao Istra ili i ljudi i sve to skupa?
2: Ne, sve skupa. Istra... Pa gledajte, recimo, tipičan značaj Šavrinke, ne? Šavrinke kad su odlazile po cijeloj Istri i odlazile u Trst sa tom robom i nasile, nosile natrag ono što se onda nije našlo ovdje u Istri, ne? To je jedna opet posebnost koja mislim da ne znam da ima negdje drugo nešto tako. Nema drugo tako nešto.
1: Vi se sjećate i tog, ajde, sad smo na neki način možda i svi gospoda, ali vi se sjećate tog ne baš lijepog, ne baš laganog vremena u Istri. Živilo se dosta teško, moramo reći.
2: Da bi sada neko živio tako kao smo živjeli mi u Brtonigli, onda bi svi, sve novine pisale kako je moguće da je takvo siromaštvo. Nikakvo siromaštvo nije bilo. Ja sam se osjećao kao car. Ono kad smo, škola, kad završiš školu, odeš u onu prirodu. Vani si cijeli dan. Ne znam, kurijera Triještina je bila, dva kurijera došla je u 6 ujutro i u 6 navečer se vraćala natrag. Ili Parenzana vlak, tam ja nisam, to nismo doživjeli, ali znali smo za njega, ne? Nema danas toga više. Da gledamo danas Istru, nije više to. Ja smo iz pješice išli bez problema u Baredine, ne? Odi sada u Baredine pa ćeš vidjeti šta su tamo napravili u Baredinami. Ljudi danas očito nemaju kamo dat pare pa ulažu u kamen i ciglu, ne? To mi se ne sviđa. Danas više ne.
1: Koliko često, koliko evo na gusto posjetite i vašu Brtoniglu, kao je nekako najviše u srcu?
2: Pa Brtonigli više manje svake godine dođem u Brtoniglu, tamo ima jedna konoba, kod, ako se zove, ona je, nije bila Marica, bila je Marica, i uvijek idemo na posebno u zimi, na što bude tamo na onome, kobasice i ombolo sa kiselim kupusom. Isto tako kao što je bilo prije 70 godina kad sam bio mali.
1: Dobro, po vama onda postoji neka razlika između, ako ćemo nazvati i ono i ovo tu Istru, preko granice gdje ste sada i tu s ove strane naše, evo, ima neka razlika? Ako govorimo o prijaznosti, o ljudima, o hrani, o svemu skupu.
2: Ma, Istra je išla u turizam, ne? I samo po tome mislim da je i to pogodovalo u tome da su ljudi jako prijatni i prijazni. I nigdje nisam sreo nekoga da mi ne bi bio pri srcu.

0: mikrofonom Poistri.
1: Možda još par riječi ako se slažete o ovoj tu danas generaciji koja se je skupila, vas sam izabrao kao pod navodnicima žrtvu, jer rekao je Mario Čevar više puta, evo njega snimi, on je tujinac, on je pošao u Sloveniju. Evo, možda par riječi još o toj vašoj generaciji, evo, rijetko se nađe tako nešto.
2: Miljena naša generacija, ja, to je to. Nema, ja ne znam, ja sam bio par puta isto u Mariboru kad smo se okupili, ali nije to isto, to je nekako drugčije zvuči ovdje. Tamo se okupljamo, isto dođemo, ali sve je više manje formalno, ovdje onako kao da smo familija.
1: Čovjek ipak to na neki način osjeti, je tako. Da. A je recimo tu vibru, tu ljubav, evo to zajedništvo, to prijateljstvo, ono, to nekako opušteno, ne samo ono što ste rekli službeno, da odradimo, da, to je gotovo.
2: E, baš tako, da. Ono osjećaš se kao da ne bi htio nikad ni se vratiti natrag, tamo gdje si došao, ne? Ja bi čak ovdje i ostao. Posebno ovdje kod ovog našeg... Kako se kaže, onaj što Sašolec, kažemo, u Sloveniji.
1: Prijatelj, organizatora, šta?
2: Ne,
1: domaćina.
2: Ne, onaj, kad zajedno se učiš u školi. Dvoje smo zajedno u školi, đaci.
1: Dobro.
2: Jedan naš đak koji je bio, on je organizirao ovdje taj tvoj turizam, ne, i tu je nešto fenomenalno što se teško vidi.
1: S jedne strane mrvicu smeta traktor, s druge strane slušamo lastavice kako pjevaju. Tu je bazen, mrvico vjetrića, puštanje.
2: Ma to ovako kao što ovdje ne možeš naći u nekom hotelu tamo. Jer ovo što je ovdje okruženo, to je, tu možeš živjeti, ne? A ovo što danas ljudi rade, jedna kuća na drugoj, tamo 2 metra jedne od druge kuće, ne znam, a gradi se toliko po Istri, da je nešto nevjerovatno.
1: Glavno, jedan vaš savjet da pripazimo ipak malo na sve to skupa, da ostavimo koliko god je moguće one originale, tako, onu starinu.
2: Ne, to neka bi ostalo original. To sve ovo što je novo, bazen do bazena, kuća do kuće. Odite u Baredine kod Bartonigle pa ćete vidjeti. Užas. Pa govorio sam sa predsjednikom općine i sam se baš ustavio u Bartonigli. I Baredini su 2 kilometra, 3 od Bartonigle dalje, ne? I sam rekao, kako to da se to dozvolili? Kaže, meni se to ne sviđa, ali kapital tu i tuđi dolazi unutra i mi smo pristali na to da to radimo. To je rekao predsjednik opštine Bartonigle. Razgovarali smo o našoj mladosti, on je isto tamo nekad živio.
1: Dobro, znači koliko dobrog donese, toliko je zla donese taj novac, kapital?
2: Ja mislim više zla nego dobroga. To ne može biti ništa dobro. Nemoš. Jer to što danas ljudi očito nemaju kamo da stavljaju novac i ga stavljaju u cigle, to je nešto što je da za našu budućnost, našu djecu koje ima, nažalost, da što manje, što dalje, šta će s time? Kamo će to ići? A prirodu uništavamo. Selo koje je bilo selo veselo, lijepo, maderno, kad si došao u njega, sad je tamo 40 kuća, jedna na druge. Jedna na drugoj i bez neke arhitekture, bez uopšte se one uklapla u isto, to se uklapla šta tamo neke arhitekte sa visokim školama tamo, studirali su tamo 8. kat recimo, tamo ta škola visoka bila.
1: Da. Koliko je, evo vi sad ste pomalo dolazite u neke godine, moramo priznati, to proleti, evo koliko u stvari presudan i bitan taj novac, ta para da bi čovjek bio sretan?
2: Ništa. To što nema. Ne možeš ti od novca biti sretan. Nema u tome ništa. To je samo... Ne možeš to... Jer novac vuče novac. Ono se ti žudiš za nešto i radiš od jutra do jutra i brzo radiš da imaš jednu kuću, pa još jednu, pa jednu jatu, pa ne možeš tamo gdje živiš. Ti možeš spavati samo u jednom krevetu i pojesti dan sa jedan ručak. Šta će ti 15 ručka? Sad će se boriti za 15 zgrada kad možeš živjeti samo u jednoj. Zveze. A to danas ljudi radi, to je kao moderno danas. Ja bi se da mogu vratiti odmah u moja mlada godina, pa ne zbog mojih godina, nego u onaj način života koji je bio kad sam bio mali.
1: Da, samo na kraju krajeva čovjek shvati više problema, ništa drugo, je tako?
2: Tako, samo više problema imaš. Jer naš, ovo bogatstvo, ne, ti moraš čuvati za bogatstvo, ti moraš za njim čuvati ga, raditi za njega. A pamet, ako imaš pamet, onda pamet radi za tebe. A pamet će ti nikad neće reći, odi, odi tamo, ja radi uzad do jutra, zato da budeš imao 15 kuća, šta će ti to? A znaš, ipak ja se polako približavam svojem životnom vijeku, ne? Ali siguran sam da niko na kraju svog života, na zadnji dan, neće reći, jao, zašto nisam još malo više radio? Neće niko reći to bez veze.
1: Nekako cijeli život, evo, se borimo, stvaramo, radimo i na kraju, da, ono što ste rekli, možda ti je i žao što si toliko vremena potrošio da biš nešto stvorio na kraju krajeva, evo.
2: Radiš za svoj hobi, za svoj užitak. Ja danas isto radim, od jutra do večera ja radim, ali ja se igram. Ja se još uvijek igram. Evo, to sam si prst posjekao jer sam tamo neku rupu bušio jer sam pravio neki kokošinjac. Sad razmišljam da bi opet zeća. Ja kad sam bio mali, kad sam počeo, ja sam prodao igračku koju mama dodala iz Trsta, da sam si kupio zeca koji je navodno bila da će imati mlade, ne? Ma nema onog ljepše kad vidiš u podrumu, kad oni bali zečići potrče van iz hrpe drva, ne? Svaki dan sam ja išao lijepo sa vrećicom na travu, nabaravim travu i to još danas radim. Jer to je ona, živite sa prirodom, budite u prirodi, jer tamo je najveće bogatstvo u toj prirodi, u kamenu i u ciglama i u onom, tamo nema ništa unutra.
1: Ali dobro, ali s kim god govorim, ili govorimo, svaki na neki način u pravu, po svoju ćemo reći. I svaki ima neku svoju, svaki ima svoju glavu na kraju kraja.
2: Da, znate, ako se naučite slušati svoju dušu, ne, a ne pamet, duša zna samo dvije stvari. Da li joj nešto paše ili joj nešto ne paše. Ako to ne slušaš, nego ideš onda ono što ti kaže tvoj bit, onda si ti gotov. Jer onda tamo kaže, zašto ne bi još to napravio, pa još obimo, još ono imao. A pitaj dušu da ti to i to paše. Neće ti reći da i to paše. Neće reći nikada. Jer to ne treba. To nije prirodno. To što mi radimo nije prirodno. Jer mi se ne obnašamo, ljudska bića se ne obnašaju kao prirodno. Mi se obnašamo sasvim neprirodno. A šta je onda? Nešto ne štima tu. Ili ne valja priroda, ili ne valjamo mi. Niko je u prirodi, niko ne gradi, niko je vjeverica, niko i vuk nema pet jazbina, ima samo onu jednu. Ne? Niko ne ubije 10 ovaca zbog toga da bi ih donio kući. Ubije ih zato jer su ovce u neprirodnom položaju. Kad vuk dođe unutra u stado 15 ovaca, sve na ovom, on mora se pobiti, toga priroda tera, ali on inače ne bi to nikad radio. Znači, čovjek je kriv što mu vuk ubije 15 ovaca. Jer smo mi te ovce stavili u neprirodan način. Ne živimo u skladu s prirodom. A priroda je najveća majka života. Nema druge.
1: Znači, jedini krivci za sve što nam se događa smo mi sami.
2: Sami, e, baš tako. Samo tako smo. Pjevajte lijepo našu lijepu istarsku pjesmu. I budite veseli i pustite kuće i žurbu i auto i Mercedes i šta da kakve. Ja mogu kupiti šta god, koji god taču ima dobru penziju, a ja vozim Clio Renault. Ništa mu ne fali. Lijepo idem s njime svaki dan 15 km, tamo kokoške se sliva barem. Igrajte se, pjevajte, igrajte se. Sve drugo veze, kakvi ratovi, kakva je borba, kakva je nastava, ajde beš to.
1: Koji savjeti, hvala vam još jednom.
2: Nema čemu.
1: Pomalo došli smo kontra kraju iz ovom današnjom šetnjicom, reći ću ovako, uz granicu. I naravno, još samo jedan put ću vam se zahvaliti svima, u prvom redu mojem današnjem sugovorniku, on je bio Petrović Vladimir. A pozdrav i vam i svima koji ste bili s nami ovih pourice.
0: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. Izvijestit će Ivica Krišto.
1: Prihvaćena su tri podzakonska akta u sklopu promjena u izboru vodstava i upravljanju javnim poduzećima kojima se, prema riječima ministra financija Tomislava Ćorića,
2: definiraju kvalifikacije, procese za izbor nadzornih odbora i uprava. S druge strane, definiraju se osnovna načela vlasničke politike i na koga se ona odnosi i definira se popis od 39 društava o kojima je riječ. Na ovaj način Hrvatska ispunjava sve kriterije za uspješan dovršetak pregovora za pristupanje u OECD. Vjerujem da će biti ostvareni svi uvjeti da već početkom sljedeće godine imamo nadzorne odbore, onda i uprave koje će biti izabrani po ovom novom modelu.
1: U vezi sa sutrašnjom objavom podataka o inflaciji za srpanj, Ćorić je rekao kako očekuje nešto sporiji rast u odnosu prema lipnju.
2: Najave poskupljenja, pogotovo ukoliko će poskupljenje goriva trajati svega 2 tjedna, doista nemaju nikakvog smisla. Ovih dana već svjedočimo znatno nižim cijenama naftnih derivata na svjetskim tržištima u odnosu na prošli tjedan. I ukoliko se ova situacija nastavi, mi ćemo u sljedećoj korekciji imati smanjenje cijene i dizela i benzina.
1: Prema vladinoj odluci, projekt elektroničke naplate cestarine većim dijelom financirat će se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ministar prometa Oleg Butković.
3: Nositelj provede projekta je društvo Hrvatske autoceste, a njegova vrijednost iznosi cirka 160 milijuna eura. Iznos od 115 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva mehanizma za oporavak i otpornost.
1: Kako je već uobičajeno, vlada periodično izdvaja dodatni novac kako bi podmirila obveze bolnica za lijekove i medicinske materijale. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Iznašla su se sredstva za podmirenje dijela dospjelih dugova za bolnice i to u iznosu od 125 milijuna 677 tisuća.
1: Vlada je prihvatila prijedlog zakona o potvrđivanju konvencije između Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju porezne utaje, koja će stupiti na snagu kada je potvrdi i američka strana.
0: U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bareta.
5: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove, jer nismo samo financijski investitori.
6: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju, mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci u sklopu istrage vezane za aferu Konoba Pršut. USKOK sumnja da je objekt u Kaštel Štafiliću bespravno izgrađen, a istražuje se i način na koji je legaliziran. Uz bivšeg gradonačelnika Splita uhićeni su njegov nećak, bliski suradnik i jedan gradski službenik. Budući da je Kerum predsjednik stranke HGS, koja je dio vladajuće koalicije u Splitu, gradski vijećnik stranke Centar, Bojan Ivošević, smatra da trenutačna gradska vlast više nema legitimitet. S druge strane, gradonačelnik Tomislav Šuta ističe da će koalicija nastaviti surađivati.
7: Danas je otkriven samo jedan krak. Ukoliko će nadležne službe dobro odraditi svoj posao i ukoliko će određeni pojedinci propjevati, evidentno je da nas čeka još puno afera.
8: Gospodin Kerum nije u gradskom vijeću, on ne sudjeluje u donošenju bilo kakvih odluka u gradskom vijeću. Ako do izbora uopće i dođe, ja se ne bojim ni u jednom trenutku izbora.
0: Vijesti. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačke akcije na 1200 metara dubine i dalje traje. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom danas je prešlo između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. Veliki požari dalje haraju jugom Europe. Nakon Francuske i Španjolske, s vatrom se bore i Turska, Grčka, ali i istok Engleske. U Grčkoj su prekjučer poginula 3 vatrogasaca. Europu je zahvatio već 4 ovogodišnji toplinski val, a uz visoke temperature, širenju požara pridonose snažan vjetar i toplinska kupola, koja se postupno premješta prema istoku kontinenta. Više u prilogu Danje Dubrovac.
9: Stanovnici i turisti evakuirani su iz 20 sela na otocima Kreti, Parosu i Androsu. Požar na otoku Kalimnosu nije pod nadzorom, no na Kreti je stanje najteže.
10: Nisam znala što će me ubiti, vatra i pepeo zbog kojih sam se gušila ili ću se utopiti. Ne znam, bilo je ludo.
9: Premijer Kyriakos Mitsotakis upozorio je da zemlju u kojoj ovog ljeta zapravo i nije bilo velikih požara i velikih vrućina, sada očekuju teži dani, a civilna zaštita zatražila je precizne podatke o lokacijama požara od Kopernikusove hitne službe. U Turskoj gori 115 požara, a samo 5 ih nije pod nadzorom. U središnjoj Španjolskoj objavljen je završetak izvanredne situacije, no hitne službe ondje ostaju, izjavio je premijer Pedro Sanchez i pozvao na oprez.
11: Bilo je to više od 150 sati neprekidnog rada svih jedinica koje su se borile protiv vatre. Uvjeren sam da im moramo izraziti vječnu zahvalnost, jer su to ljudi koji doslovno riskiraju život kako bi zaštitili život svojih sugrađana.
9: U Francuskoj su zbog sumnje da su namjerno izazvale požar kod Bordeauxa privedene 2 osobe. Požar je stabiliziran, ali sve su službe i dalje na oprezu. Posljednjih je dana 160 tisuća ljudi dopušteno da se vrate kućama. Prefektica departmana Gironde Sophie Broca kaže da su aktivna još 2 žarišta, poluotok Cap Ferret i Lacanau.
10: Mehanizacija, odnosno šumari, šumarske tvrtke i vatrogasna brigada nastavljaju raditi do podneva da učvrste protupožarne prepreke i nanesu usporivač gorenja na rubove požarnih džepova, što će na određenim mjestima osigurati te rubove.
9: I dalje gori na istoku Engleske u Suffolku. Evakuirane su stotine stanovnika, vlasti tvrde da obližnja nuklearna elektrana nije ugrožena jer vjetar nosi vatru u drugom smjeru.
5: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
12: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke, koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti. A već ovoga petka nogometna uzbuđenja sele i na domaće terene, jer utakmicom Dinamo Slaven u 20 sati počinje nova sezona Supersport HNL-a. Za kraj informacija da je UEFA službeno potvrdila kako je na zajedničkom sastanku svih 55 europskih nogometnih federacija glasalo da će podržati bojkot svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s nedavno otkrivenim planom prodaje udjela tog natjecanja privatnim investitorima.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio i vodio Tadija Kristijan Babić.
13: Hrvatski radio.

0: Članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, Vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su Vlada, Beretta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Beretta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strijelac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa ne Kaunasa s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod Češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu ujutro i burin, danju jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 15 i 20, na moru od 22 do 27, dnevna većinom od 33 do 38 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirali Gabriel Šimunec i Karlo Harmicar, a u redio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Prije odlaska na ljetnu stanku vlada je donijela tri dokumenta kojima Hrvatska ispunjava posljednje uvjete za završetak pregovora o članstvu u OECD-u. Tako bi se od iduće godine članovi nadzornih odbora državnih tvrtki trebali birati transparentno putem javnih natječaja, dok se za kandidate za članove uprava uvode jasni kriteriji kvalifikacije. Uz to, vlada je donijela odluku o isplati 125 milijuna eura za podmirenje duga dobavljačima u zdravstvenom sustavu. U Banskim je dvorima potpisan sporazum o razumijevanju za projekt gradnje tvornice streljiva malog kalibra u Obrovcu. Potpisnici su vlada, Bereta Holding Grupa i privatni investitor. Investicija je vrijedna 125 milijuna eura, a tvornica bi s radom trebala početi za 3 godine i zapošljavati 250 osoba. Na potpisivanju sporazuma uz premijera Andreja Plenkovića bio je predsjednik uprave talijanske tvrtke Pietro Bereta.
1: Nadam se da je ovo polazna točka za srednjoročno investiranje u industriju. Ja i moja obitelj vjerujemo upravo u takve rokove jer nismo samo financijski investitori.
2: Temeljem ovoga memoranduma o razumijevanju mi ćemo dodatno jačati sigurnost Hrvatske, jačati našu industriju, naš izvoz, a ono što je najvažnije, naš tehnološki razvoj.
0: Vijesti. Španjolska enklava Ceuta, smještena na sjeveru Afrike, suočila se s novim velikim valom migranata. Prema procjenama španjolskih medija, granicu s Marokom prešlo je između 2 i 3 tisuće ljudi, većinom plivajući ili preskačući graničnu ogradu. 9 ih je poginulo. Regionalna vlada zatražila je od Madrida raspoređivanje vojske, pa je poslano 60 pripadnika kao pomoć policiji. Ceuta i Melilla jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom i često su odredište migranata koji pokušavaju ući u Europu. U eksploziji rudnika ugljena u Pakistanu poginulo je najmanje 8 rudara, a deseci se još vode kao nestali. Glavni inspektor rekao je da je u trenutku eksplozije u urušenom dijelu kompleksa bilo 36 ljudi. Spasilačka akcija na 1200 metara dubine i dalje traje.
3: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
4: Od 3 naša kluba u kvalifikacijama europskih natjecanja jedino su nogometaši Rijeke oplodili prednost iz prve utakmice i pobjedom u Sjevernoj Irskoj izborili 3. pretkolo konferencijske lige. U njemu će nastupiti i Hajduk nakon što je ispao iz Europske lige poslije produžetka na Cipru, dok su porazom u Češkoj nogometaši Varaždina zaključili svoju europsku sezonu. Hajduk je protiv Pafosa bio na domak prolaska. Bijeli su na Cipar doputovali s 2 gola prednosti i uz pogodak Guge u 40. minuti gubili 1-0 do sudačke nadoknade. Tada je Goldar pogodio za produžetak, a već u 3. minuti nastavka Bijel zabio za 3-0. Konačnih 4-0 za Ciprane postavio je Korea u 117. minuti. Hajduk će za utjehu ipak nastaviti europsku sezonu u 3. pretkolu konferencijske lige, gdje se nastavlja i put Rijeke koja je bez puno stresa ponovila pobjedu 1-0 i na gostovanju kod Derry City-a. Strilac je bio Adu Adjei u 15. minuti. Idući je protivnik Riječana finski Ilves, koji u četvrtak dolazi na Rujevicu, dok će Hajduk na litavski Žalgiris iz Vilniusa, ne Kaunasa, s kojim će igrati Dinamo u Ligi prvaka 2 dana ranije. Naš 4. predstavnik Varaždin ispao je iz Europe nakon što nije zadržao gol viška iz prve utakmice, izgubivši 2-0 kod češkog Jabloneca uz autogol Punčeca u 29. i pogodak Pavlovića u 54. minuti.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, vjetar većinom